0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Nú er garðskálin okkar í fullum blóma. Sumarblóm, fjölæringar, ávaxtatré, rósir og allskins fallegar plöntur. Blómstraðu með okkur, Garðheimar.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælir með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.

0: 7 til 10
1: Hún var alveg að ströggla út að þú ert alveg vonið hún ekkert eitthvað grunn þessi laug hún er alveg hérna nánast upp á háls og hún eitthvað svona, þú veist
2: hopp og skopp
1: eitthvað, og mögulega ekki alveg, þú veist hún er alveg með hægri fóturinn hennar er sko stýttri en vinstri og hún er öll líkum svona skakkaföllum Þannig að hún hérna Þannig að hún var að ströggla En hérna Svo kom smá alda
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Yeah.

hitti hreppstjórans.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja enna til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.

0: virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, ný vinnuvika hafin 11. maí og hér sitja Rikki G og Eitblóður í brennslunni til klukkan 10.
2: Herri, stutt vinnuvika ekki?
1: Herri, jú, það er uppstigningadagur á fimmtudaginn.
2: Uppstigningadagur á fimmtudaginn. Það er alltaf svona eins og við tölum með það síðast þegar kom sumudagurinn fyrsti. Það er hálf grillat að fá inn eitt svona frídag á fimmtudaginn. Það er svona, það skiptir svolítið vikunni.
1: Já, já, gerir það vissulega, sko.
2: Og þessi föstu dagur er furðulegur. Það var tvo föstu dagur í vikunni, það er jákvæða við þetta.
1: En það ekki?
2: Já, já.
1: Jó,
2: við erum ekki að vera kvartir fyrir
1: þessu.
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Fá eitt smá auka frí og
2: kvöldum ekki við einu.
1: Þetta er málum, sko.
2: Já. Herru, það er hins vegar aðeins byrja að hlýna, sem er gott.
1: En, nú segjum við, þetta er gott fyrir gróðurinn.
2: Já.
1: En er bara þurft alveg smá vætu, sko.
2: Já, erum við ekki bránað með
1: jó, þetta? Jó, það undar sér maður svona, það veist. Gróðurinn tekur aðeins við sér og það hlýnar með rigningunni.
2: Já, þá maður sem er í svona grænt gras í þetta jafnvel.
1: Já, það er það rofar til eftir hádegi.
2: Já.
1: Þá fer hittin alveg í einhverjar 8 gráður. Og morgun er bara ljómandi gott viður. Þú veist, það er bara létt skýjað hérna á höfuðborgarsvæðinu og bara hittin getur farið í 10 gráður.
2: Mm-hmm.
1: Bara fínasta viður á miðvikudaginn, þú veist, mild, ekki mikill vindur.
2: Nei.
1: Já, þú veist, mér sýnist þetta bara að vera stefna allt rétt átt. Voruð þið bara taka heldur betur hressilega við sér og sumar er bara svona nálgast.
2: Stefna í solid viku við verið, við getum alltaf að norða það.
1: Já.
2: Hvað, hérna, hvernig var helgin hjá Richie? Þetta var rosaleg vinnu helgi hjá því, hérna, veistu það, ég er svona að velta þessu fyrir mér. Ég held, ég man ekki
1: ég
2: eftir, ég man ekki eftir held ég öðru einsjáður yfir helgi.
1: Nei.
2: Er það nokkuð?
1: Svakarægt. Ég hefna ég líka svona pínu bara þú veist mér líður sig að vera að koma bara úr tvekkja daga
2: fylleri?
1: Já, bara svona tvekkja daga kesslu, sko.
2: Já, ég er endur alveg í sama pakk og þú, sko.
1: Já, já, akkurat.
2: En,
1: akkurat.
2: Hefna, en án þess að hafa drukkið sopa helgina,
1: nei, nei,
2: sko.
1: Nei, nei, þú veist að það var ekki þannig. Ég meina fengum okkur okkur á þrjá litla, þú veist, fyrir hérna og í messunni hérna
2: já,
1: á föstudaginn í bestöldinni, and that's about it, sko.
2: Já, sko, förum að þessi fyrir það á föstudaginn. Var þetta söpum messun.
1: Já, já,
2: við erum að fara yfir leiki hérna í bestöldinni meðan það var í gangi.
1: Já,
2: snemma mættur hér, hvað, 11 á laugardegi.
1: Já, fyrir það, kortir í 11
2: 10.45 far Liverpool Chelsea sem er náttúrulega leikur út af fyrir sig sem að við púlarar viljum ekki dræða.
1: Nei, og hérna Chelsea menn sennilega ekki heldur, þetta er bara svona tvölið sem eiga það sameiginlegt að þau bíða bæði eftir að tímabili klárast.
2: Já, en Liverpool þarf alveg að berjast það, þá eru þeir ekkert búin að ná þessu sæti eða?
1: Jó, ég held það, sko. Ég er ekki að segja Bournemouth vinna Manchester City í næstu helgi, sko.
2: Nei, kannski ekki.
1: Nei, ólíklegt. Aston Villa held ég er ekki fara að vinna báða leikina sína. Þeir eru bara undirbúin núna Evrópu deildar úrslita leik, þannig að ég held að þetta hefur verið nóg hjá púlurnum upp á að tryggja meistaradeildina.
2: Já.
1: En vissulega ekki gott tímabil. Liverpool er 25 stigum verri
2: heldur enn í fyrra,
1: þá enn á sama tími fyrra, þannig að ekki gott.
2: Nei.
1: Og hérna
2: þetta meistari fyrir að
1: já
2: alveg,
1: en ég meina
2: en samt
1: þetta er ekki gott, en
2: nei,
1: alls ekki versta titilvörnin, sko.
2: Nei,
1: langt frá því.
2: Það var það Leicester,
1: já,
2: ekki.
1: Og það eru fleiri lið sem hafa átt verið titilvörnin í Liverpool, sko.
2: Á, ok.
1: Þannig að þeir eru alls ekki hérna
2: mjög langt frá því. Áttu United einhvern tímann verið titilvörnin?
1: Já, gott ef ekki 2014. Þeir eru Moist meistara 2013 eftir að hérna Ferguson hætti.
2: Já, Moist tekur við.
1: Já. Og hann er ekki gott, ég held að með þetta í 7. seti, sko.
2: Já, ok.
1: Það með hérna.
2: En það er svona transition perioda, skilur, sem að mörgum kannski fannst bara þá svolítið eðlileg, eða ekki? Kannski einhver leit.
1: Jú, þetta helviti mikið hrap, sko.
2: Já, það er eftir líka bara að missa skilur stærstu góðsögn eina stærsti góðsögnin fótbolta heimum út úr félaginu sko. En það er kannski alveg skiljalegt að það detti svona aðeins út sko. Þegar Sir Alex Ferguson að hætta, það er alveg, þú veist, það verður ekkit mikið stærra og meiri breyti heldur það á klubbum sko.
1: Nei, vissulega, vissulega, það var hérna, það var þannig, herri, já, það var
2: Já, það var 11-30 leikurinn.
1: Já, og svo bara fór ég heim í smá chill.
2: Já.
1: Og svo bara road trip til Grindavíkur. Grindavík, Tindastóll, geggjaður, vá, þvílík stemming. Þetta var rosalegt, háaðan inn í svo húsi, bæði frá stynningskalda sem er stynningsmenn og sveit Grindavíkur og svo grettismennu, þetta stynningsmenn Tindastóls, bara kútos.
2: Já, já.
1: Maður er bara, veist, bara degur.
2: Já, er maður ekki bara degraður yfir?
1: Jú.
2: Þetta er náttúrulega sko var líka furðulegur leikur sko ég held að Grindavík væri bara búið að vinna en leik bara mjög þægilega svona til að byrja með en það er það sem er skemmtilegt við körfuboltan svo fljóta koma tilbaka og Tindastóll er að koma stíi yfir en það var bara í smá tíma ekki að Grindavík svo klárar þetta er nokkuð
1: þægilega
2: og ég horfði nefnilega á eiginlega bara allt sem varst að gera fælginandi
1: já Ángríms. Svo náttúrulega var messan í gær
2: já ég reyndi að tók ekki söpum með svona
1: nei
2: við ekki hérna og svo varstu mættur í messuna í gær líka
1: já þetta var alveg helgi
2: já þetta var rosalegt
1: það er bara nákvæmlega þannig
2: já
1: en hérna það var líka rosaleg helgi á þér
2: já
1: og ykkur bara
2: já
1: til hamingju með drengin
2: já takk fyrir það eldri gaurinn okkar 4 ára í gær þannig að við vorum að halda afmæli og fórum í skopp fyrir það og þá var náttúrulega mikil spenna fyrir afmælinu og alla helgina
1: ég held að það hef verið satt það var hátt IQ að fara með hann í skopp bara svona aðeins til þess að
2: já
1: úst, að, hérna...
2: ég held að myndi gera meira
1: heldur það?
2: Ég held að myndi skilur aðeins streitan meira sko En þetta var svona eins og gengur að gefist auðvitað, þetta er þessi aldur, það er alveg bara allt í gangi, sko.
1: En sofnaði hann ekki bara snemma í gær, var hann ekki alveg búin bara?
2: Já, þú veist, svo var það alveg smá bras að sofna í gær líka og...
1: Aha.
2: Já, ég... En okkar maður var bara mega ánægður, fekk hérna hauginn allan að pökkum sem við vartum að taka með heim í 2 ruslapokum og á 2 bílum sem betur fyrir hann, sem hefði ekki passað í bíluna, sko.
1: Nei.
2: Þannig að hann var mega ánægður með daginn sem er auðvitað bara líkilatri, sko.
1: Já. Alvöru líka, alvöru veitingar hjá okkur í germaður
2: Já.
1: Það var alveg pakksattur
2: Pakksattur
1: heim
2: Já, þetta voru náttúrulega bara pítsurnar og kökurnar
1: Já, ok
2: Og nóg að þeim fólk hérna færa njóta eitthvað aðeins góðs á því í dag Hér á hæðinni
1: Já, það ekki Komstu með?
2: Og með köku
1: Já, vel gert maður
2: Það var henda henni einn á borðið
1: Eitthvað hérna, já, þetta var bara basically ammæli segjast Þeir voru basically bara undirbúið þetta
2: Maður, ég var sofnaður held ég, þú veist, ég var komin upp í rúm í gær 21:25
1: Nice
2: Og sofnaður örugglega 9:30
1: Já, ja, bara 5 minnur að sofna
2: Já, bara nöðsilega, já, ég bara steinsaf af, sko Þannig að, hérna, þetta var bara þannig helgi, sko Á meðan að við vorum að gera þetta allt og þú að vinnunni, þá náttúrulega var fólk að hlaupa í bakarinnum Og það er búið, það er hún Þórdís sem að sigra í bakarslaupinu í öskildinu Þórdís Ólöf Jónsdóttir fór 44 ringið, það er 294,8 kílómetrar hvorki meira enn í minna og það var 210 mann sem að hlaupa á stað klukkan 9 að lögða þess morgun og núna var keppnið að ljúka bara rétt fyrir 5 núna í morgun og það var Guðmundur Lúður Hallbjörnsson, Guðmi Lú sem að var þannig í öðru seti sem fór staði, af staði í ring 44 en snýri svo við og það er náttúrulega þannig með þetta að þegar það eru 2 eftir og eitt snýr við þá má hún Þórdís ekki halda áfram
1: Nei, sko I got a bone to pick with that
2: Já, með þessa reglu
1: Já
2: Mér finnst hún steikt
1: Já
2: En það er bara, svona bara virkar þetta Maður senda þær í TikTok
1: Já, já
2: Og við ætlum að spila Það ætlum að spila nefnilega Það er okkar besti maður Patti Heimi Hæmi Hann er náttúrulega alltaf að taka svona hot takes á TikTok Og hann tók bakars hot take í gær
1: Já
2: Mér langar svolítið að þú spila það
1: Ok
2: Ok, ég er að senda það linkin right about now Hér erum við börjum til ábyrni Linkur komin á þig
1: Næsum, ok
2: Bakarastaupið er náttúrulega mjög athyglisvert konsept, sko.
3: Nung, herðu, núna langum mér aðeins að fræða mig út í að ég segja bakarslaupið er í gangi og ég væri til í að einhver sem tekur þátt í þessu myndi svara fyrir mér hvað gerðist við hann í æsku til þess að honum liði það illa, hann þarf að hlaupa 200 km á 2 dögum út í að það er eitthvað meira en að hafa verið bara kallaðið feitur sem bad og ég væri líka til að fá vita frá einhverju kannski svona íþróttafræðing eða næringafræðing hvort það sé gott fyrir mann út í að ég bara trúi því ekki að vera á vökunni að hlaupa í sko elliðatálunum eða hvað sem þetta er í tvo daga sé actually gott fyrir bara líkama eða sál. Ég persónulega held að það sé skárra að vera í Kóngsbakka í Breiðholtinu að reykja krakk í tvo daga. Ég held að sé skárra fyrir mann, en það er bara ég. Er mér einu sem finnst þetta smá galið, en þú veist, duglegt fólk sem gerir þetta, en something ain't right, skilur du?
1: Já, real talk.
2: Já.
1: Sko, ég hugsa þetta líka, sko. Ég meina því að maður er alveg heyrt að því að fólk er bara komið blæðandi sár á allar tær og lappir og...
2: Við erum ekkert gerð fyrir að hlaupa þessa velindir, skilur du?
1: Nei.
2: Og þetta fyrir þetta eru ekkert eitthvað, þú veist, en þetta er bara, hvað
1: þetta
2: heitir
1: þetta? Þetta er
2: menn... Þetta er bara unga íþróttafólk, skilur du?
1: Fólk tala samt að þetta sé svolítið hérna, þetta er svolítið til þess að vinna haus, vinna á sér hausinn.
2: Þetta er barátta við hausinn, sko. Ímyndaðið er baráttunum við hausinn. Þú veist ekki, ég fór endur út að hlaupa morgun að laugardaginn. Tók ég bara 5 km, hérna, fór út á Nes og tók bara smá nesring. 5 km þú veist, og var bara svona nokkuð góður eftir það, skilur við. Eitt hringur þarna var hann ekki 6,4 eða? Er það ekki eitt hringur í bakgrunni? Er hann ekki 6,4 eða?
1: Já, passar, nei 6,7.
2: En 6,7?
1: Eitt bakgrunnsingur.
2: Já. Ég myndi að vera búið með 6,7, skilur, þú fær smá hvíld á milli og ert að fara í annan. Og þessi barátta, sko, þú ert komin í þessa loka hringi, eða þú veist, innan gæsalega bara loka hringi þína, það sem þú ert sko að fá 3 minna hvíld á milli. Að því þú ert bara að reyna að stoppa ekki. Þetta er auðvitað magnað fólk sem að næra að gera þetta, sko. Ástæðan fyrir, þú veist, hvað heldur að þú gæti tekið margar svona ringi, raunverulega? 6,7 km ringi
1: til þess að
2: bara á þrjóskunni á hausnum, skilur du?
1: Ég gæti treyst mér held ég 5.
2: Ég treyst þér í 5?
1: Já. Ekki meira, sko.
2: Nei.
1: En þú veist, þá eru við dottnir í 5 tíma, sko.
2: Já.
1: Fleiri geti ég ekki tekið. Ég geti treyst mér í 5 og klára þá.
2: 34 km.
1: Já. Myndi reyna bara hafa á alla á svona þokkalegu tempó, þannig ég myndi fá alltaf svona 12-13 mínútur í pásu. Myndi hringja, en svo bara, þú veist, nei, heldur ég myndi aldrei treyst mér meir en 5 ringi.
2: Nei, ég veit ekki hvort ég myndi náði.
1: Jó, þú myndi alveg náði. Þetta er alveg, þú veist, fyrstu ringirnir er, það er alltaf læð, þú getur stoppað, þú fengið smá hressingu, þú getur teygt og svona, þú lifir það alveg af.
2: Já.
1: En þú veist, þetta er bara að þau ert komin síðan bara kvöld, þú veist, þú byrjar morgun, svo bara komið kvöld og svo bara allt í einu komið nótt, það er bara ætti ekki breyki, sko.
2: Nei.
1: Það með þessi sem maður tekur eiginlega bara ofana fyrir þessu liði, sko.
2: Já, en paldið, þetta er náttúrulega skárra bakarslaupið, sko.
1: Já.
2: Þetta er skárri típanaði, sko, því það gerir þetta líka haustin og þá byrja að dimma, sko.
1: Auðvitað.
2: Þú veist, þau eru að hlaupa núna alltaf
1: í byrtu, sko. Alveg í byrtu, alveg langt, svona, já.
2: Já, svona mest megnið, því heldur þau þurfi ekkert mikið höfuljós, það er ekki alveg, sko.
1: Nei.
2: En ímyndaðir þeir eru komin í
1: haustið, sko. Komin í september, já.
2: Þá eru oft
1: snemma, sko.
2: Oft bara miklu kaldara líka.
1: Já.
2: Þetta er
1: rosa. Þetta eru, fyrir mér er þetta náttúrulega bara,
2: þetta eru hetjur, sko.
1: Þetta eru bara hetjur og ég bara teka ofana fyrir svona fólki og ég ætti ekki breyki í þetta, sko.
2: En talandum, hversu holt er þetta, þú veist, það er svo önnur umræða, sko.
1: Já, og það er, þú veist, ég er nenni ekki fara að detta í einhver leiðindi hérna, sko, hérna. Það er bara eins og það er, sko.
2: Já, hvað ætlaðir að segja nú?
1: Talandum hlaup. Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingarinnar, hann gerði sér lítið fyrir og vann sem sagt neslaupið.
2: Já.
1: Það var haldið í 37. sinn um helgin og hann hendi inn á samfélagsmiðla hjá sér Gott að sækja sigra á nesinu og hann var svona býta í gullmedalíinu sína.
2: Fyrsti sigur er 3,25 kilometrar.
1: Já, já, og hérna sem Guðmundur Jörundsson, fatahönnur, kom með ágætispunktin á X-inu. Hann segir samfylkingin er on fire þessa dagana. Guðmundur Ari, þingmaður, setur samfélagsmiðla sína tvær myndir og af sínum fyrstu gullhönnur sem hann vann í nesleipinu í gær. En söguna vantar smá ræða sem kom í ljósu nánæru skoðun. Neslaupi postaði semst á Facebook öllum vinningshöfum og mynda velna pallinum. Semst í öðru sæti og eftir þingmannum í skemmtiskokkinu kom Magnús en hann verið 10 ári í sumar. Og í þriða sæti var hann Leo sem er 9 ári 30 ára.
2: Það er náttúrulega alveg með hólíkindum sko.
1: Svo skrifa hann það. Vinna börnin í hlaup á montasins á Instagram.
2: Já. Æ, þetta er náttúrulega
1: það sem hann tók fram úr Iron Man pappa sem var með barnavagn.
2: Já, þetta er auðvitað bara mjög aðteklisverð sko. Þetta er alveg fyndið sko.
1: En,
2: ég veit ekki, hann tekur hvergi fram á sína Instagrami að börnin var nummer 2 og 3 sko.
1: Nei,
2: það er náttúrulega mál.
1: Var bara sækja sigur á nesinu og bara
2: litli nesungurinn.
1: Það lítur út. Lúkka bara eins og hvað heitir hann hérna? Kári hefði tekið þátt í þessu hlaupi, spretthlaupari og það er bara allir best á Íslandi verið þarna.
2: Já. Þessi vegalinn, nú þekki ég náttúrulega neslaupi mjög vel sko. Þetta er bara hérna minning frá æsku sko, þetta er alltaf verið þetta hlaup. Við vorum að hlaupa þarna undan, ég vissi ekki að neslaupi væri þann dag. Við vorum að hlaupa þarna klukktíma undan neslaupin. Tókum hann þarna góðan ring. En þetta 3,25 er bara litli nesingurinn. Þetta er bara svona fyrsta hlaup barna sko, skilur, sem fólk er að taka. Eða ekkert margir held í fullónið sem er eitthvað að negla sér í 3,25 sko. En þetta er svona, þeir vita sem vita pælingin sko, þetta er mjög athyglisvert hjá Guðmundar að hana. Getum orðað þannig. Það held að sé réttasta leiðin til að orða þetta.
1: Sko, ef við bara erum alveg hreinskilir, er þetta ekki alveg ógjastlega svona?
2: Er þetta kostninga bara þannig að toppa sig?
1: Ég held það sko.
2: Þetta er hlýðið að það er einhver svoleiðis pæling á bakveiti.
1: Ég velti því fyrir mér, er hann bara svona bilaður húmóristi? Gæðin bara gjössanlega farin í haustum.
2: Já, þú veist, nemiðist, já, þetta hlýtur að vera einhvers konar grína bak við þetta.
1: Eitthvað troll, sko.
2: Já.
1: Bara, ég trúi sveilega ekki hann sé að henda þess inn bara til þess að monta sig, sko.
2: Ég er nú þekkt Guðmundar mjög lengi, sko.
1: Já.
2: En það var hann að vinna í selinu út á Nesi og hérna, og bara frábæri því. Og hugsa mjög vel um ungt fólk á seldið Nesi og við lagt þetta mörgum út á Nesi, sko.
1: Bara geggja.
2: En hérna er svo náttúrulega bara pólitíkin kemur aðeins inn í þetta líka og hérna ég, eins og ég segi ég, þetta hlýtur að vera einhvers konar djóki þú veist ég bara þetta er samt mjög skrítigrín það verður að segja stælur sver hann er raunverulega að monta sig að hafa unnið 3,25
1: ógeðslega fyndið
2: sko. Hann setti aldrei að hann hafi verið í á undan 10 ára og 30 ára barni.
1: Nei. Sko þá veit ég að hann hefði verið húmóristi sko bara Sigur á nesinu þó greinda framvörinu 10 ára og einu 30 ára.
2: Já.
1: Þú veist þá maður hugsað ok, þetta kemur grínið.
2: Það hefði bara verið gott sko.
1: Það hefði verið gott kamerí.
2: Það hefði eftir svona og smá ok, og þá hugsað maður hefði allt orðið vitlaust þá ef hann hefði montað sig að því að það var raunverulega unnið. Skilur við?
1: En nú er ég hugsað tilbaka þetta er verra svona sko.
2: Er það ekki verra?
1: Jú, miklu verra sko.
2: Ég veit það samt ekki, skilur við? Þetta er svona þeir allt er orðið pólitík sko á þessum tíma, þá veist aldrei hvað mátt setja inn og hvað ekki sko.
1: Samt velgerð þjó Gumma Jör að lesa leikinn.
2: Já, það var ógíslega gott sko.
1: Það var, ég brosti hringin.
2: Já,
1: þegar ég sagði þetta.
2: Helvíti fyndið, það var svona margt annað líka sem var svona aðeins á í umræðinu samfélagsmiðlum helginni. Ég sendið nú eitt TikTok mín bara Ólaði Ragnari Tjess eftir
1: dalk í gær. Vá,
2: já, líklega, sko, allan að taka eitthvað fyrir.
1: Alltaf eitthvað.
2: Ég veit ekki hvað það er, það er eitthvað með Óla Ragnar, það er ekki, sko, ég held að hvaðan áran kemur örgulega út frá bara öllu í kringum æsi.
1: Já.
2: Og bara hvaðan var mikill kóngur, hann bjargaði bara þjóðinni.
1: Já.
2: Bara reynt út. Þú veist, fór í
1: viðtöl. Stóði lappinnar.
2: Var að taka viðtöl við mennarna sem eru þekktir fyrir að gjörsamlega eyðileggja stjórnmálamenn.
1: Já.
2: og hann mætti þarna og hlifti gæjanum ekki að, mannst eftir þessu viðtali?
1: Mann eftir þessu.
2: Það var svo grjótart. Já. Icelandic referendum. Þú veist, þetta var bara, hann pakka hann svo.
1: Já.
2: Og hann er bara komið með legend status fyrir löngu síðan. Og hann er svo klár.
1: Það er málið, ég held að fólk, sem sagt, úst, að myndi einhverju haldi í dag, Ólafur Ragnar, veit hann hvaða dagur er? Hvað er hann nú gamall? Hann fylgist, úst, hann kynni sér hluti, hann er inn í öllu.
2: Já.
1: Ennþá, 82 ára.
2: Já.
1: Sér ekki á honum.
2: Nei, hann að hérna, já, já, við kannski tökum þetta eitthvað aðeins fyrir eftir. Hvað erum við með hins vegar í dag í? Við erum með byrtun okkar ekki.
1: Jú, sjálfsög.
2: Og förum yfir slúðrið.
1: Mm-hmm.
2: Erum við að fara ykkur pólitík í dag?
1: Það er
2: stóra spurningin.
1: Ég held það bara sveimi þá.
2: Já,
1: við séum mögulega að fara í eitthvað svoleiðis.
2: Hvort við séum að fara í Hafnarfjörðin?
1: Það getur verið.
2: Já, við höfum aðeins að staðfesta þetta.
1: Við höfum aðeins að staðfesta þetta, en númer 1, 2 og 3, við erum bara á mánudegi og bara ný vika á leiðinni en fáum einn auka frídag á fimmtudaginn. Við erum náttúrulega númer 1, 2 og 3, bara í geggjum gír og fyrsti hlustandi dagsins eftir smá stund og...
2: Fór lottopotturinn út?
1: Seg þú mér, ert þú ekki allur í þessu lottói? Ég fekk allavega greinlega ekki vinning, þegar ég hef ekki, ekki fengið neitt mail.
2: Ég fekk ekki hringingu sko.
1: Nei.
2: Nei, það er 130 milljónir á...
1: Það er svoleiðis.
2: Það eru 130 milljónir á laugardaginn.
1: Vá. Wow.
2: Þegar ég vann 2500 kall í lottóinu.
1: Nú já, já, til að mikilvæg það.
2: Já, já, já. Herðu, og svo vann ég... Herðu, maður er bara með innegn hérna. Maður vann líka sko 4710 krónur í Eurojackpot helgina.
1: Hvað? Það grínast.
2: Maður er bara með innegna bara 7200 krónur inn á lottóappinu.
1: Já, já.
2: Sælir. Maður er bara pening.
1: Já, já.
2: Herðu, komum þess að stað fyrst í ljósundi dagsins eftir öskama.
4: Þegar morgun fer að líða

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, 5.11.09.57. Við erum auðvitað með góðan vinning fyrir hlustandan sem nær hér fyrst inn. Létt spjall á mánudegi í stuttri vinnumöku. Stutt í sumari, maður er bara mæ, þú veist, er ekki, nú er golfvöllir vantilega að fara opna herri, það er ekki Eurovision á morgun líka?
2: Já, það er rétt.
1: Hengi.
2: Það er rétt.
1: Við erum ekkert að fylgjast með því.
2: Nei, mjög lítið.
1: Nei. Við erum bara búin að heyra þetta finnskalag.
2: Já. Það er spáð sigri, Svíarnir eru víst eitthvað aðeins að klifra upp veðbankana.
1: Já.
2: Þannig að það verður aðtilljusært. Herðu, hver er hér, góðan dag?
1: Nei.
2: Nei.
1: Droppaðan út, maður.
2: Herðu, koma svo.
1: Þá er línan opin ennþá.
2: Hún er galopin.
1: Hún er bara galopin. 5.11.09.57, ekki 5 nefn á mánudegi, maður.
2: Já.
1: Það má ekki.
2: Já.
1: Þú ert að rigna þess á okkur.
2: Já, herðu. Æ. Já, góðan dag, hver er hér?
3: Góðan.
1: Góðan dag, hvað er nafnum meistari?
3: Það er Guðmundur Karl.
1: Guðmundur Karl, löngu vaknaði Guðmundur.
3: Já, vaknaði 5:30.
1: Já, er þetta 5:30 wake up call?
3: Já, að vinna.
1: Já, já. Já, hvert að byrja sjö í vinnunni eða?
3: Byrja kortur við sex.
1: Já, það er mér lett. Hvað ertu að gera það með að spyrja?
3: Heyri, ég er að vinna í sundlug.
1: Já, hvað er sundlug?
3: Eru við kópbókslug?
1: Það er kópbókslugin.
3: Já.
1: Ég er svolítið búin að vera að fara í salalaugina.
3: Já, hún er góð.
1: Hún er góð.
2: Salalaugin er næs.
1: Hún er ógísla næs.
2: Já. Hún er nefnilega heldig góð.
1: En kópbóðslaugin er alltaf, er það ekki klassikeri?
2: Það er svona gamli skólin.
1: Já.
3: Gamli skólin, já.
1: Já, þannig að þú horfir út úr gluggann væntanlega núna og þær eru nokkrir kallarnir í pottinum og byrjaðar að ræða lífsreglurnar.
3: Já, já, þeir eru mættu innan fyrir klukkutíma.
1: Já.
2: Já, geðvægt maður.
1: Er þetta alltaf sama krátið það?
3: Já.
1: Ætlum við að vera svona, þegar við eldust, Gummi, eru við alltaf að fara að vera í pottinum eða?
3: Ég veit ekki, sko, eftir sund síðan ég var, þú veist, 30 ára, þannig ég veit ekki alveg.
1: Já, betur þú eftir sund síðan og
3: 30? Hvað fannst ég ekki bara, eitthvað þannig, þannig maður er að koma ógæða þessu, held ég.
1: Já.
3: Þegar maður er orðin svona gamall.
1: Já. En ertu að keppa í sundið það?
3: Ég var að gera, minna núna.
1: Já.
3: Og við bara fari skóli og vinna fyrir að taka við.
1: Hvað er hérna, hvað var svona þín grein í sundinu?
3: Ég var alltaf í skriðsundinu.
1: Já.
2: Já,
1: já,
3: já.
1: Áttu ykkur tíma það?
3: Veist, bara svona allt í lægin á Íslandi bara.
1: Náður ykkur pallið eða eitthvað?
3: Já, ég var Íslandsmeistari einu sinni tvisvari eitthvað.
1: Vá. Þeir segja mér það að þeir sem eru sundkappar, það sé fólki í besta standinu.

0: Já, ég var það alltaf því ég var æfa fullu, sko. Það var ég mjög fínu standi.
1: Akkur er þetta alltaf svona gott það? Þetta er líka svo, þetta er svona flott líkamslega, líkamslega.
2: Já, ég veit að þetta er bara svo ók. Er ekki sund bara ein svona erfiðasta íþrótt sem þú stundar, svona, þú veist, líkamlega?
0: Jó, ég veist það alltaf.
1: Já.
0: Þú veist, maður getur alltaf að redda sér í fótboltanum með eitthvað þannig.
2: Já, og færi stundum svona pínu pásur svona inn á milli þar, geta, þú veist, þetta eru er svona, þetta eru áhlaup og svo færi smá bríðar og en sundi bara, þú veist, að synda bara einhverja 400 metra eitthvað svona, þú veist, þetta er ekki eðlilega átök, sko.
0: Þetta tekur alveg
1: á. Þú setur þetta í samingi, sko, þú ert að synda í játkalli, þá er synd 4 kilometra, ekki?
2: Það er rosalegt, maður.
1: Svakalegt, sko.
2: Já, menn hafa dáið í járkallinum þegar það kemur á sundinu, bara
1: já, bara mist mátt.
2: Mátt vana.
1: Já.
0: Hvað er rosalegt?
1: Það er líka alveg vangir á sundfólki.
2: Já, ha, ha, ha, það er alveg, það eru wings.
1: Við erum með vangi, sko.
2: Já.
1: Það er rosalegt.
2: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Já. Hvernig lítur dagurinn út komið? Ertu svona og fyrir utan kannski vinnu, hvað ætlar að gera skemmtilegt?
0: Ég bara er ekkert planað, sko.
1: Nei. Róleit.
0: Er einhverjir fótbolsleikir í dag, ja?
1: Riki, eru fótbolsleikir?
2: Nei, það er lítið í gangi í dag, sko.
1: Já.
0: Já, bara tóttanum lítið í kvöld síns mér.
2: Já, það er reyndanlega leikur, sko.
0: Já. Leikur.
2: Mm-hmm. Ef að tóttanum vinnur, þá eru þeir bara langt með að bjarga sæti sinni, sko.
0: Já.
1: Ertu púlar í guðmundur, ja?
0: Já, sjálfsög.
1: Já, heyrðist það bara á honum, einhvernig.
2: Já.
1: Ég er með rosalega radar þegar ég kemur að þessu.
2: Mm-hmm.
1: Erðu, Guðmundur, ég ætla að græða, ertu world class eða?
0: Já.
1: Já, næs. Ég ætla að henda á þig graut, salat eða krisp í world class.
2: Mm-hmm.
0: Já, frábært.
1: Þannig að þú getur tekið góða æfingu og átt inni góða næringu beint eftir æfingu.
0: Er frábært, takk fyrir.
1: Það hingra hérna eftir þér á Suðurlandsbrautinu, kemur á ná í þetta.
0: Já, frábært.
1: Góða dag, bye bye.
2: Takk, takk.
0: Sömmulegis, bye bye.
2: Æ, já, sundið maður. Hvað er lengsta sem hefur sýnt?
1: Ég náttúrulega var ekki mikið í sundur, hvað maður fekk auðvitað leyfi í skólasundinu út á Nesi.
2: Ha?
1: Hún veist þetta alveg. Hún segi þetta marg oft.
2: Nei, ég er búin að gleyma þið.
1: Já, nei, ég er ekki búin að gleyma þið, sko. Ég fekk bara leyfi, já. Ég, hérna, það fór ill í mig.
2: Já, fór ill í húðun að
1: það? Já, já.
2: Mm-hmm.
1: Til dæmis, já. Bara eðilega heilu dagana fyrir mér. Þetta er náttúrulega út á Nesi var þetta, sko, klór og saltblandan, hún fór ekki vel í mig.
2: Nei. Það er háröður.
1: Já.
2: Þetta er heldur betur. Við erum að tala vorsprettu.
1: Já, það er alltaf að gera svona. Það er, ég er náttúrulega ekki með derhú núna. Sko,
2: nei.
1: Ég er bara að púla.
2: Þetta er að verða bara, it's looking good.
1: Já, þetta lítur nokkuð vel út núna, sko.
2: Það er að fá þess strýpur. Þú ert komið þykka makka.
1: Nei, ég held ég þurfið þess ekkert. Ég hef alltaf fengið svona svolítið náttúrulega strýpur. Bara gerist einhvern veginn svona smá ósinrott. Ég hugsa að ég þurfi ekki að fara í strýpuna, nei. En ég svona, þú veist, núna erum við búin með 3 mánuði að hári.
2: Já.
1: 3 mánuði frá aðgerð.
2: Mm-hmm.
1: Og sérfræðingarnir mínir út í Istanbul er að segja að næstu 3 mánuðir séu stöðfið, sko.
2: Já.
1: Nú byrjar þetta almennilega að vaxa.
2: Já.
1: En ég get verið án derhúna núna,
2: mm-hmm.
1: án þess að vera eitthvað of var um mig.
2: Nei.
1: Þú veist, þetta er svona að sést ennþá aðeins, skilur
2: við,
1: aðeins raukt í hérna.
2: Mm-hmm.
1: Í hvað heitir þetta?
2: Bara hálsvörðurinn, ekki?
1: Já, jú, raukt í hálsvörðinu. En hérna, en ég fór alltaf þoppa á föstudaginn, leta aðeins nýrta á svona, en ég er bara svona svolítið eins og sé bustaklittur.
2: Já.
1: Og ég get alveg trúa að sumrin geri ég svolítið það.
2: Já.
1: Þráttur ég hef nýbúin að fara í hár, skilur.
2: Algjörlega.
1: En þá get ég snóða mig og verið með ákveðt slínu, ég er svolítið rifan því.
2: Geðvögt. Herru, þú ert með glemdinn ekki grafið, þú vissi það.
1: Ég er búin að stengla með því.
2: Það er núna bara til smá.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælir með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókálsi 7.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
6: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar. Haltu þínu strikið með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Hvernig sem viðrar, þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
12: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.

0: Herðu, þú ert að fara í skemmtilega átt.
1: Já, ég er að fara aðeins öðru sér leiðir í dag. Ég veit ekki eins og sko, ég kannski mér þess að svindla þessu reglun. En
0: ég ætla að leifa þér það því að þetta er það gott lag.
1: Já, já, að því að þetta er líka svona pælingin með Gleymdu ekki grafið er lög sem að hafa verið í spilunni það. Við erum náttúrulega búin að vera í þessum leið ansi lengi.
0: Jú, ég við spilum þetta lag.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, jú,
1: það lítur að
0: gerðu það.
1: Já, ok. Sko, ég sá þetta núna aðeins á hérna á samfélagsmiðlum, þetta lag. Og ég var bara núna að gleyma epikin á baku þetta og hvað þetta er ros. Þetta er eitt fallegasta íslenska lag sem gert þau verið. Ég ætla bara að segja. Þetta lag kemur út 2005. Og núna var David Attenborough 100 ára gamall. Og þessi hljómsveit er fenginn til að spila í Royal Albert Hall, held ég alveg glæð, þetta var haldið, á 100 ára afmæli David Attenborough, sem hann er viðstættur í salnum og þetta er út um allt á samfélagsmiðlum, það sem að það voru dýralýsmyndir undir og meðan þeir voru að taka þetta lag, með risa symfóníu á bakvið, þetta er svo mikið gæs á moment.
0: Geðvegt, sko.
1: Og á svo vel við á þessum mánudegi, við ætlum að fara í Sigurós og hoppa í podla.
0: Geðvegt lag.

0: Wow.
1: Já,
0: that's a song.
1: Þetta er rótið litla lagið.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Þetta er náttúrulega aldrei gleymt þannig séð sko.
0: Næstum 100 milljónir spilna shit.
2: Já,
0: þetta er rótið. 5.11.05.7 eigum að grafa upp hopp í potla með Sigurós eða eigum að gleyma þessu. Góðan dag.
3: Góðan daginn, gröfum þetta upp.
0: Takk. Gröfum þetta upp, það er bara þannig. Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn, herru, þetta er nú bara geðsæðu sko, þetta er bara geðvikt.
0: Geðvikt, herru, frábært, góðan daginn.
3: Góðan daginn, þetta má drukni pólli mín vegna.
2: Nei!
0: Drukni pólli þín vegna, það er bara þannig, góðan daginn.
3: Já, grafa þetta upp,
2: skemmtilega.
0: Grafa þetta upp, góðan daginn.
3: Þetta er fæir, bara morgun,
0: þetta er mánudagsmorgun.
2: Já, mánudagsmorgun.
0: Herru, góðan daginn.
2: Góðan dag, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Hvernig var þér?
3: Ertu svo bara í bollin og leiðum svo vera það bara.
2: Á, býttu ok, við erum komin í 4-2.
0: Það er bara þannig, góðan daginn.
3: Takk er neitt, takk er miður.
2: Á, ég fjall með
0: það. Takk fyrir það.
2: Ég fjall með hopp í bolla.
0: Góðan dag.
3: Er í mér?
0: Já, já.
3: Já. Er í, áfram með þetta lagu, takk er neitt að...
2: Gott
0: að byrja
3: daginn með
0: Sigurós.
2: Já, ég
0: er nú haldið það. Takkilega, það er sára bótsamt.
2: Ég fjall.
0: Hann er fallinn.
2: Hann er fallinn. Á fyrsta laginu tilbaka.
0: Já, ég held að myndi fara alltaf fram með þetta.
2: Ég held að það væri alls lemma sko.
0: Já, ég held að líka.
2: Ég var einhvern veginn svona svolítið þar.
0: Mm-hmm.
2: Herðu, 6-3.
0: 6-3.
2: Það er ekki nóg.
0: Herðu, let's go.

0: Það er bara þannig, þú ert að lista á brennsluna og við ætlum að fara í umræðina. Mm-hmm. Hvað er svona efst á baugi?
1: Herðu, það er lögreglufréttinnar okkar, erum við ekki að byrja bara þeim? Nei, lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um ungmenni á krossurum mm-hmm. í gærkvöldið að nótt. Það sem mm-hmm. þau voru sögðu verið að spæna upp gras og notast var við dróna til að fylgjast með þeim að heimilið þeirra.
0: Já, ha?
1: Já, þetta er, hérna, ég hef ekki séð mikið af þessu.
0: En þetta er athyglisvert.
1: Sniðu leið.
0: Já.
1: Hins vegar, hérna hjá lögreglunni. En þetta er meðal þess sem kemur fram í yfirliti lögreglu við verkefni Næturinnar. Afskipti voru einnig höfð af réttindalausum ökumanni. Sá er einnig grunar um svarta atvinnustarfsemi, eins og segir í yfirlitinu. Lögregla hefur einnig heimilisofbeldi til rannsóknar eftir nóttina og þá var máli sinnt þar sem að tilkynnt var um hótanir. Nokkrar til viðbótar voru stöðvar í umferðinni fyrir ýmis brotin þar ber helst að nefna einstakling sem hefur aldrei öðlast ökuréttindi mm-hmm. en þetta mun hafa verið í fjórðasinn sem hann er stöðvaður undir stýri. Mm-hmm. Við komum með barn í bifreiðinni og var barnavend gert viðvart. Einn var stöðvaður vegna aksturs undir áhrifum fíkniefna sem reyndist hafa verið stöðvaður oftar en þrisvar vegna aksturs án ökuréttinda og var bifreið hans haldlögð vegna endurtekinna brota hana. Það var svona eitt og annað sem að lögreglan þurfti að vera að snúast í gærkvöld og í nótt.
0: Heldur betur, herðu, frönsk kona sem var flutt af skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius, þar sem handavera kom upp, hefur greinst með veiruna, að sög heilbrigðisráðherra Frakklands. Konan, eina fimm frönskum farþegum, sem flogi var með heima skemmtiferðaskipinu frá Tenerife, og sett í einangrun í París. Hún fór að finna mikið til veikinda núna í fyrradag og prófa reyndust í ákveð. Þetta segir Stephanie Rist sem er heilbrigðisráðherra í samstarfi við útvarpsstöðina France Inter. 22 aðrir franskir ríkisborgarar hafa verið skilgreindir sem smitt tilfelli eftir að hafa verið í návígi við eitthvert með veiruna. Þar á meðal voru 8 manns sem höfðu ferðast með flugi 25. apríl á milli Santi Helenu og Jónasaborgar. 14. viðbótar í flugi á milli Jónasaborgar og Amsterdam, segir hún. Og úst, hvað er að gerast?
1: Já, já. Þetta er óþægilegt.
0: Er maður eitthvað að fara að panika það?
1: Nei. Þetta er of snemmt í það held ég sko.
0: Já, vonandi.
1: Hérna, við ætlum ekkert að gera það alveg strax. Við rættum hérna aðeins í byrjun um hana Þórdís Ólöfu sem að bar sigur og býtum í bakarslaupinu og sko henni nýlega til hamingi með það. Hún náða hlaupa 44 ringi eða 294,8 kílómetra. Mm-hmm. Ert þú ekkert með neitt svona eitthvað markmið varandi, þú veist, eitthvað svona hvað að ég segja, svona íktar íþrótta pælingar, skilur langar þig einhver tíman til þess að klára hlaupa marathon? Ertu með þá?
0: Nei, alls ekki.
1: Ertu með enga löngun í það?
0: Ekki að hlaupa heilt marathon, en ég væri til að taka, ef ég og þú myndi gera það, ég væri til að taka hálmarathon, þú veist, Reykjavíkur marathonið.
1: Já.
0: Taka hálmarathon og safna fyrir einhverju góðum málefni.
1: Já, einmitt. Það er svona
0: það er því mikill sigur fyrir mig, sko.
1: Já.
0: Ég hef aldrei lengsta sem ég held ég hef hlaupið í einu er 10 km.
1: Já. Í kleinur ekki búningnum?
0: Já, oftar, sko. Ég hef líka hlaupið í öðrum hlaupum, sko.
1: Mhm.
0: En aldrei yfir það.
1: Nei, ég held að þetta sé, ég held að ég hef lengst hlaupið 12. Það var bara einhver útileipi, sko.
0: Já. Er ekki hálmarathon ekki 21 km?
1: Jú.
0: Það er mjög, úst, það er alveg slatti fyrir gæinn sem mig sem er ekki vanur að hlaupa eða svust mikið út að skokka, sko.
1: Já. Ég náttúrulega tók hérna einu sinni þátt í hálfum járkalli liðakefni þar sem ég tók hjólið.
0: Já.
1: Og hjólaði ég 90 km.
0: Já.
1: Og mesta sem ég hafði hjólað fyrir það voru 30.
0: Shit.
1: Þannig að það er kannski svona svipa eins og að negla mig bara beint í hálmarathon á morgun.
0: Þetta er eins og myndir hjóla héðan.
1: Já.
0: Og nánast upp á Bifröst.
1: 90 km.
0: Já.
1: Einmitt. Þetta var líka svakalegt. Það var í Hvalfjörðum líkið þokkabót, sko.
0: Þetta er eins og hjóla hér fyrir þig og nánast upp á hellu.
1: Ég var að hjóla frá Meðafellsvatni að hérna sjoppinu og tilbaka.
0: Shit.
1: Þetta eru bara brekkur, sko. Þetta var rosalegt atriði, sko.
0: Og væntanlega aðeins verið búin eftir þetta.
1: Æ, ég labbaði ekki nokkra daga. Ég var með svo miklu haspur.
0: Og það varst bara búin.
1: Eða lærin voru farin. Það er eiginlega bara...
0: En varst ekki samt ógeðslega glaður þú varst búin með þetta?
1: Það er ennbla málið, sko.
0: Þetta er held ég einhver ákveðin víma.
1: Já.
0: Þú varst búin með eitthvað svona áfanga.
1: Þess vegna fer þetta fólk aftur og aftur og aftur í bakarslaupi, sko.
0: Það er málinu.
1: Þess vegna fer þetta fólk sem byrjar að hlaupa maraþón. Það hættir ekkit reitt, skilur. Það er kannski... Bara fólk byrjar að hlaupa maraþón svona bara, mér langar bara að ná að klára eitt maraþón. Mm-hmm. En svo halda ég bara áfram.
0: Já, já.
1: Það myndast einhver rosaleg tilfinning, sko.
0: Herðu á landinu verður suðvestan 8-13 metrar á sekund og dálítil væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og það styttir upp að mestu. Hiti verður 6-12 stig, snýst svo í norðan 8-13 metrar á sekund og morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austalands sem bjartviðri sunnan heiða. Hiti frá 2 stigum í innsveitum, norðaustan til en upp í 12 stig syðst á landinu og hér á höfuðborgarsvæðinu verður við bara í tipptopp málum á morgun, getum farið í tveggja stafa tölu í hita og bjart.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class
4: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög MHG verslun, traust þjónusta í 25 ár MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 Í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó
5: Besta deild karla, besta deild kvenna, það er nóg af frábærum leikjum í boði. Mætum á völlin með Pepsi.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
7: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Geitin í leiknum. Loop Zero.
14: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Áframeldur brennslan, klukkan orðin 8, velkomin á Fætur 11. maí í dag, Riki G og Egil Blóter hér til klukkan
1: 10
0: 10 maður?
1: Bara eins og all dagar ekki
0: Já, það bara rétt
1: Það staðis út alla
0: Já
1: Þetta var besta dæmið það, þú var búin að vera þetta í 6 ár Við tók samt að detta þess út Herðu hins
0: vegar Þú erum búin að vera þetta lengi
1: Já, ég veit 6 ár
0: 6, ég að detta í með KJ og þeim 8
1: Já, átt ára morgóðinni, það er nú eitthvað sem að maður hefði eitthvað sem geta ímyndið sér
0: Nei, bara ekki, talandi um að segra hausinn
1: Já.
0: Ég var nefnilega því ég byrjaði, ég hugsaði bara, ég á max eftir að tolla 3 mánu
1: Já, nei, ég meina þú varst algjör B-típa þegar þú byrjaðir hérna mótnana
0: Bara bullandi
1: Já, hvernig varst að vakna?
0: Hálf 9-9
1: Og hvaða vakt varstu?
0: Á var í 10
1: 10-2?
0: Já
1: Einmitt Já Þú sýraðir hausinn
0: Heldur betur nefnilega
1: Það er alveg að segja það Herri framöndan líka hjá okkur hérna Birta Líf að fara yfir slúðurpakkan Og svo erum við eftir að vera í góðum gír hér til klukkan 10 Það er bara trúslæti og skemmtilega hitt framöndan á þessum mánudegi Lofum þetta því að það verður stemming Þannig að það er spurning hvort þú förum í segðið með svarið eða eitthvað svo leið
0: Já, já
1: Við erum allan með helling framöndan Hvað er heilabrót dagsins
0: í dag? Heilabrót í dag er skemmtilegt Það var könnun gerð og það kom í ljós að einn af hverjum 5 segir að þetta sé mest pirrandi við starfsfélaga eða coworker eitthvað sem samstarfsmaður eða kona gerir
1: Já
0: Einn af hverjum 5 segir að þetta sé mest pirrandi það sem maðurinn gerir Þetta verður ekki töðan á mér
1: 20% af fólki
0: Já, í raunni
1: Já, þetta verður ekki töðan á
0: mér Nein, ekki, ekki eina sekundu sko
1: Hugsum þetta tvö lög og svo förum við yfir þetta að vinningur í búðið fyrir rétt svar

0: Já, heila broti í dag.
1: 20% af fólki segir að þetta fari mest í taugarnar á þeim við vinnufélaga þá að.
0: Já.
1: Ok. Yeah, yeah.
0: Þetta hérna þetta bögga mig ekki allavega.
1: Nei, ég veist að segja það.
0: Já. Þú gerir þetta ekki.
1: Ég gerir þetta ekki.
0: Allavega ég hef ekki orðið mikið var við að gera þetta.
1: Nei, en
0: get...
1: Og skilur ekkert á baku við af hverju þetta fari eitthvað í taugarnar á fólki.
0: Nei, mér finnst það furðulegt. Af hverju þetta verið töðanar á fólki?
1: Ok. Hvað getur þetta verið? 5.11.0957 og það eru þetta vinningur í bóði fyrir rétt svar.
0: 20% fólk segir að þetta fari, að þetta sé það, þetta er farið hvað mest í töðanar á þeim við vinnufélaga.
1: Þetta er ekkert rúið mikið samt, 20%, ekkert eitthvað þannig.
0: Nei, en það, það er skrítið þetta farið í töðanar á fólki.
1: Já.
0: Það er það sem ég er að segja, sko. Já, þurfum að fá fólk inn á línu og ég menn það er vinningur í bóði.
1: Þetta, alltaf vinningur í bóði.
0: Já, það eru það, hann er ykkur. Góðan daginn.
2: Halló.
1: Hæ, hvað heldur þú sé?
2: Hæ, ég heldur sé að tala heimilislífið eða eitthvað.
0: Tala heimilislífið? Mm. Eru þið bara gott gísk, ekki það sem við leitum að hinsaðar. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Er það þegar vinnufélagið mætir seint?
0: Mm-hmm. Þegar að vinnufélagið mætir seint, það eru þetta líka gott gísk en ekki að svo leita mig, ég vil trúa þessi hærri kurva. Góðan daginn.
2: Daginn, þegar að vinnufélagið ræski sig og það hóstar.
1: Hósta þess að halda fyrir.
0: Já, eru gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Jó, góðan daginn. En það þegar að vinnufélagið stendur upp og sækir sig kaffi í bolla.
0: Nei, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan dag, er það þegar þú ert í næstu og vinnufélagin er að tala við þig?
0: Mm. Tala við þig,
1: herrðu? Og meðan að þú, hann er að tala við þig og meðan þú ert í mat?
3: Já. Mm.
0: Gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
4: Gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
5: Er þetta þegar vinnufélagin er ekki að vinna vinnuna sína?
0: Mm. Er líka gott gísk, ekki það sem við leitum að. Vísbending. Þegar að vinnufélaginn gerir þetta, þá held ég að vinnufélaginn sé í góðu skapi.
1: Mm. En ég gerir þetta ekki.
0: Ég hef ekki orðið mikið var við það.
1: Ok.
0: Þetta kannski buggar þessast 20% þegar að vinnufélaginn gerir þetta því að þá er vinnufélaginn held ég í góðu skapi. Góðan daginn.
1: Flæktu þetta bara.
6: Daginn.
0: Daginn.
6: Er kvikindið að flauta á fullu?
0: Kvikindið að flauta bara á fullu?
7: Fæja!
0: Hár rétt!
6: Það ekki.
0: Þegar að vinnufélagin er svona blístra svona.
1: Já. Nei, ég er lítið því að blístra.
0: Nei, ég hef ekki tekið eftir því nefnilega.
1: Það er ekki smá furulegt eitthvað að vera.
0: Jú.
1: Labbandi um blístrandi. Já, hvað er nafnið það, meistari?
6: Grétar Snorrason.
1: Grétar Snorrason. Ertu í World Class, Grétar?
6: Nei.
1: Þú ert ekki World Class, herðu. Ég held ég einu viku kort í World Class fyrir. Ég ætla að bjóða upp á það.
6: Og veit að hverju?
1: Og svo ætla ég að henda á þig líka að drikka þig vali úr klasanum.
6: Hvað er svolítið?
1: Þannig að þú tekur góða æfingu, færi góðan prótein drikka eftir og þú ert með dag til að byrja, sko.
6: Gægja.
1: Æðislegt, þetta er hérna að bíða til þér.
6: Takk, takk.
0: Takk, hérlega. Það er bara þannig. Herðu, við erum að fara í skemmtilegt hérna eftir smástund.
1: Já, við ætlum að henda okkur í liðin sem að við erum ekki komin nafn á ennþá.
0: Við erum að finna nafn á hann.
1: Já, en við erum að fara í ansi skemmtilegt. Þú færi að heyra eitt hljóðfæri í einu.
0: Eitt hljóðfæri í einu og ég á gísk á lagið.
1: Yes, sir.
0: Skemmtilegt.

0: Jæja, þá komið aðeim. Við erum að fara í skemmtilegan leik og það er gaman að vera með út í bíl og þú ert sko þannig að þú ert alvitur svona að mörgum talið þegar að kemur að tónlist.
1: Já, já, ég þekki nokkuð lög.
0: Það er erfitt að eiga við í spilum eins og hitster.
1: Já, ég, mér er vilt í fjölskyldubóðum, þá er ég eiginlega bara spyrillinn.
0: Já, ég hef unnið einu sinni hitsteldi. Þá þurfti það bara að leggja svolítið fyrir mér. Ég fekk bara mín lög sem að
1: já, getur verið sko.
0: Hentuðu mér vel sko.
1: Getur líka, ég held að við vera að spila þetta í útilegunni ekki.
0: Jú.
1: Já, þá var það þannig að þú byrjuð, að þið byrjuð, þú klikkaðir ekki á hérna. Klikkaðir ekki á, þú byrjaðir.
0: Já.
1: Ég var heldur ekki búin að klikka.
0: Einmitt.
1: En þú byrjaðir,
0: já, það
1: er þannig.
0: Já, hitti á tíu röðu það.
1: Já.
0: Alla vegna, við erum að fara í tónlist núna.
1: Já.
0: Og það má hjálpa þér inn á milli. Og við erum að fara í leik sem The Bandle.
1: Já.
0: Þú fari eitt hljóðfæri einu, eitt til tvö. Og þú ert að giska hvað lagið er. Ég get gefið þér nokkra vísbendingar á undan. En núna erum við í sérstöku þema.
1: Já, svolítið mínum hérna. Svolítið mínu dæmi sko.
0: Já, og þú ákvæmst að velja þetta. Að fara í Europop.
1: Já.
0: Þema í dag.
1: Já.
0: Þannig að þú ættir að vera ansi góður þar. Ertu tilbúinn?
1: Já.
0: Og 5.11.09.57, þið vilja hjálpa reikanum, það er svona, hann fær inn á milli aðstóð. Ekki alltaf, en inn á milli.
1: Ég ætla alltaf að reyna, þú veist, er alltaf sama hljóðfæri sem byrjar?
0: Nei, ekkert endilega.
1: Ok.
0: En núna farðu drum and bass.
1: Ok. Þú
0: var trommu og bassa af lagi sem að gefið út 1985. Það er með 92 milljón áhorf á YouTube.
1: 1985?
0: Já.
1: Já.
0: Og þetta er Difficulty.
1: Eurodance?
0: Já. Europop.
1: Já,
0: Eurodance. Europop. Já. Nei, Eurodance.
1: Ok, ok.
0: Og Difficulty á þessu lagi er Easy.
1: Það er Easy?
0: Já.
1: Ok.
0: Þannig að þú ættir að ná þessu bara frekar þægilega.
1: Mm-hmm.
0: Hér kemur það fyrsta.

0: Ertu með eitthvað sem þú vilt gíska? Ertu með eitthvað lag sem þú vilt gíska?
1: Já. Sett aðeins í gang.
0: Aftur.

0: Má byrja að ringja núna ef að þið haldið að við viti hvað laga þetta er 511957, lagið er frá 1985.
1: Ég er engunar.
0: Viltu fá eitt eina hjálp?
1: Já.
0: Góðan daginn, heldur þú sért með lagið?
2: Já, er þetta ekki hana Amadeus?
0: Amadeus. Hvað lag þá er það? Rock me Amadeus?
2: Æ, hérna Amadeus, Amadeus, Amadeus.
1: Það sé, já.
2: Mari, hvað heitir?
0: Það er bara hár rétt hjá þér.
1: Með hverju, með þetta ís.
0: Það er bara fæja. Vel gert. Falco Rock Me Amadeus.
1: Er þetta easy?
0: Herri, hann náði þessu í öðru. Það, ef get sagt þið það að þú náður þessu þú varst innan 6% sem náði þessu í öðru.
2: Já, það er heldur vel gert.
0: Það er ríkalega vel gert. Glæsilegt, vel gert, við förum í næsta. Glæsilegt. Já, spes easy, sko. Ég er nú að vera. Herðu, við fáum eitt hérna very hard.
1: Frá hvað ári?
0: 1995. Viltu bara eitthvað annað það?
1: Nei, okay. Nú þetta er þetta nær mínum hérna.
0: Þetta er 95, þetta er 9 million YouTube views. Það er ekkert gaman.
1: Ok, jú, jú.
0: Ok, trommur.

0: Together, Corona, baby, baby.
1: Hvernig er þetta að skrifa?
0: Corona bara eins og hérna.
1: Það er bjórinn?
0: Já.
1: Corona, baby, baby. Það er rétt!
0: Wow!
1: Wow!
0: Ég bara heyrði það.
1: Þarna data inn, ég veit ekki sem hvað lög þetta er. Þarna er munurinn á okkur í Eurodansinu. Við erum auðvitað í þema, sko. Það er Eurodansinu, vel gert ekki.
0: Hvað var ég mörgum prósentum?
1: 1%.
0: Bingo.
1: Herðu, það eru 0% af fólki sem náðu sér fyrsta.
0: Já, ég átti ekki breik þar, en leið og hitt komin þá fattaði ég þetta.
1: 1% í öðru, í þriðja 2%, í fjórða 2%, fólk var ekki að ná þessu, sko, 11% í fymta.
0: Þannig ég náði í öðru tilraun very hard.
1: Sko, very hard, annari tilraun, það er alveg svakalegt. Og okay. Ég get sagt þetta líka hérna í sjötta, sem er síðasta, sko, þá eru 48%.
0: Okay.
1: Þannig að þetta var algjörlega sturla vel gert ekki. Herri, núna færðu 99.
0: 1999
1: gefið út 99.
0: Það er svo mikið að Europoppi gefið út þá.
1: 602 milljón áhorf. Okay. Á YouTube.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er easy.
0: Okay.
1: Tilbúin.
0: Já.
1: Promur.

0: together. Venga, venga boys, búm, búm, búm.
1: Getur ekki rétt.
0: Það er ekki rétt.
1: Það er ekki rétt.
0: Ok.
1: Skellett.
0: Já.
1: Færðu í öðru, bassa og synth. Númer eitt, tilbúin.
0: Mhm.
1: Þetta geti ennþá verið búm, búm, búm.

0: er.
1: Já. Það er ekki að koma.
0: Ég veit hvað lag þetta er, ég bara man ekki hvað heitir, býtu.
1: 5-11-09-7, það má hjálpa Rikka ef þið eruð með þetta. Það er byrjað að ringja Rikki, sko.
0: Já, hvað er með þetta?
1: Já. Viltu fá það stóð strax?
0: Já, já, já.
1: Heldur þú sétt með þetta?
2: Nokkur að við hjálpa ykkur með
1: þetta? Já. Já, hvað er þetta?
2: Ég myndi að segja þetta sé Gigi Agostini. Lamo Tors.
1: I'll fly with you. Ég get sagt þetta að þetta er hárrétt. Herru, vel gert.
0: Þetta hefði ekki getað giska á einu sinni.
1: Erum við erum með hlustendur Eurodansinum, maður?
0: Já, var þetta easy?
1: Já, þetta var easy. Ríkalega velgjört.
2: Þetta frekar easy. Það er búið að hlusta allur oft, sko.
1: Já, það eru 11% sem að voru með þetta rétt í öðru, þannig að þú ert einn að 11. Þú getur tekið það með þér og
2: skemmt. Ríkalega sáttu við það, maður.
0: Já, vel gert.
1: Klikkað. Takk fyrir hjálpina.
0: Herru,
2: hvað? Takk fyrir.
0: Herru, ok, ég... Já, ég bara man ekki eftir nafninu.
1: Kikið því á Agustino?
0: Já, ég veit hver það er. Ég bara man ekki...
1: La Moto George, eitthvað.
0: Ok.
1: Ég bara

0: Þetta er fyrrandi.
1: Engin nær, komdu með næsta.
0: Engin nær, mm-hmm. Það er bassinn næst. Þá skipuðu þessu, förum í bassan.
1: Já.
0: Segirðu já?

0: Viltu fá hjálp?
1: Já, ef ykkur að hringja.
0: Ertu með það? Góðan dag.
2: Halló.
0: Hæ, veistu hvað lag er?
2: Já, er þetta lagið þarna If You're Looking for Devotion?
0: Heitir það If You're Looking for Devotion?
2: Nei, það heitir það ekki, það er það nætt.
1: Mm-hmm. Já, þetta er, hérna, þetta er Robin S. og Show Me Love.
2: Já, já, já, ég er að meina það, jú.
1: You got to show me love.
2: Din, din, din, din, din.
0: Ég minn einni. Vel gert.
1: Bæði, þú komst mér á bragðið og þá fattaði ég þetta.
0: Það er svakalegt, virkilega
2: vel gert. Það borgar sig að vera gamall.
0: Glæsilegt. Þetta var glæsilegt.
1: Þú er skemmtilegt, ég fæ eiginlega rétt fyrir þetta.
0: Já, tekur þetta með erum í daginn. Þetta var, þú varst í, hérna, sko, það var 9% sem náði þessi fyrsta, 5% í öðru, en bara einungis 1% sem náði þessi í þriðja, þannig að þetta var ríkilega vel gert.
1: Það er ok.
0: Já, þú átt að skilið. Takk
2: fyrir.
1: Það er
0: ok. Já, takk eitthvað, þetta er svo gaman maður.
1: Við erum ekkert að flýta okkur.
0: En þannig okkur?
1: Nei.
0: Eitt í viðbútt. Já. Ok, og þá færðu annað very hard.
1: Mm-hmm. Frá hvað ári?
0: 95.
1: 1990, vá, mikið að lögum þá ár.
0: Já, þetta er með 387 miljónir YouTube views.
1: Vá. Wow. Þannig
0: að það er alveg slatti. Mm-hmm. Þetta ætti ekkert að vera svona very hard. Prófum þetta, byrjum að fá trommu og bassa.

0: Heyrðu, þú átt bara allt í veri hard. Ég verður bara að klappa fyrir þér. Vá, maður. Robert Miles og Children. Hár réttri.
1: Ég held að
0: 1 af 7% sem nær þessi í fyrsta.
1: Ég langar að spila í heilsinni.
0: Ég
1: ætla að koma yfir.
0: Ég var að taka það.
1: Já, ég ætla
0: að. Er það svona mikið laga? Þetta er frá 95.
1: Þetta er bara.
0: Já, ég meina. Þetta virðist vera. Þú varst alveg með.
1: Að mínu mati er þetta svona eitt besta lagið sem hérna hefur komið út sem er ekki sungið í.
0: Já, það er ekki sungið í?
1: Nei.
0: Ok.
1: Það hérna, þetta var bara lag sem kom út og þetta er gjössanlega sturlað.
0: Já.
1: Og svo.
0: Já, þetta er þetta lag.
1: Já.
0: Já.
1: Geðvikt.
0: Þetta er bara gott á mandi.
1: Herruð, þessi liður er komin til að vera djúðlega skemmtilegur.
0: Já, hann er heldur skemmtilegur.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá er Umami Sushi staður sem vert er að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
5: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
6: The fate of the human race will be decided
7: by Mortal Kombat.
8: It's showtime.
9: Get over here!
10: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
11: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
14: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
16: They operate in the grey.
15: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
17: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
18: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólbast og Smart.

0: Já. Herru, ég stóð mig bara þokka að lega maður.
1: Þú varst rosalegur í þessu. Þetta var svolítið svona þín, sko, að næst tekur þú mig í það. Og þá erum við að fara í svona, þá velja mér kategóriu, sko. Ég var til þess ekki með neitt að því sem þú varst með.
0: Nei, þetta er líka ekki kannski, þetta er ekki þín, þetta er ekki þín hérna, þetta er ekki alveg þinn tebolli, þessi kategóriu. Þú til dæmis að þú færir í, að þú færir í hérna country, þú myndir þeir að eisa það.
1: Já, en það verður að vera svona gaman líka, sko, þú veist að það eru allir út í bíleikunni en að geta tengt við þetta líka, sko. Og það voru alveg augljóst að við eigum alveg okkar Europop eða Eurodance hlustendur, sko.
0: Djöfull er Eurodansin og popi gott. Ég er að hugsa á morgun, top 7 ergilegasti vikunar. Ég ætla að ranka bestu Eurodance lög allra tíma.
1: Já, það getur verið svolítið hiti. Yfir því.
0: Hægi.
1: Jú. Ég meina stutta pælingu. Sko, það var tekið viðtal við yfir 80.000 manns allan heim ást, hjónaband, kynlíf og traust.
0: Já.
1: Þetta eru stóru hlutnir.
0: Ok.
1: Og það er verið að koma staði hérna. Hvað gerir hamingjusum pör hamingjusum?
0: Ok.
1: Möndur ekki segja að þú værir mjög hamingjusamlega giftur?
0: Jú.
1: Það er heldig gott og svo, nei, veistu ég.
0: Nei, ég er helvítisáttur. Helvítisáttur.
1: Já. Og það er svona kannski eitt og annað, einhverjum pælingar, þú veist, hvað er það sem gerir ykkur hamingjusum, heldur? Við förum aðeins og dýftir það. Ás ekki.
0: Bara við þekkjum hvort annað mjög vel.
1: Já.
0: Erum bara samtaka í hlutum og... Já, og ég er bara góð samskipti. Þekkjum náttúrulega hvort annað alveg út og inn.
1: Það ég segja þær hvað er að koma svolítið út úr þessum rannsóknum.
0: Hvað?
1: Það eru nokkur punktar sem er gott að hafa í huga fyrir öll pörinand úti.
0: Ok.
1: Og fyrsti punkturinn er, sem var mikið talað er að þið þurfið ekki að deila öllu.
0: Þurfum ekki að deila öllu, nei?
1: Fjórðungur hamingi sem mistu parana segir að þið haldi leyndamálum hvort fyrir öðru.
0: Það sé að fela hluti.
1: Já. Það er ekki beint að fela.
0: Nei.
1: Það er ekki að séra öllu, skilur við.
0: Samt ekki hálffurðulegt.
1: Já. En þetta er bara rannsókn á 80.000 manns.
0: Já.
1: Að fjórðungur para segir að þau haldi lindamálum hvort fyrir öðru. Segir við valdið sér allt.
0: Við erum ekki að, ég treysti henni náttúrulega bara fyrir öllu.
1: Já, það er kannski endilega spurning að treysta fyrir öllu, sko, en þú veist, þetta er bara svona, segir henni allt.
0: Já,
1: er það ekki alveg svona einhverstaðar það sem að þú bara, já, en þú samt náttúrulega, já, kannski að ég hátt í prinsku og áttaði ekki endilega á því og heyrðir eitthvað og segir henni, það skilur við?
0: Nei, kannski oft gleymi ég hlutum, ég gleymi oft að segja henni að mamma er að koma í heimsókn og allt í henni kemur, já, ég er búin að gleyma því, alls konar svona, en ég meina, við ræðum heima og geima og
1: þetta er rannsókn, þetta er háþróður rannsókn, við treystum þessi alveg.
0: Já.
1: Þetta er næsta punkt.
0: Já.
1: Hvað heldur þið rífist oft, þú Valdís?
0: Ég erum ekkert mikið að því, og ef að það kemur, þetta er svona meira bara rökrar, við erum alltaf mjög ólík, við erum svolítið yng og yang.
1: Já.
0: En það góða við okkur, sko, við, hún ber alveg veringur fyrir því, ég er með alltaf á skoðun hún til dæmis í pólitík. Hún með alltaf á skoðun ég.
1: Já.
0: Ég bara verið það.
1: Já.
0: Þú veist, það er að góða við það, ég meina, fólk er með mismunandi skoðunir og mismunandi sýnir á hlutum.
1: Það er fallegt að geta sammælst það að það er í lagi að hafa sikur á skoðunina.
0: Já, bara 100%.
1: En næsti punktur ná þessu lista er nefnilega að rífast er gott.
0: Já, ég auðvitað er það, veist, það er furðulegt ef eitthvað myndi segja við mig, ef við erum búin saman í 5 ár, við höfum aldrei rifist.
1: Það er bara
0: rautt flagg fyrir mér, sko.
1: Já, ég saman, það er bara bull, þið geti ekki, þá er alltaf einhver sem er að gefa mikið eftir, sko.
0: Já.
1: Að því að rífast, sko, kannski er rétt orðið að segja ekki endilega rífast.
0: Þetta
1: er
0: svona bara rökræða.
1: Já. Stendur samt fighting í skut, sko.
0: Já.
1: En að rífast er gott að því það hjálpar til við að leysa úr málun.
0: Já.
1: Og það mun alltaf koma upp ágreiningsmál að milltækja sikra aðilar,
0: sko. Já.
1: Herðu, nú með 3 á listanum og við erum að fara yfir hérna lista ást, hjónaband, kynlíf og traust og það sem er verið að tala hérna sérstaklega hvað gerir hamingjusum pör hamingjusum. Og í þriðja hérna er að finna hluti sem að gera sem er bæði gaman af. Þetta er bara sameiginlega áhugamál.
0: Algjörlega.
1: Skilur, það er alveg gott að hafa þau inn á milli.
0: Og við eigum þau.
1: Já.
0: Elskum að færðast.
1: elskið að ferðast, elskið útilegutna líka. Já,
0: hvort sem það er ferðast útlanda eða í hérna, útilegum hérna.
1: Já.
0: Þú finnst bara gaman að ferðast.
1: Þú finnst gott að hitta fulla ferðafélagið, fá okkur nokkra bjóða.
0: Já, bara þú veist, það er bara gaman að ferðast.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það er alltaf gaman að koma á nýja staðið því það er svo geðvægt að koma heim aftur.
1: Ertu ekki að reyna á Valdís golfið það?
0: Hún mun gera það. Hún var byrjuð svolítið áður nún, hérna, áður nún vegnaumst núna, dömuna nýju.
1: Mm-hmm.
0: En hún var hann bara nokkuð efnilegu kylfingur.
1: Já.
0: Og hún er alveg ákveðin í því, hún ætlar að fara aftur á stað.
1: Já, þetta er algjörlega ykkar sport svona þeir eru komin á
0: 100%, það er svona planið. Þau eru morðin svona 60 plus.
1: Mm-hmm.
0: Á getum að vera að fara í golfferðir og hérna svona skipulega ferðir eins og tengdafóldanir þeir. Þau voru að koma heim núna utan, þau voru í 10 daga golfferð.
1: Já.
0: Bara geðvegt.
1: Æðislegt. Setjist þið oft niður þú og Valdís og bara talið saman, ekkert neitt spes, bara eitthvað svona, það sem engi símar eru nálagt og það er bara verið að spjalla eitthvað.
0: Já, það kemur alveg fyrir, bara svona hitt á þetta sko.
1: Að því að næsti punktur í þessu, 40% þeirra para segja samskipti, frekar einhver vináta ástuðu kynlíf, séu það sem veiti er mesta ánægju í sambandinu, bara samskipti.
0: Þetta?
1: Bara einföld samskipti.
0: Skipti bara höfumáli.
1: Já.
0: Þú ert ekki að gefa ráðið þetta inn í daginn og inn í vikuna.
1: Já, ég er bara rétt að byrja.
0: Okay.
1: Já, þú veist, við eigum þrennt eftir.
0: Mm-hmm.
1: Snertið hvort annað.
0: Já, faðmast.
1: Faðmast og
0: kyssast bara, já. Segja við makan, bara elska þig og
1: 75% af hamingjusömum pörum.
0: Mm-hmm.
1: Nutta hvort öðru á bakið.
0: Já.
1: 75%.
0: Já, það er stórt.
1: Það er rosalegt.
0: Já.
1: Ég fyrir síðustu tvo bara fljótt yfir þetta.
0: Mm-hmm.
1: Þegar byrtu nokkur í mætt.
0: Já, já.
1: Haldið áfram að finna skort annað aðlandi. Mm-hmm. Eða þetta reisa punktur í þessu.
0: Ok.
1: Hvað gerir þið í þessu? Þú valdi í þessu. Ertu duglegur að hvernig gerir þið aðlandi eftir öllis ár?
0: Bara hlusta á hana.
1: Nei, ég er þannig svona fysikal.
0: Fysikal? Bara tegja guttana mann og kissa hana bara.
1: Já, bara svona upp úr engu.
0: Já, bara segja, ég elska þig.
1: Rembingskoss á hana.
0: Já, bara ég elska þig.
1: Já. Ertu eitthvað að fara úr og ofan eitthvað svona óvænt? Kom eitthvað svona
0: nei,
1: úr og ofan bara eitthvað?
0: Nei, það, hún myndi bara, hlæja, hvað ertu að gera?
1: Já, já, já.
0: Við erum búin að vera það lengi saman, sko.
1: Síðasti punktur nýðis og halda nándinni.
0: Já, algjörlega.
1: Númer 1, 2 og 3.
0: Spúna og
1: spúna,
0: faðmast
1: já,
0: og
1: já,
0: alltaf að fara að sofa, aldrei að fara að sofa ásatt.
1: Þetta eru hlutundi sem gera hamingjusum, pör hamingjusum.
0: Bingo í sal. Birta Líf, hér eftir smástund.

0: Okkar besta Birta Líf er komin í settilokar.
1: Já, ein sem er bæði elskar Eurodance og er mjög í svona hamingjusömu pari.
2: Eurodance?
1: Já. Birta Líf elskar þetta alls.
2: Já, ég elskar þetta alls.
1: Já, fyrir betra sískinnið af ykkur tveim sem
2: alltaf.
1: Þú og Mólin, ég heiti nú Mólin í gær, helvítið lítur á vel út.
2: Já, hann er flottur.
1: Hann er ákvörðu vegferð núna, ég veit ekki hvað hann er að gera, hvað, hérna, Gimmi er helvítið að það er að skila sér og hann er bara eitthvað svo flottur.
2: Já, hann flottur.
1: Hann lítur vel á bróðinu, ertu ekki sammálaði?
2: Mjög sammálaði.
1: Og þú líka, ég sagði þér enda við, leiðum kostinn, þú er svakalega fín.
2: Takk fyrir, takk fyrir. Að ég bara fara að taka upp tebúið eftir.
1: Já, ok. Já. Er það alltaf bara þannig, þegar ég taki upp tebúið, þá er það bara full glam og...
2: Nei, kannski ekki alveg, sko, ég bara vaknaði hérna 5.30 hann ég hafði tíma.
1: Já. Ég er búin að gera það alla helgina, það var einn spenntur ammælistrákur sem var alltaf vaknaður réttu við fimm og það var ómögulegt að reyna að fá hann til að sofa lengur.
2: Já, það sá eldri var að vakna.
1: Já, eldri er bara þarna, sko, það er náttúrulega það sem ég er að díla við að vera með vekjarklukkuna 5.45 á öllum mótnum.
2: Já.
1: Að ég er búin að koma því í rútínu með stórakurinn í því.
2: Já.
1: Sem er ekki gott.
2: Nei, það er þreytt.
1: Þannig að það eru helgarnar eru svolítið sex wake-up call, sko.
2: Já,
1: það eru svo það er.
3: Það er bara þannig.
1: Herðuði Birta, þetta var, þið voru náttúrulega bara nýlendar frá New York.
2: Já, nýlendar bara á föstu daginn, já.
1: Það var alvöru stemming á okkur, ég viðurkynni það, ég hlóa eins yfir ykkur, svart nútið.
2: En það?
1: Alveg, sko, alveg svona reglulega, eða svona, það var alveg tvö atriði sem ég varst bara mjög fyndin hjá okkur.
2: Já, ok.
1: Fyrsta skipti var þegar þið hittu Shaq Moose, eða eitthvað.
2: Já, og þú var bara, hver er þetta?
1: Já, ég aldrei hirti mér ykkur.
2: What the hell?
1: Sem að, vissið þú hver það væri? Shaqamish? Nei, hvernig er þetta búið frá?
3: Shaqamu?
2: Já.
1: Nei, þetta var fatahönnur, sko, sem að maður ávist að þekja, sem að þau hittu að núti.
3: Shaqamu?
1: Ég var svona búast við einhvern veginn, þau var að fara á Met Gala og þau var að fara að rekast á, þú veist, bara, fyrir mér, bara Kylie Jenner, sko.
2: Já.
1: En það var Shaqamu og hérna, og þau settu það inn og ég sá, maður sér alltaf svo fyndið, þetta er svona eins og þegar ég tók einhvern tíma mynda mér þegar ég var 13 ára með Logers. Skilur við?
2: Mm-hmm. Já, þetta er alveins.
1: Og ég hitti, já, ég nefnir því að ábýta þess. Og ég hitti Lóa Geirs á einhverjum flugvelli eftir eitthvað handbóltamót og ég var svo starstruck á honum og ég var svo skrítin og svipin og myndir
2: með þessu magna.
1: Þið voru alveg í þengi þarna.
2: Já, 100% sko, við erum bara, ég elska þetta merki, ég elska hann.
1: Okay.
2: Hann er bara, hann er svo ógeislega svona skemmtri típa, eins og bara Jack and Moo Instagramið. Þetta er bara Instagramið fyrir náttúrulega, þú veist, hönnunina, en þetta er líka bara hans persónulega. Þú veist, þegar hann eignaðist hérna tvíbrunna sína, þú veist, þá bara postaði hann því þarinn. Þetta er líka bara persónulega hans, hann gerir allt merki mjög persónulegt. Og við vorum bara að labbum í Soho í New York og labbum, við vorum búin að vera inn í búðin að skoða. Og hérna, við vorum búin að eiga mjög gott spjall eitthvað við eitthvað starfsmann í búðinni og eitthvað svona, svo förum við aftur, svo labbum aftur framhjá og þá vorum við bara, oh my god, hver er hann inni? Svo var þetta bara hann og hann kom út og við tölum við hann og eitthvað. Hvað sem fyndi?
1: Nei, ég var að fá bara SMS á bróðinum aðeins og datta þess að þinn.
2: Já.
1: En hérna, sko, að því að svo fannst mér hitt sem var ógíslega gott.
2: Já.
1: Var ógíslega gott og sýndi okkur svolítið svona ykkar rétta andlit. Og mér langar jafnvel að nota orðið nöttarar.
2: Já, ég veit alveg hvort þú fara með, já. Sammála.
1: Þetta er alveg svona nöttara hegðun.
2: Pínu.
1: Þið löbbuðu upp að ykkur meistara sem að var að ganga frá eftir Met Gala og hann var að henda teppinu.
2: Já.
1: Og þið grátbáðu hennan meistara.
2: Og við grátbáðu hann ekki neitt. Sem sagt, Sunna var búin að segja mér. Sest, ok, þetta er sest bara Met Gala er á mánudeginum, þannig þriðjudagurinn. Og by the way, bara til þess að við náttúrulega fórum einungis út til að finna stemminguna í New York fyrir Met Gala. Og við vitum að við erum ógstum ekki celebrity fans. Við vitum það. Og það var bara Met Gala Monday og við bara okkur áttum geggjanda, byrjuðum daginn bara að fara í fyrst, hérna, hár í búið K-Outján, svo fórum við í Brönn, svo fórum við í Pilates og eitthvað. Hittum Mora Higgins, by the way.
1: Ó, býttu, okkur tókum ekki mynda því?
2: Ó, við tókum mynda því og settum vídeo að því inn, sko. Þú voru að fylgjast aðeins byrðu mig.
1: Ó,
2: ok, já,
1: mér
2: finnst það alveg
1: merkilegt,
2: sko. Það er mjög merkilegt, hún var bara að borða á samstæða við og hittum hana og okkur svona, hann að Met Gala Monday byrjaði bara geðvægt vel hjá okkur, fórum og keyptum okkur kjóla fyrir kvöldið, þú veist bara eins og vorum að fara að mæta. Fórum svo út að borða, sem Gwyneth Paltrow var líka að borða. Já, þetta var bara allt, vorum bara að borða Upper East Side, bara kaviar og franskar og eitthvað svona, rosa gaman. svo voru bara, ok, þú veist, núna mett svona, og þar horfðum við bara á mett út að borða á staðnum, bara með Gwyneth Paltrow bara þannig við hliðina okkur
1: Var hún ekki á mett eða?
2: Nei, hún var bara að borða þarna okay. með okkur og hérna, og svo bara voru við bara, ok, þú veist, núna mett svona að fara að enda löpum bara framhjá, þú veist, þótt að þú veist, það voru allir komnir inn og þú veist, karpetu var búið og svona, en manni langaði bara að sjá þetta in real life Hver einasta gata lokuð, það var bara alveg lokað, þú bara komst ekki að og þá voru bara svona, ó, ok, þetta, við erum alveg þarna, þetta alveg svona fólk sem standandi alveg lengst í burtu, fullt af paparazzium, bara út allt og vorum bara, ok, okkur standið þið hér og vorum bara að spyrja fólk, okkur standið hér, svo ógæslega langt í burtu og bara, við komst ekki nær ef þú ætlar að vera nær, þá þurftu að mæta klukkan 12 morgun og bara basically vera með bleiu og vatn, sko þú veist, þú ferð ekki úr staðnýjunum og gödunar eru síðan bara lokar hann við vorum bara, damn, ok, þú veist þannig að sá maður svo stemmingin er bara þetta er alvöru, þú veist, það eru fleiri
3: er svo,
2: svona
3: þetta er svo bilað fyrir mér, Birta, sko ég er bara
2: þetta er klikkað og þannig fórum við í smá svona fílu bara, ó, damn, við fáum ekki að fara nálægt umlægt þannig að hvað gerum við fyrir með okkur jazzbar eitthvað, setjum hann að ykkur fílu og ykkur jazzar að syngja eitthvað og við bara en byrju, þú veist, ok, við komst ekki einu svona nálægt hótelinu sem þau gist á en hvað við gistum á hótelinu þannig við hringjum hæ, eitthvað laust og þau hlóu bara, við bara, nei ok, skelltum á
1: já.
2: En pöntum okkur hótel næsta dag
1: já, að þetta hótel
2: Já, þess að það eru svona þrjú eða það eru svona fjögur aðal hótel sem þau gist á
1: okay.
2: og við erum bara, ok, við skulum bara fara og gista sama hótel á þau þannig að við bara pöntum okkur gistingu, fórum heim, pökkum í tösku af hótelur sem vorum á fórum bara svo að vöknum eldsnemma og vorum bara, já, við erum checking in og við þurftum bara að labba rauðakarpiti og allt á hótelinu, löbbiðum bara inn í fangi á Ashley Graham og svo má bara labba út
1: Hver það þur?
2: Ógæslaflótt, hún var eina sem var að taka viðtöl á hérna bara karpetinu og hérna hún er mjög flott og svo sátum við bara þarna fyrir utan hérna hótel okkar á sem satt svona veitingastan sem var bara fyrir hótelgesti og þar gátum við bara hort alla vera að koma og fara þar kom Jakob Mú aftur Dóchi hérna sáum pókana að fötur mann sem byrja karpendir Það var bara geðvikt.
1: Þú nærði ekki sko að koma inn
2: á
1: það sem ég
2: ætla að sé. Já, og svo fór við að þið voru ekki, ok, nú getum við fara að sko, skulum allan að fara að sjá og því ég veit náttúrulega að taka þetta niður strax næsta morgun af því að þú safni bara opnar aftur.
1: Já, já.
2: Bara life goes on. Þannig að við ákveðum bara að labba þarna hjá mettsafninu og skoða bara, þú veist, hvernig það væri og við vorum að gata standandi hérna og leika okkur hann í tröppunum og maður gata hérna voru þið í gær og svona, svo löppu við bara niður tröppunar Sunna var búin að segja mig, það sérst fólk sem kemur og, og bara fer bara dumpster diving, þau fara bara ofan í ruslið að finna búta af teppinu og ég bara, oh my god, er fólk að gera það, what the hell svo erum við svona labba bara hann niður tröppunar og það stendur svona gaur sem er að halla sig fram á grindverki og hann er að reyna að ná athygli að einhverjum vinnumanni og ég er að stoppa, ég leik, hvað er það að gera Ég ætla að tala við hann, ég ætla hvað að tala við hann Svo kemur Guðurinn og hann eitthvað Is that the carpet? Og Guðurinn eitthvað Yeah Og hann eitthvað, can I get a bit of it? Og hann byrja að skera og ég bara oh, Can we also get a tiny square? Og við fengum búta af Matt Gala teppinu
1: Ég vildi óska þess Að fólk fengi að sjá svipin og Rikka G á meðan þú varst að tala með það
2: Ég skil ekki hvernig þið finnst þetta ekki merkilega sko.
0: Og okkur heitir engin bara venlu nöfnum í dag Þetta er eitthvað Shagamu og Dóchi og hvað er svona
2: Þetta er bara flott nöfn
1: Þeir fenguð Met Gala karpetið bara í
0: Og ertu með þetta og kom bara með þetta heim?
2: Já,
0: ertu búin að ramma þetta inn?
2: Eða? Já, við erum fyrir ramma þetta Ég með þetta bara, við erum
0: En gætirðu selt þetta fyrir eitthvað svaka peninga?
2: Alls ekki Pottet
1: Nei Nei
2: Allur heldur ekki
1: Hver ætti að kaupi það? Fyrir hvað?
2: Ég myndi að kaupi það
1: Já, á hvað
2: mikið? Heldur að sé ekki fleiri eins og ég
1: Já, nei, fjandinn Já, já, ég veit það ekki sko
2: Hvað? Það er þetta að selja alls konar
1: Já, já
2: Ég er aldrei að fara að selja það
1: Nei, ég er satt samgleist ykkur sko Ég bara, mér fannst magna hvað þið voru ánægð með að fá hérna Þetta var, hvað, 100 sinnum 100 eða eitthvað, sendur betra
2: Já, þetta er mjög flott sko Það er táfíla af þessu sko
1: Það er ekki táfíla, fólk er í skóm
2: Nei, Dóchi var ekki skóm Sumi voru ekki skóm, það er táfíla
1: Og finnst þér geðvegt að vera hérna að segja þessi táfíla teppin Þetta er svo ruglu pæling fyrir mér Ég er alveg bara nægis ekki inn sko. En bara, þú veist, ég er samt Þú veist, ég ætla ekki að loka á þetta
2: Nei.
1: Ég elski það sko, og mér finnst það mjög gaman. Mér finnst gaman að fylgjast með ykkur.
2: Þetta var mjög skemmtilegt sko.
1: Þannig að þið eru mættar heim og eftir því líka svaðil för.
2: Já, já, algjörlega.
1: Hvað, förum það aðeins yfir í slúrið?
2: Já, eða þú veist, það aðalega sem við erum að fara yfir, erum náttúrulega bara Met Gala og hvað það, þú veist, var frábært. Fylgstu þið eitthvað með?
1: Ég sá Bad Bunny sem gamlan kall.
2: Hvernig fannst þið
1: það? Sástu hann?
0: Nei, ég ætla að googla hérna.
2: Ok, ég held ég sé kannski með myndaðanum en það sem að sjá þetta.
1: Hann mætti var, sem gamall kall.
2: Já, þetta var óslega skemmtilegt. Já,
0: jesús.
2: Bara Bad Bunny 2006. Já, sko. Því við vorum að horfa, við vorum bara, hver er þetta? Mm-hmm. Var fatta það náttúrulega?
0: Jú, skerfi er þetta.
2: Right?
0: Þetta er gott make-up.
1: Já,
0: þetta er
1: flott.
2: Ógeðslega flott.
0: Já.
2: Og því hann kom á karpitum og var bara, hvaða maður er þetta? Og við vorum bara, við eigum að þekkinu mann. Hvaða maður er þetta? Svo þegar hann kom upp í viðtalið og við vorum bara, og hún sagði, oh, hey Benito, og við vorum bara, þetta var geðvikt.
1: Já.
2: Þetta var geðvikt flott.
1: Já, hann knúsaði Kristjánar.
2: Já, og hún fatta ekki hver það var.
1: Nei.
2: Og þetta er alltaf bara fyrirvandi tengdmammans.
1: Já.
2: Það er ógeðslega gott.
1: Það er gott.
2: Hún var alveg svona, mm-hmm. sérna að taka svona í eins og hún myndi gera við gamla mann, svona, alveg ógeðslega kvöldlegt. En nei, Bad Bunny var ógeðslega flottur, mér varst Kylie líka geggjuð.
1: Já, ég sá það ekki.
2: Ekki, hún var í síða, ég kann ekki að byrja það fram, síða Brelli, og hún var í svona korseti með niplum á, og svona eins og kjóllin væri, svona, eins og hún væri búin að klæða sér úr kjól, kjóllin var svona, þannig að þemaði ár var, þú veist, basically costume is art. Costume art
1: að vera í búning
2: já, basically að vera í búning en samt meira líka bara svona þetta átti líka við sko bara mann líkaminn er art það var líka óslega flott þessna var til dæmis Kylie, þú veist, korsetti eins og maður er nakin að fara og kjóla því það er líka
1: já,
2: art
1: en svo sá ég hérna Laufey var hérna
2: Laufey var, já, ég held að þetta sé annað eða þriðaskipt sem Laufey fer, Laufey var ótrúlega flott og hún var með svona nótu af svona selló, já, fyrir að svona aftan á kjólnum sem var svona, þú veist, hennar svona note to að henni finnst tónlist vera the art.
1: Já, já.
2: Fallegt.
1: Já, fallegt.
2: Mjög fallegt.
1: Var hún í Gucci eða?
2: Hvað var hún í? Ég er búin að glemma
1: það.
2: Ég maður það ekki. Okay. En svo mættir ég hanna og Eisa Brokki, þau náttúrulega mæta alltaf síðust, langsíðust og seinust.
0: Er það svona til þess að eiga sviðið, fashionably late?
1: Þau eru bara svo flott maður.
2: Já, sko, þau
1: voru rífast.
2: Þau voru rífast sko í bílnum fyrir utan. Og voru svolítið lengi að drulla sér út úr bílnum sko. En til þess að eiga sviðið þar sem leit nei, það búa slökk á streyminu þegar þau mæta. Vist,
1: já,
2: þannig að
1: okay,
2: maður sér þau ekki, maður sér bara myndirnar að þeim, þannig að það er frekar leiðilegt. Og hérna en Rihanna var í þess að basically klædd bara eins og eitthvað daðla. Hanna var umulegt.
1: Já.
2: Já, þetta er smá hrikalegt.
1: Já, þetta er ekkert rosa flott lúk.
0: Nei,
2: ekki sammála.
1: Já, en mér er alltaf svo áhugavert hvað þið talaði þessu góð lykt að henni.
2: Já, ég trúi því alveg.
1: Alltaf talaði þessum að Rihanna mætir þessu góð lykt að henni.
2: Já.
1: Hvað er hún að nota? Vitum við það?
0: Ekki bara eitthvað ylvat sem hún gerir
2: það? Já, og hlýtur að vera eitthvað svona Rihanna ylvat bara. Já, ég meina þau eiga öll sína
1: ilmi.
2: Já, sína ilmi. Mér varst Kim líka ógæslega flott. Hún var í svona, já.
1: Hún er svona appi sinni gulu,
2: svona
1: svo ofurhetja.
2: Já, svona ofurhetja, en það er líka sá sem að hannaði, þú veist, Wonder Woman og allt það að hannaði þetta, sko.
1: Ah, okay.
2: Veist, þannig að hérna, það var alveg rétt að þetta er svona ofurhetja lúk. Og Kendall Jenner var líka ógæslega flott, hún var í Gap.
1: Já.
2: Að, þú veist, að, það voru náttu efni úr Gap. Það var svona hönnu sem gerði þetta, hún var hérna svona basically Nike-stittan.
1: Já.
2: Ógæslega flott. Ótrúlega flott, en það voru, já, það voru mjög margir flottir, en náttúrulega einn af co-hostum ársins í ár var Beyoncé sjálf, þannig hún var að mæta í fyrst skipti í 10 ár, hún er ekki mætt í 10 ár, og hún mætti með enga aðra heldur Blue Ivy með sér, dóttir sína, sáu við það?
1: Nei.
2: Ok, hún mætti með Blue Ivy, og Blue Ivy er 14 ára,
1: já.
2: Og það er sko mjög stranga reglur á Met Gala, og gestir undir 18 ára er stranglega bannaðir.
1: Ekki úr Beyoncé.
2: Ekki úr Beyoncé og þetta er svona pínupirrandi, smá svona double standards, það er Kim mætt með North, 12 ára, skilur þið, það er allt verið brjálað,
1: en
2: að þetta er Beyoncé og Blue Ivy, then it's fine.
1: Er hún co-host, hvað þýði það?
2: Það er svona einn af, það er alltaf svona nokkri co-hostar með og þá ertu basically bara svona svolítið að representa hérna Met Gala það árið og tekur þátt í eitthvað svona skipulagi og lítur örugglega en þú veist, þetta er bara svona putting a name on it.
1: Þessi viðburður sjálfur byrja það. Þetta er þarna, þetta er bara tísku viðbur bara...
2: Já, og þetta er bara það, þetta er 100% það, þetta er söfnun.
1: Þetta er söfnun, já.
2: Þetta er söfnun fyrir já. Bara basically tísku, þú veist, komandi tísku hönnuði. Þú veist, kom, þeir sem eru að læra tísku og allt þannig, þetta er söfnun fyrir það, þetta er bara halda af Anna Ventor. Og svo faraðu bara inn á safnið og inn á safninu er eitthvað svona smá happening sem við fáum meðlega ekkert að sjá, við reyndar fengum að sjá í ára sem Brynja Carpenter tók lagið og eitthvað svo les. En já, sem Brynja Carpenter líka var ógeðslega flott. Mjög, mjög flott.
1: Þetta er magnaður
0: pakki.
1: Magnaður pakki.
2: Já, byrta. Nei, en svo, við erum ekkert búin, sko. Herðu, talandi um, að þú vorum að tala með hérna Blue Ivy og eitthvað svona Northwest gátt album.
1: Nú, erum þú mér tónlist?
2: Já, já, já, North Forever, maður að gefa út bara plötu.
1: Ríki, spilaði eitthvað smá að þessu.
0: Northwest, hérna.
2: Þetta er náttúrulega stóru merkilegt, sko.
1: Já, þetta er það alveg, sko.
0: Svo, hérna er lagið sem... Er mest spilað á Spotify núna
1: Talking

0: eitthvað djók eða?
1: Nei, þetta ekki djók Norðvest var að gefa út fyrstu plötu, hún 12 ára sko og fólk, veistu, alveg pínu loving it Þú samt verður að fara í North Forever af því að tolking ekki á því
2: Nei, fara í North Forever Sjóðum það
1: Hvað lag að spila?
0: North Forever, þetta North Forever
1: Ok, þetta lag í North Forever, ok, ok Ég held fólk sé mest svona hlust á How Should I Feel eða H0212
2: Já, How Should I Feel
0: Já, ég það var fyrsta lagi sem við spilaði
2: Nei, þú spilaði Talking,
1: ekki? Já
0: Þetta
2: How Should I Feel

0: Heyrðu, ég sem verið að segja ykkur, fólk í alvörunni loving this. Þetta svona emo rap, einhvern veginn, þú veist, og vitið hver prodúsa þetta?
1: Sorry, mér alveg samvægt að þessi barnunum 12, þetta hræðilegt.
0: Heyrðu, hún prodúsa þetta alveg sjálf?
2: Já, það heyrist alveg sko.
0: Nei, fólk er sem því alvörunni mjög ána með þessa plötu. Ég ekki jókið ykkur sko.
2: Já.
0: Hún hélt hún að pop-up svona, þú veist, og var að sæna plötuna sínar og eitthvað í LA núna í byrjun mæ.
2: Já.
0: Og þú veist, það var bara fullt af fólki sem mætti og kann ég náttúrulega mætti sjálfur og...
2: En maður vill ekki segja, hún er 12 ára sko,
0: ég skil að það,
2: en þetta er svona þetta er furðuleg tónlist hjá 12 ára.
0: Já, en hún er samt bara í svona sínu goth, emo, rap stíl.
2: Mm-hmm.
0: Það er svo auðvelt fyrir hana að vera bara að stela stíl pappa síns eða þú veist, gera svipa á pappi sinn.
2: Já.
0: Þótt maður veit svo sem ekkert hvað kann ég að gera þetta, eða þú veist.
2: En hún er satt alveg með 1 million monthly listeners, sko.
0: Right.
2: Lægina Talkin sem við spilum ynda fyrst, sem á hann alltaf aðteklisverð, er með 75 miljónir hlustana, sko.
0: Já, ég veit.
2: Þetta er, já, ég held að aðteklisverð sé bara rétt orðið.
0: Ok.
2: Ekki?
0: Jú, en fólk er, í alveg, ég segir það að fólk á TikTok,
2: They're
0: loving it.
2: Ah.
0: They're loving it. Þannig að við erum kannski bara þurfum að get on this.
2: Já.
0: Og byrja að hlusta svona emo rap goth eitthva.
2: Þessi nýja stöfið.
0: Já, ég, veistu. En þetta er allavega upprunandi tónlistamaður sem þið kannski munið þurfa að spila þetta. Já.
1: Það betur fyrir þar ég ekki að taka þá okkur.
2: Nei, það kemur allt saman í ljós. Ég, hérna, þetta er allavega ekki staðinu núna.
0: Nei.
2: Það mun þurfa að breytast hann sem mikið.
0: Já.
2: En þetta er athyglisvert,
0: Birta. Þetta
2: var hörkubakki, við hlökkum til að fá því næstu viku. Þá erum við í svona venjulegri kannski.
0: Já, pakka. Já, náttúrulega fólk er ennþá bara ræða mett, sko. Þú veist, it's only been a week, sko.
2: Já, einmitt, já. Þetta er alveg mánuður sem að
0: Já.
2: Birta Líf, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís um helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
16: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Loop Zero 0,0.

0: Brennslan heldur áfram og eins og alþjóð veit um næstu helgi þá ganga Íslendingar að kjörkössunum
1: yep.
0: Og já, það er náttúrulega bara þessu sé, þetta eru sveitarstjórnarkosningar og fyrir þá sem hafi ekki hugmynd þá er verið að kjósa í sagt, alls konar borgum, bæjum það sem verið að kjósa bara í sveitarstjórn það er kosið í Hafnarfirði sérstaklega, Kópavogi það er kosið sérstaklega í Garðabæ, Reykjavík, Akureyri og þar fram eftir götunum.
1: Við erum búin að taka svona létt spjallum Kópavoginn.
0: Já.
1: Orri mætti hérna til okkar og spjallaði við okkur um Kópavoginn og það er svona kannski eiginlega sama sem við getum verið að ræða hér að mörgu leiti af því að ég sko við töluðum um það við Orra að það virðist vera að miðist allan að búið að koma mikið að jákvæðum fréttum um Kópavoginn.
0: Já, já.
1: Og þeir sem að sitja þar í meiri hluta hafa verið að gera bara flotta hluti myndum við segja.
0: Ég er mjög ánægður í Kópavogi.
1: Þú ert ánægður í Kópavogi. Og það er einhvern veginn smá sömu sögu að segja um Hafnarfjörð.
0: Mér finnst Hafnarfjörður sá bær sem er bara að gera stórkostlega hluti. Þetta er bara orðið menningar samfélag.
1: Hafnarfjörður er náttúrulega bara með hennan geggjað miðbæ.
0: Já.
1: Það er ekki borga bílastæði í Hafnarfjörðinum.
0: Nei, og svo bara, þú veist, allt sem er í gangi, þessi hátíð í hjarta Hafnarfjörðar, bara löng og skemmtilega hátíð, alltaf eitthvað í gangi á sumrin.
1: Hún er orðin stórkostleg.
0: Þetta er mesta jólaþorp á Íslandi, maður fer þangað sérstaklega til þess að komast í jólaskap. Bara, einhvern veginn, það er allt, það er alltaf bara tíða þarna.
1: Það virðist vera og bæjarstjórinn er mættur til okkar, Valdimar Víðisson, ertu hjartalega velkominn.
2: Já, takk hjálega fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
0: Ég veit að þú ert náttúrulega ekki hlutlaus. En nei. Ég er búin að vera að segja þetta sjálf og ég býð ekki hérna en mér finnst Hafnarfjörður vera með allt upp á tíu og þú lítur eiginlega bara að samanlega.
2: Ég er alveg samanlega, það er svo mikið að vera í Hafnarfjörður hvern einasta dag, er allt árið umkring. Þú getur verið að fara í skipulegar gönguferðir yfir sumartíman, það er víkingahátíðin hjá okkur og það er jólin og það er 17. júní sem er stór í Hafnarfjörður, það er sjómannadagurinn, það er heimahátíðin sem að fólk er að bjóða heim í garð og heim í stofu. Svo erum við hjarta Hafnarfjörðar og það er bara svo margt í gangi og í lista á menningarlífin okkar sem er bara blómstra og við erum líka skora hæst þegar að kemur ánægju íbúa með menningamál öllum sveitarfélögum á landinu.
1: Og það er bara skilulegt líka því að nú er mamma mín hann í Hafnarfirði og hún er bara, getur ekki að hætta lofsama Hafnarfirði sinn. Og ég skil það bara, en svona líka þessi kúltúr sem er búin að myndast í Hafnarfirði varandi það að vesla í heimabyggð.
2: Já.
1: Mér er svona svo fyndin kúltúr.
2: Nei, það er bara, Hafnarfirðingar er svo stoltir á sínu og ég er 20 ára gamall Hafnarfirðingur í þeirri merkingu og ég er búin að búa þar núna í 20 ár.
1: Já.
2: Þannig ég lít á mig sem Hafnarfirðingar, þeir eru stoltir. Þú ert, ég er svo kallar AA Hafnarfirðingur, ég er aðfluttur anskoti, eins og þeir segja í Hafnarfirði og ég bara kann að meta þessa, svona, hvað þeir eru stoltir af sínu. Bæjarbragurinn er algjörlega einstakur, það er þetta hjarta í bænum, þessi sál, þetta er hátt í 34 manna samfélag og samt einhvern veginn, við þekkjumst einhvern veginn öll.
0: Hafnarfjörður hefur náttúrulega stækkað mjög hratt.
2: Hann hefur stækkað nokkuð hratt núna undanfarið, já, og það er búið að vera mikil uppbygging, það var ákveðin stöðnun og eins og þið þekkið eftir 2008 var eins og sem halda eitthvað áfram svo kom aðeins stöðnun hjá okkur en komið alltaf blúsandi siglingu á ný, þannig að hann er að stækka, en hann er að stækka í ágætis jafnvægi. Það er að segja jafnvægi að byggja upp innviði í skóla og svo framvegis, þannig að við erum bara að gera þetta vel og ætlum að halda því áfram.
0: Að því að þú ert þetta er hérna sitjandi bæjarstjóri, það lítur allt vel út hjá okkur í hérna skoðanakönnunum. Hvað þarf samt að má alltaf bæta eitthvað? Hvað viltu bæta ef þú færð hérna kallið aftur?
2: Takk fyrir það, já, það er ýmis og sko, í sveitarstjórnarmálum er eðlið þannig að ef það þyrst ekki af eitthvað sem þyrst að vera að bæta þá væru við raun og veru óþór sko, því að það þarf alltaf að bæta ykkur við og laga. Við þurfum að bæta þess verkferla, það er að segja boðleiðir og stytta þær, það er að segja þegar að íbúar koma með ábendingar til bæjarins, þá eiga þær til að daga þess uppi, ekki, ég ætla ekki að segja daga uppi, orðum við öðruvísi, þá eiga þær til að vera lengi í afgreiðslu.
0: Já.
2: Eiga þær til að eins og í skipulagsmálum, þetta er svolítið þungt í vöfum, stjórnsýslan er þung, við getum gert betur og þar þurfum við að laga aðeins til. Það er að segja hvernig við bætum verkferla, þú átt ekki að þurfa að bíða marga mánuði eftir afgreiðslu erindis. Þannig að ég er þegar byrjaður að vinna að umbótum á því, en það er svona kannski það stærsta sem að finnur, því ég býð líka upp að opna fundi með íbúum og hef gert það síðan ég tók við. Ég er með opna fundi og fólk getur mætt bara án þess að bóka tíma, þá er ég nýr á tósplani eða ég hef verið í sundlögum hérna bókasöfni, fólk getur mætt. Og yfirleitt eru flest málin snúa því að þau eru að tala ég var nú búin að senda eitthvað í hann erindi og fekk ekki svör og svo framist. Þannig að við þurfum alveg að þetta og ég þegar byrjar að láta endur skoða ýmsa verkverðla.
1: En er þetta sem að svona ykkar pólitísku andstæðingar, ef við getum orðað þannig, er þetta svona það sem að þau eru að berjast mest fyrir eða þú veist þau sem eru að bjóða sér fram að móti ykkur, hvað eru þau svona helst að tala?
2: Já, þau tala, þau meðalans þetta líka. Það eru einfalda bóðleiðir og stytta verkferla sem að eru því grunninn eru sveitarstjórnarmálin þannig að við viljum öll hafa góðar samgöngur og góða leikskóla, þetta snýst ákveðna forgangsröðun sem að menn svo finna takt með í öðrum og mynda þá meiri hluta að loknum kosningum. En jú, það er verið að benda alveg á slíkt sko. Samgöngumálin hafa líka verið nefnd, þetta krefjandi og þunga eins og held ég allir íbúar höfuðborgarsvæðinu þekkja ákveðna umferðarteppur sem verða í Hafnarfirði. Þannig að það er stórt mál í Hafnarfirði líka.
1: En hvernig hafið þið akkurat verið að taka á þessu að þið hafið verið að stækka svona fljótt og þið hafið verið að búa til svo mikið af skemmtilegum pælingum eins og hjarta Hafnarfjarðar og svona, þú veist, þegar svona konsept stækka svona mikið, þá náttúrulega þarf líka að hafa alls konar hlut í huga. Hefur þetta bara gengið rosalega vel í þessu stækkun?
2: Já, það, sko, flest allt hefur gengið bara vel í stækkun, en ég segja, bærin hefur bara stækkað í ágætis jafnvægi, sko. En, og við erum líka að horfa það 95% þeirra sem koma til landsins keiri gegnum Hafnarfjörð,
1: þar
2: að segja ferðafólki og svo er atvinnusvæðið okkar að stækka og það er að fjölga íbúum og við erum að horfa á Suðurnesin, höfuðborgarsvæðið og alveg jafnvel yfir Akranes og Borgarnes. Þetta er orðið svolítið eitt svæð oft líka og jafnvel yfir að Selfoss, orðið svolítið eitt atvinnusvæði, fólk er að sækja vinnu frá Suðurnesjum og inn í Hafnarfjörð eða inn í Reykjavík og þar að leiðandi eykst umferðin hvað það varðar, sko. Og við þurfum bara samstillt átak ríkis og sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu til þess að klára það og það er sem betur fer er það í fínni vinnslu í samstarfi ríkið.
0: Það eru margir, eins og flesti vita, þá náttúrulega hefur þú alveg verið að taka á íþróttamálum í Hafnarfirði, nú komið glæsilega knattvöll núna á hérna völlunum hjá Haukum. Golf er svo íþrótt sem er mest ört stækkandi og kylfingar á höfuðborgarsvæðinu kvarti við því þeir komast ekki að. Er Hafnarfjörður með eitthvað í bígerð?
2: Já, það er nýr golföllur og það er bara búið að klára það núna í starfshópi. Það er bara búið ákveða nýjan golföll í Hafnarfjörði og í landi Hafnarfjörðar og það er búið að setja fjármagn þessu ári, halda áfram undirbúningi því, þetta tekur einhver ár að byggja upp, en það er verið að við erum að vinna því líka, þetta verið þjóðarleikvangur. Og veit Akranes er einnig í hérna pottinu þar. Þannig að golfið er svo sannarlega á dagskrá og nýr og glæsilegur golföllur, því að við vitum það að framundan er líka uppbygging í Garðabæ, það getur haft áhrif á golföllins golfklubbin Setberg sem er í landi Garðabæjar og Hafnarfjörðar. Þannig að við ætlum að ráðast í myndarlegan og stóran golföll og er undirbúningur hafin.
0: Ertu bjartsýnn fyrir laugardaginn?
2: Ég er bjartsýnn, ég finn mikla jákvæðni, við sjáum í könnunum að Framsókn er að mælast bara vel og við ætlum bara upp og áfram og stefnum með þetta af því að bara bæta við okkur og halda okkar stöðu.
1: Glæsilegt.
0: Bingo í sal. Valdimar Víðesson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, takk hérlega fyrir komuna og gangi ykkur vel í kosningunum á laugardag.
2: Já, takk fyrir mig.

0: framhöldum við úr stjórnmálum og yfir í hamingju hlaup og við erum að tala um sko
1: við erum að tala svolítið mikið um hlaup í dag.
0: Já, það er líka orðið vinsælt. Það er bara vinsæl líkamsrækt og þetta er öðruvísi hlaup og ástæðan fyrir þetta heitir hamingju hlaup því að þú ert mögulega að hlaupa bara í gegnum konfetti og...
1: Já, og bara alls konar stemmingun. Já. Og hún er mættilegar, Kolbrún Pétursdóttir frá samtökunum 78, ertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hamingjuhlaupið er árlegt.
2: Já, annarskipti.
1: Annarskipti, já, komið til, til fyrir nefnilega.
0: Byrjuðu bara í fyrra.
2: Byrjuðu með fyrra.
0: Og var ekki góð þáttaka?
2: Jú, það var mjög góð þáttaka. Mm-hmm. Mætti mikið af fólki. Þannig að við ætlum endur taka leikinn aftur.
0: Og hvað er þetta langt hlaup?
2: Sko, þú getur valið að 7,8 mm-hmm. að við samtökjum 78
0: Aha,
2: snið. Og svo 3 kilometra,
0: já.
2: Svona skemmtiskokk.
0: Skemmtiskokk.
2: Og svo náttúrulega 50 metra háhælahlaup.
1: Það er náttúrulega mjög aðtekilsvægt.
0: Já, og bara háum hælum.
2: Að háum hælum, sko, og það er fyrir hlaupið. Þannig getur tekið þátt í, þú veist, tekið þátt í háhælahlaupinu og hlaupu svo.
1: Já, ok, þú getur gert
2: það. Svo smá upputun, sko.
1: Já, en þetta er sko, þetta mætti nú ekki vera mikið lengra.
2: Nei.
1: Þetta get, var
0: eitthvað meittist í fyrra. Hefur eitthvað
2: snúið sig? Nei, þetta var mjög fagmælega gert í fyrra, sko. Já. Það voru nokkur sem tóku þátt. Já. Og þetta var svona, varð svolítið bara sýning. Já. Það var mjög skemmtilegt. En nú held ég að vera í keppni, sko. Ég heyrt að fólk er núna til í þetta, sko. Að
1: þetta er ekki, sko, þetta er 5 krónur.

0: tökum upphittun saman og hún veist, það er tónlist og
1: Er þetta það mikið glimmer að við erum að horfa á þetta bara svipa þessu kolorun?
0: Að við erum allan að koma við glimmeri, sko, það er alveg, já, það er ógæslega okay, gaman.
1: Ok, og þetta er bara núna á laugardaginn, bara á kostningadegi?
0: Já, nákvæmlega, gott að byrja daginn, bara að hittast, gera eitthvað skemmtilegt, koma, þetta er rosa fallegt umhverfi, hún er svo gaman að vera þarna.
2: Og samkvæmt langtíma spá, eru þið bara mjög heppin?
0: Já, við allan að það er sko, ég ger alltaf, ég horf aldrei á veðurspá sko, fyrir en bara kannski kortir í
1: viðburða því mjög sniðut, sko.
2: En eins og staðan núna lítur þetta mjög út.
0: Já, og það er alltaf gaman og við bara sköpum stemming saman hvernig veðrið er sko. Það verður bara alltaf stemming sko, að maður getur klætt alltaf sér sko.
1: Hver vannit í fyrra 50 metra hlaupi á hælum, manstu það?
0: Ég held að hafa verið sérduna í Búblei dragdrottning sem að var kantaktana sko.
1: Já, ég sko var að velta fyrir mér ef þetta er væntanlega svona titill sem hún vilt halda sko. Þú vilt koma aftur og eiga bíka. Þetta verður að vera svoleiðis pæling sko.
2: En hver var pælingin þinn? Náttúrulega þetta er í annað skiptið en hérna af hverju settu hennar viðburð á?
0: Þetta er rauninu bara hugmyndin næsta sagt að búa til viðburð og upplifun þar sem að þú veist þetta er gert fyrir hinsegin fólk og búa til skemmtun og svona umhverfið sem við getum bara komið haft gaman en svo er þetta alltaf opið fyrir öllum og við viljum bara öll komi og verðum með okkur að þetta er bara á að vera bara fjölskyldu viðburður, viðburður fyrir vini, viðburður fyrir öll til að koma bara að hafa gaman. Við bara höfum ekki nóg mikið gaman í lífinu.
2: Nei, það er náttúrulega hárétt hjá þér.
1: Já, og ég geti trúið að vera mikil hátíðir öll á dalnum, það er líka bara gaman að koma eða öll er ekki að hlaupa, bara væntanlega að koma
0: að hlaupa. Já, og það gerðist það var líka fyrir það, sko, mikið stemming og þú veist, fólk eru að koma og hvetja og ég mæli líka að þú veist, þeir sem að er ekki, finnst ekki öllum gaman að hlaupa, en það er ógæslega gaman að koma. Og þú veist, fyrra var fólk með skilti og fólk að peppa og svo bara stemming, þú veist, á hérna endalínni, á tónlist og, og hérna fólk að gefa fimmur og veist, þannig að verður ógæslega gaman.
1: Við erum orðin hlaupa sjúk þjóð.
0: Við erum það. Það er alveg.
1: Þetta er bara einhvern veginn að detta svo svaka leins sko.
2: Þetta er alltaf eins og þetta lukkar hérna þá er þetta bara númer 1, 2 og 3, þetta á að vera gaman.
0: Þetta á að vera gaman.
1: Já. En þetta er væntanlega bara Kolbrún einfalt Google bara hamingjuhlaupið og þá er þetta skrásið eða ekki.
0: Já. Við getum fundið okkur inn á bara Google hamingjuhlaupið, við erum inn á Facebook og hérna og inn á síðu samtakana.
1: Það fer inn á
0: hamingjuhlaupið.is.
1: Já, það kemur líka einmitt bara korsa.is kosti hamingjuhlaup, það er að fyrsta sem kemur upp þegar maður googlar.
0: Já, og skráði eitthvað þar.
1: Maður skráði sig þar, lítill 5.000 kall. Það er nú ekki neitt.
0: Nei.
1: Og bara allur út í glimmir og stemmingu og kostningadagur réttar hann að þú ferð að græja það og
0: nákvæmlega.
1: Og mæta hress út í daginn. Kolbrún, til hamingju með konceptið og hérna og gangu sem allra best með þetta. Við hlökkum til að á næsta ári þá vil ég fá sigurvegarinn í 50 metra hlaupa hæl.
0: Já. Komið þið ekki bara og taki sigurvegarinn.
1: Já, fyrir þetta.
2: Hún prófa.
1: Ég hef aldrei farið í hæla sko.
2: Ekki heldur.
1: Já, það inni.
0: Já. Getur sérst að listar eitthvað.
1: Kannski sniðu þetta að byrja bara á 50 metra hlaupi. Er ekki ekki komin. Takk fyrir komuna.
0: Takk sem leiðis. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
5: They operate in the grey.
4: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. Inni Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
7: Loksins er boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
8: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Findu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Hollur og heiðarlegur matur, Spýran, Garðheimum.

0: Herru, ég er bara einnig með létta móla.
1: Ok.
0: Bara svona á mánudegi, dimmt yfir, svona suddi og það bara gera, til að segja þær eitthvað plóti sem þú vissir ekki.
1: Ok, ég elska það.
0: Ekki?
1: Eitthvað sem ég græði á, jafnilega.
0: Já, mögulega.
1: Ok.
0: Herru, fyrir átján, sko, golf hefur náttúrulega verið, þú veist, það er ein elsta íþróttin í heiminum, sko.
1: Já, ok.
0: Golf hefur verið, eða kannski ekki elsta, en úst, hún hefur verið helvítið lengi.
1: Já.
0: Fyrir 1850, veistu hvernig golfboltar voru þá?
1: Já, við
0: hvernig voru búnir til?
1: Já.
0: Úr hverju? Hvað var inn í þeim?
1: Já, já, við þetta. Já. Hérna, cowdung.
0: Svona fjaðrir.
1: Já, ok.
0: Golfballs were stuffed with feathers.
1: Ok, ég held að þetta væri skítur.
0: Næ, ok.
1: Þú veist sem þetta er rétt hjá þér? Ég, 90% þú veist sem að ég, ok.
0: Most golfballs were stuffed with feathers.
1: Ok.
0: Athyglisvert, hvað er inn í golfboltum í dag?
1: Það er nú margir sem er búin að taka því sundur. Hérna, þetta er bara eitthvað alls konar.
0: Vissir þú það að Íranir eru frekar svona paranóið þjóð, sérstaklega þeir sem stjórna. Mm. En Íran, hann tók einu svona 14 íkorna árið 2007 fyrir njósnir.
1: Já, ég held að þetta væri bara vélmenni.
0: Já.
1: Ok. Og komist að því að svo var ekki þá?
0: Nei, bara, voru bara lifandi íkornar, sko.
1: Og drápuðu íkornuna?
0: Pottjétt, sko, það er ekki tekið frammeina en ég held að þeir hafi allir verið sendur upp í sveit.
1: Æjæj.
0: Vist þú hvaða hljóðfæri er mest selda hljóðfæri allra tíma? Is the world's best-selling music instrument of all time.
1: Núna poppaði upp blokkflutan.
0: Mm-hmm.
1: Gítarinn og píanoðu þetta. Mm-hmm. Það er alltaf dýrt, sko.
0: Það er ekki þetta.
1: Munnharpa.
0: Nei, en þú er samt mjög nálægt í. Þetta er svona svipaðu hljómir. Stærra hljóðfæri.
1: Stærra hljóðfæri?
0: Mm-hmm.
1: Heldur en munnharpan?
0: Já, munnstærra.
1: Munnstærra?
0: Já.
1: Ekki bara... Harmonikan.
0: Harmonikan er okay. Mest selda hljóðfæri heims.
1: Athyglisvert.
0: Veistu hvernig þú sérð hvort að svín séu veik?
1: Nei. Jú. Þau. Eitthvað á skottinu aðeim.
0: Já.
1: Það er hérna, það er beint skott.
0: Þau hætta að krulla upp á halan á sér.
1: Já.
0: Hann er bara beint.
1: Já.
0: Hældi þessu.
1: Já. Ótrúlegt kom að veit eftir að vera í þessum mólum inn í 5 ára eða eitthvað.
0: Já. Vissirðu það að árið 1908 hvað færðu háriðaður oft? Þá er ég að tala með sjampói
1: og það eru hverjum degi núna.
0: Hverjum eins degi?
1: Já, ég verð ekki eftir það er út frá hárinu.
0: En er ekki oft talað að það sé ekki gott að fó hárið of mikið?
1: Jó, ég er náttúrulega sko að því ég er í þessari vegferð minni.
0: Mhm.
1: Það er alveg einhverjum sem að þvo ekki hára sem er sjampóða því það er að vera bara svona náttúrulegar olíur og eitthvað en ég er að nota vörur frá Davines sem mm-hmm. eru svona energizing shampoo svona til að íta undir hárvöxtin
0: mm-hmm.
1: og ég er að sjöfla í rauninni þremur sjampóðum núna. Ég nota energizing shampoo svona þrisvar viku
0: mm-hmm.
1: svo nota ég það sem heiti svona shampoo sem að á að vera bara líka þetta er grænt svona skjaldböku shampoo við köllum þetta þannig
0: mm-hmm.
1: og það var bara svona viðhalda góður í heilsu og svo er ég með eitt sem er svona til að koma með smá raka í hársvörðin þannig að ég nenni ekki að hafa farið í þetta dæmi og hafa ekki reynt að fara svolítið all in í þetta þannig að ég er alveg að gera þetta hverjum degi en fyrir þetta
0: mm-hmm.
1: ætli ég hafa ekki þveigjað mér hárið með shampoo annan hvern dag
0: mm-hmm. Já
1: cirka.
0: Já. Vissirðu það árið 1908?
1: Þetta hver á mólin?
0: Já, ég er að koma með það núna. Þess vegna vil ég spyrja þeim, var þetta hárið? Árið 1908 þá var vinsælasta tímarit í Bandaríkjunum New York Times, paldi hver er búin að lengi til.
1: Já.
0: Þá voru þeir að ráðleggja lesendum sínum að þeir ættu að þvo á sér hárið á cirka 6 vikna fresti.
1: Já, einmitt.
0: Það verður ekkert verið auðvelt á þessum árum?
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvenær kom fyrsta sjampóið?
0: Frábær spurning, spurðir að því.
1: Já, að því að fyrst þetta var vantala bara einhver sápa skilur
0: mm-hmm.
1: Það hefur nú ekkit já, ég mitt, þú sér það fyrsta sjampoðið í nútímaskilningu kom á markaði kring 1927.
0: Vá, pældi því.
1: Það var svartskopf.
0: Hvernig var þá fólk eiginlega þvósin að vantala bara
1: Já, það er nútíma sjampo verður til hérna 1903 sko setti Schwarzkopf á markað duftshampoo
0: mm-hmm.
1: fyrsta fljótandi sjampói svo þekki það, 27. Þannig að það er 100 ára afmæli sjampúsins.
0: Heldur betur.
1: Á næstari.
0: Vissið þú að manneskja brennir í rauninni sömu tölu af kaloríum hvort sem þeir hlaupi mílu eða lappi mílu? Míla er 1,7 km.
1: Já, býtu það, make a sense.
0: Já, svo ferð það væntanlega að telja meira eftir því sem lengra þú ferð. 1,7 km er alltaf stutt.
1: Ég held að það hefði allt um hjartslottin að gera eða þú veist hversu mikið vart að pumpa
0: á. A person burns essentially the same number of calories whether they run or walk a mile.
1: Ok.
0: Aðteklisvert.
1: Já, mjög.
0: Herru, þetta var bara stutt og laggott. Já. Við erum að fara að kveðja hér eftir smástund.

0: Brennslan á enda í dag. Hvernig ætlar þú að eyða þessu mánudegi, Plóter? Er ekki strákurinn að fara að leika við allt ótið? Og...
1: Sko, það sem er náttúrulega, jú, það verður, þetta eru svona næstu dagar sem að þarf að einhvern veginn. Ég þarf einhvern veginn að, sko, ég þarf að skipulegja þetta.
0: Já.
1: Það er algjört rugl að láta hann fá allt í einu, mm-hmm. að þessum aldri. Skilur pælinguna?
0: Mm-hmm.
1: En hann fær allt í einu og fær hann bara svona, verður bara svona ákveðið brjálaði, sko. Hann næri ekkert að leika með allt ótið. Mm-hmm. Það er að flakka svona á milli, þannig að ég er svona, ætlum að svona introdúsa eitt og eitt mm-hmm. næstu dagana. Og ég ætla að nýta þetta tækifæri líka og ég veit mm-hmm. að einhverju fólaldarnar út í þessu sammála. Það er svo nauðsilegt að skipta út ótið þegar þau eru hægt að leika sér sjálf,
0: mm-hmm.
1: sem hefur verið svona brasi á mínum manni.
0: Mm-hmm.
1: Að leika sér sjálfur, en þá er held ég málið að setja eitthvað dótið í geymslu og koma inn nýja stefnu sem hann var að fá í ammælisgjöf. Mm-hmm. Svona að fara aðeins, taka aðeins til í dótaherbyggju. Mm-hmm. Þannig að ég geti gert það eins í dag eftir vinnu. Ég er að fá náttúrulega The Richards í heimsóknu kvöldu, komið betur inn á það á morgun.
0: Hlakka til, hlakka mjög til.
1: Smá dinner hjá Plóters and Richards.
0: Mm-hmm. Það eru pælingar í gangi.
1: Það eru pælingar í gangi.
0: Ó já.
1: Skemmtilega pælingar sem mm-hmm. að við erum að fara aðeins hérna yfir. Mm-hmm. Tengist jafnvel að sumrinu og sumabrennslunni mm-hmm. og meira til, sko.
0: Við erum að kúka.
1: Við erum aðeins að kúka mm-hmm. og þannig að það er svona aðalega það. Ég ætla að fara í gimmi í dag.
0: Já.
1: Það er ekkit örugara og nú er ég bara í smá vegferð. Ég geti sagt ykkur það og ég ætla að segja það bara hér fyrir framan alltjóð. Ég er í vegferð núna.
0: Já, like it.
1: Borða alveg svakalega holt núna.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Sem ég er endur alveg búin að vera að gera, sko, ég ætla ekki að taka það að mér, en ég er svona aðeins búin að vera nart aftur á kvöldin, ég ætla að hætta því,
0: mm-hmm.
1: ekkert nammi á virkum,
0: mm-hmm.
1: ekkert bull,
0: mm-hmm.
1: meir í próteininu,
0: mm-hmm.
1: hreyfa mig, og ég er náttúrulega 30-30, þannig að ég ætla að taka bara gott gimsa svona í dag, ég er að hugsa að taka bara liftingar í dag.
0: Já, vel gert.
1: Ég er svona, það er búin að koma yfir mér núna smá andi, mm-hmm. ég er að lifta, en ekki endilega að fara í bjölluna mínar, sko, ég ætla bara að lifta.
0: Ég ætla að taka laugina, ég ætla að fara í sánu og kaldan,
1: mm-hmm.
0: ég ætla að taka 100 arbeður í dag,
1: já,
0: ég ætla að taka uppbyggingar.
1: Vel gert.
0: Aðeins bara svona pumpa.
1: Já, vel gert, þú átt að skilja eftir líka langa vinnutörn.
0: Ó já, herri, já það er frí, það er mitt frí í kvöld og hérna frí á morgun og
1: svo byrjar þetta aftur.
0: Svo byrjar bara ballið aftur.
1: Já, hvernig er næsti körfaballaleikur?
0: Herri, hann er á morgun er í Síkinu, það verður rosalegt, Gummi Ben mun lýsa þeimleik.
1: Mm-hmm.
0: Og það verður náttúrulega bara bíluð stemming, löngu uppselt og veistla.
1: Við þökkum fyrir okkur í dag, hlökkum til að vera með ykkur hér á morgun á þriðjudegi í góðum gír, gangið á drottins vegum kerfins.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15.00.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 11. maí og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu glæný vika að hefjast hérna hjá okkur og að ég veit ekki, mér bara tíminn hann flýgur, það bara að koma miður maí allt í hennu sem að mér finnst gjörsamlega gali, það meikar engan sens fyrir mér. En herðu, mánudagar hjá okkur, við ætlum að fara í mánudags meðmælin. Við ætlum að fara bara þess yfir hvað var að gerast helgina og svo ætlum að fara líka í nokkur góð Big Sister Advice. Á samtíðu þetta hlusta saman á topp tónlist og ég talandi topp tónlist eigum ekki bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur það herra Hnetusmjör, Jack Harlow, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Ariana Grande.

Þetta er Herra Hnetusmjör með Nágrannar hér á FM 957. Hæri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina árum við kíkjum á ammælisbarnið framöndan hjá okkur, það Yin. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt gott með Ayas Replay.

Þetta er Don't Say You Love Me hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir en einu að bíða við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan mánudaginn. Mánudagurinn 11. maí og það er engin önnur en Sabrina Carpenter sem á daginn í dag. Reynda bara rosalegu dagur í dag, það er Sabrina Carpenter, það er Black China og svo það hérna rapparinn Coileray. Ég ekki að segja það rétt, hérna en hún var introið mitt þegar ég var með hérna sunnudagsþættina. Þannig að þetta var orðið þannig sko að ég hélt alltaf að þátturinn minn væri að byrja þegar lagið var í spilun. En ef að þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagni svo vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Raven Lenay. Það er Aron Khan, ammælisbarn dagsins Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja á hinu ammælisbarninu. Þetta er Coileray með Player.

Þetta er reyfinlega nei með Love Me Not hér á FM 957. Heyrðu, klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag.

0: alvörun á undan því
1: Smak ár ekki
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey Þegar miljörðuð með stólið eru þeir sendir í verkið
6: They operate in the grey
5: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalutverkum FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða In the Grey Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói
7: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: All the hits.
10: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta er Ray með Where's My Husband hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrstu mánudags meðmæli dagsins og það er sko, að þú átt svona drast skúffu heima hjá þér að þá eru mín mánudags meðmæli, ég veit þetta hljómar boring en mín mánudags meðmæli að taka til í drast skúffunni Ég get lofað þér því að það eru ég svona 70% af skúffunni eru hlutir sem að mega fara í ruslið eða eiga heima á einhverjum öðrum stað ég gerði þeim daginn og ég veit ekki, þetta léttir á hausnum ég veit ekki hvernig og af hverju en það léttir samt á hausnum þannig að taktu til í drastlskúffinni og ég held að þú munir ekki sjá eftir þetta voru fyrstu af nokkrum mánudags meðmælum dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu og JC það Joe En við ætlum að byrja á stemningu, þetta FM 95 blöð og fjallabræður með hver sá besti.

Þetta er Rihanna og Jay-Z með Umbrella hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2007 og var í hvorki meira en minna en 10 vikur í fyrsta sæti á topplista í Bretlandi sem er náttúrulega bara huge. Fékk líka Grammy verðlaun fyrir Best Rap Song Collaboration árið 2008. Og svo svona smá fun fact þetta lag að sko það rindi alveg sko óvenju mikið sumarið þegar þetta lag kom út í Bretlandi. Þannig að fólk var farið að tala The Umbrella Curse sem já, það reyndar ekkert eðlilega pirrandi. Þannig að já, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Anne-Marie, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

2002 eða 2002 hér á F957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu, við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt. Framundan hjá okkur, það Birnir, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, það

0: Birnir og GTRN með sína mér hér á FM 957. Herri klukkan að þetta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í meiri topp tónlist en áður en við gerum það, þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar að

Justin Timberlake með Senorita hér á FM 957. Herri, veitingastaðir vikunar hjá okkur hér á FM 957 er Umami Sushi. En ef þú skellir inn á Facebook síðu FM 957 þá getur þú taggað þann sem að þið langar að bjóða með þér í fyrsta flokk sushi. Og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi. Hljómar ekkert eðla vel, ég búin að heyra geggjaða hluti og mjög spennt að smakka Umami Sushi. Skellir þér inn á Facebook síðu FM 957. Takkaðu þinn Sushi félaga og hver veit nema þú vinnir. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og framöndan hjá okkur Elvar með miklu betri einn. Það eru Labyrinth og Tiny Tempa með Earthquake. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bibi Mortens og Friðrik Dór með lagið Hún.

9.57 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Það eru Háski eða Darri og Egill Breki En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta eru David Guetta og Sia

0: eru Háski eða Darri og Egill Breki með einmana hér á FM 957 og það sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Klukkan að detta í 11:30 hjá okkur og popstjarnan Dua Lipa hefur höfðað mál á hendur Samsung. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfiði Lókal og Gina Tríkott.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson Klettálsi
6: Þegar skart á að skipta máli Sæn, sæn.is
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

þjóðhátíð í ár, þetta sjálfsögðu Ágúst og Klara Einars. Ágúst sér brekkusöngin og svo ætla Klara Einars að taka lagið á laugardeginum á stóra sviðinu. Þannig að tryggðu með það inn á dalurinn.is. Herri popstjarnan Dua Lipa, hún höfða hvorki meira en í minna en 15 milljón dollara mál gegn Samsung. En þetta eitthvað í kringum 2 milljarðir íslenskara króna. En Dua Lipa heldur því fram að fyrirtæki hafa notað myndafina og umbúðir fyrir sjónvörp án leyfis. En málsóknin felur í sér ásakanir höfundaréttarbrot, vörumerkjabrot og óheimila notkun á útliti og ímynd. En í stefnu segir að umbúðir Samsung hafa verið hannaði með það í huga að hagnýta óviðeigandi hátt velgengni Dua Lipa til að kynna og selja vörur Samsung og hvað það var langt. En já, sem sagt, lögmenn hennar voru að benda á einhver kommenta á Instagram þar sem að einn sagðist alltaf kaupa sjónvarpi af því að Dua Lipa væri á því og annars sagði þú þarft að selja eitthvað setti bara mynda Dua Lipa á það. Já, ekki gott, örgulega fokkin pirranda að lendi því að það sé verið að nota myndraðir án leyfis. Man eftir hérna Paul Wesley sem að leikur í Vampire Diaries, hann var alltaf einu orðin svona andlit búninga á eitthvað hjá einhverju svona partí, dóti. Þannig að ég held að fræga fólki sé að lenda svolítið mikið í þessu að sé

að nota myndir að þeim án leifis. En við sjáum bara hvernig þetta fer og ég fylgist að sjálfsögðu vel með þessu. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Party Next Door og Drake, faðir Olivia Dean. En við ætlum að byrja fyrst á Nelly Furtado.

Þetta er Party Next Door og Drake með Die Trying. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, Chris Mutter Axel og GTRN. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta er Justin Bieber.

Þetta er Kristmyndar Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Herri, ég ætla að henda mér í önnur mánudags meðmælin og það að þegar þú kemur heim í dag eða setni partinn kvöld, bara hvenær þú ert búin að vinna eða hvað þú ert að gera í dag, að taka bara að þú ert með ónota make-up, taka make-upið, henda þér kannski bara í létta sturtu og fara í náttföt eða kósiföt og horfa annarkvort á mynd sem þið búið að langa að horfa á lengi eða byrja á þáttum sem þú ert búin að vera með á listanum. Þannig að já, bara svona taka kósi kvöld í kvöld og jafnvel að leifa þér eitthvað smá mönns, það eitthvað neginn, það bara ótrúlega næs. Þannig að já, þetta voru önnur mánudags meðmæli mín, það bara að hafa kósi í kvöld, það má alveg leifa sér það á mánudegum. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, það Teddy Swims, Doja Cat, en við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu, þetta Cascada með ef ekki veit að Dancefloor.

0: Þetta Teddy Swims með Lose Control hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Verði? Málið nefnilega bara við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara ótrúlega mikilvægt að já, tryggja sér tryggingu áður en það gerist eitthvað þannig að maður sé bara með allt upp á 10. Þannig að skelltu þér inn á vörður.is og græja þér tryggingu strax í dag. Það takk ég svona cirka eina mínútu að fá tilboð í tryggingu og já, hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur inn í gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
2: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG verslun víkur hverfi átta.
3: The fate of the human race will be decided
4: by Mortal Kombat. It's showtime.
5: Get over here!
6: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Ef þú ert snjall, forðastu fall, fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.

Þetta er Alex Warren með Fever Dream hér á FM 95.7. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur það Tate McRae. Það ammælis drottningin Sabrina Carpenter en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Jón Jónsson.

Þetta Tate McRae með Greedy hér á FM 957. Herra, viltum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og tjátt kemur hérna reynda með geggjaðan punkt. Gött feeling oft bara líka með að taka eftir einhverju áður en að heilin nærði því. Ég held að þetta sé bara reyndar geggjað ráð, svona Big Sister Advice í bóði tjátt GPT. En já, ég held að þetta ekki alveg rétt samt, þú veist, er maður ekki oft alveg með eitthvað gött feeling og svo hafði maður rétt fyrir sér. Þannig að já, maður þetta kannski að taka þetta bara til sín, hlusta á the gut feeling, hún lýgur yfirleitt ekki. Herra, þetta var fyrsta Big Sister Advice dagsins og það í bóði tjátt. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Disco Lines og Tinashe, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta eru Disco Lines og Tinashe með No Broke Boys hér á FM 957. Lag sem var heldur betur viral á TikTok núna í vetur og var eiginlega bara út allt á mínu For You page. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flo Rida. En við ætlum að byrja fyrst á

0: sjö.
1: Herðu klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag. Og ég held að við séum bara að fara að henda okkur í þriðju mánudags meðmælin. Þetta er meðmæladagur, ég finn það. En áður en við gerum það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lókal og Gina Tríkott. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
3: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
4: Það veit ég ekki.
3: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þetta til að opna búð.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
8: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
9: They operate in the gray.
8: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.

0: Vísindavefurinn.is
1: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Maroon 5, She Will Be Loved hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þriðju mánudags meðmælin og það að plana eitthvað skemmtilegt seinna í vikunni þannig að þú hafir eitthvað til að hlakka til. Það eitthvað ekkert skemmtilega heldur en að vera með allavega eitt gott plan sem maður getur verið svona, já ok, það eitthvað skemmtilegt í svona framundan. Þannig að plana eitthvað næs í vikunni og þá hefur eitthvað til að hlakka til út vikuna. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framundan hjá okkur Pitbull og Mark Anthony. Það Harry Styles en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Þetta er Pitbull og Mark Anthony, Rain Over Me, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2011 og var á plötinni Planet Pit. Mér stærði það geðvegt nafn á plöti hjá Pitbull og var bara eitt af svona stærsta partí sumarlægi ársins 2011. Pitbull var náttúrulega bara on fire á þessum tíma og við erum að tala bara lögin sem Give Me Everything, International Love, Hotel Room Service og svo þetta. Hann var bara, hann var eitthvað bara allt í öllum. En gekk bara mjög vel á svona helstu listum og komst í fyrsta sæti á Billboard Dance Club Song listanum í Bandaríkjunum. Listi sem ég vissulega aldrei heyrt en örugglega bara frábær listi til að vera á. Þannig já, þetta var svona smá fun fact sem Rain Over Me. Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Gwen Stefani og Akon. Það eru Nussin, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars, splunkunýtt frá honum, I Just Might.

0: Þetta er Gwen Stefani og Akon, The Sweet Escape. Herðu, klukkan að detta í eitt hjá okkur sem að þýðu breytt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, það sem að mér finnst algjört max hacks. Ef þú ferðin á slippfélagið.is og skrollar aðeins niður, það kemur hérna bara forsíðan sem bara Slippfélagið, við bjóðum upp á hágæða íslenska málingu, málingaverkfæri, veggfóður, myndlistavörur og nú skrautlista og áferðavörur. Ef þú ferð fyrir neðan það, þá sérðu öll svona rými, það stofa, eldhús, baðherbergi, gluggar, svefnherbergi, pallur, viður, steinn og múr og getur ítt á hvern og eitt flokk og þá ertu að fá í rauninni bara svona meðmæli hvað þau, sko, hvaða vörur þau nota eða mæla með að þú notir og svo líka link á frekari verklýsingar. Þannig að ef þú ert í einhverju vandræðum og ert eitthvað að brasast með að hvernig þú átt að mála einhver ákveðna hluti, skelltu þér inn á slippfélagið.is og fáðu allar leiðbeiningar með mjög einföldu klikki.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Loop Zero 0,0.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
8: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
9: Þar sem fagmennirnir reifa, þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
10: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
11: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Grill í kvöld. Grilltætir grilláhöldin auðveldaðir að skapa rétta sumarandan. IKEA.
15: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

er að netist mér glænýtt frá honum af plöðunni tónlist til að sigra við. Þetta nágrannar hér á FM 957. Herðu, herra Nilsmér verður einmitt á stóra sviðina á laugardeginum á þjóðhátíð. Þú vilt ekki missa af þessu. Skelltu þér inn á dalinu.is og tryggðu þér miða á forsum.

Þetta Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Heyrðu langa því að skella þér á sérstaka FM forsýningu í bíó þann 13. maí. Við erum með sýningu á myndinni In the Grey í Laugarás bíó. Myndin fjallar hérna bara þetta myndina. Þegar miskunnarlaus harðstjóri stelur milljarðadala auðæfum leynileg sveit úrvals fulltrúa send til að endurheimta þau. Þetta fólk sem starfar á laun í alþjóðlegum undirheimum jafnvíkt á að beita völdum, áhrifum, sjálfvirkum vopnum og öflugu sprengiefni. Verkefni sem væri sjálfsmorðsför fyrir allar að þróast úr ómögulegu ráni í allsherja stríða sem herrkenska blekkingar og lífsafkoma ráða ríkjum. Hljóma bara ekkert eðlilega spennandi. Skelltu þér inn á Facebook síðu FM957, takkaðu þau sem að þú vilt bjóða með þér í bíó. Og hver veit nema þið séu bara á leiðinni á sérstaka FM forsýningu á miðvikudaginn.

Þetta er Steindi Junior og Ásgeir Orri með geðvegt fýtt gaur hér á FM 957 og ef að þetta kemur í góða mánudagsstemningu þá veit ég eiginlega ekki hvað gera það. Þá geti ég allavega ekki hjálpaðir í dag því miður. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt og gott með Noise Sats. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta nýrra með Justin

0: betri. Nice that, never forget you, hér að 5957. Herðu klukkan að detta í 1:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér hérna áfram næsta hálftíman eða til klukkan 2 í dag. Ekki mikið eftir hjá okkur í dag, við hefum eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og svo langar mig aðeins að fara hérna eldsnöggt yfir Kristjanner. Ég bara smá fréttir að henni. En við skulum bara byrja á því, en áður en við förum í það samt, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Lokal og Gina Tricot.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Góðan dag og velkomin á fætur. Já, það smá þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi sko.
4: Minn, ekki minn.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
5: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
2: Turn up.
1: FM 95.

Heyrðu, Kristjanir segist að voru veik af notkun og Ozempic en í kjölfara því hérna hafa hún ákveðið að sprauta sig með annars konar peptíðum samhlega því að neyta lýsis og omega 3 fitusýra. En það vakti náttúrulega rosalega athygli þegar Kristjanir skellti sér í hvað var það, milljón dollara andlitsliftingu eða facelift. Ég veit ekki, er það facelift þú breytir öllu? Er það ekki orðið bara allsherjar líta aðgerð? En fólk vill meina það að hún sé orðin bara svona skuggalega lík dóttur sinni, Kim Kardashian. Og já, hún er sem sagt hætti á Ozempic, hún sagðist á að prófa þegar enginn vissi hver það væri, eða hvað það væri og hafi í kjölfarið farið að sprauta sig með einhverjum annars konar peptíðum. Ég svona velti fyrir mér, veist, ætli Kristjanni sé bara með hella og svona aldurskompleksa. Finnst þið svo hún sé bara svona, ég bara svona sturla hrædd við eldast, þú veist, af því að hún er alveg orðin, er hún ekki í kringum 70, en veist, lítur út fyrir að vera 40, 45 kannski. Alla hann í andlitinum, ég sá líka einhverja frétt daginn þar sem að var einhver hérna lítalæknir að eitthvað svona skoða hann hendurnar og sá hún væri með miklu eldri hendur heldur en andlit og eitthvað svona bla bla bla. En já, allavega, þetta var svo sem ekkert merkilegra en þetta, bara langaði hans að ræða þetta facelift sem hún fór í. Erum við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og við ætlum að byrja á þessi hér.

Eyed Peas, Hey Mama. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 11. maí og í dag National Eat What You Want Day. Ok, það enda gegja. Herðu, svo hérna National Foam Rolling Day. Eitthvað betra heldur en að, þú veist, að rúlla á sér baki með svona rúllu, þetta bara svona rúlla eins og í ræktinni og það braka svona í því. Mér finnst það svo ógeðslega næs að svona og svona, æ, ok, já Júnavara mín, herðum allavega þetta voru alþjóðlegu dagarnir við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Og að vera bara kósi þægilegur mánudagsþáttur hjá okkur, við erum búin að fara í Big Sister Advice. Nokkur góð mánudags meðmæli og aðeins svona búin að fara yfir það sem var í fréttum helgina. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér á eftir mér, bara strax eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið. Þriðju dagur á morgun, þá ætlum við að fara í þriðju dags ekkin. Við ætlum að fara í trendi í Tuesday og svo ætlum við að kíkja á nokkur góð svona TikTok. Og já, bara kannski fara yfir bara svona hvernig for you page mitt er búið að vera seinustu viku. Ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress í góðri þriðju dags stemningu á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957 skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
3: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
4: Svona fættir, við sem eru óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
5: Það traffíkin sem að heilsa þér þennan mánudag Jóna Margrét og Guðjón Smári 11. maí. Það komin 11. maí.
6: Já, sá herransdagur 11. maí er mættur og við erum komin aftur til Reykjavíkur, komin heim.
5: Það er ekkert, 11. maí er ekkert hvað dagur sem Guðjón Smári.
6: 11. maí?
5: Veistu því hvað dagur 11. maí er?
6: Júni, júli, ágúst, september, nei, byrju, uppstytningadagur?
5: Nei, það á fimmtudaginn.
6: Þetta hvítasunnu, nei, það sunnudagur.
5: Nei, þú segir alltaf hvítasunnudagur.
6: Já, við
5: öllu. Heldur líka bara hvítasunnudagur sé á mánudegi. Alveg. 11. maí er
6: sjálfsögur. Ég veit að þetta er borðaðu það sem þú vilt dagurinn.
5: Nei.
6: Þetta er hérna Bob Marley dagurinn.
5: Má ég bara segja?
6: Já.
5: Það er annar í mæðradeginum í dag.
6: Já. Vá. Já, já.
5: Já.
6: Mömmur maður.
5: Annar í mæðradeginum, veistu hvað það er á morgun?
6: Á morgun, það er þriðju dagur.
5: Þá er þriðji í mæðradegi. Veistu hvað er á miðvikudaginn?
6: 113. í Þorlák.
5: Nei. Fjórði í mæðradag.
6: Já, já, já.
5: Veit, getur þú gíska hvar á fimmtudaginn?
6: Svo hvítasunnudagur.
5: Nei, þá er uppstigningudagur.
6: Já, já, já, mitt.
5: Svo höfum við gaman á dögunum, séð það til. En það er sko sprengju þáttur hjá okkur í dag.
6: Herðu, það er svo leiðis stappaður þáttur í dag.
5: Ekki nóg með það, við fórum til den Vestmin Island.
6: Já, já.
5: Og hérna, ég veit nú hvort ég sé að segja eitthvað sem ég kannski má ekki vera að segja frá, en samt bara að gera. Hérna, við erum að daðra við þá hugmynd að róa á árabát til eyja.
6: Já. Það er rétt.
5: Nú var ég í Herjólfi, var að horfa á svolítið gluggan og ég búin að sjá sko bátinn sem við erum að róa á til eyja. Þetta er gummibátur sem við blásum í með svona handstýrði pumpu.
6: Já.
5: Og hérna, og þetta er sama fyrirtæki sem framleiðir þessa báta og framleiðir sko höfrungarna sem við sér svona í sundlögum.
6: Já, já,
5: okkurat. Uppblásnu höfrungarnir. Hérna, ég var að horfa svona og það var nú ekki sko vont í sjóinn. Það var bara mjög gott í sjóinn. Og ég horfði svona, já. Við komum svona 3 metra út fyrir sko landlínun og þá erum við bara farin til raskat sko.
6: Þú náttúrulega sko, þetta er það sem að ég hef svolítið gaman af í Jónu Margrétina. Þú ert svolítið heldur að hlutinni séu bara já. Eins og til dæmis að fara á gúmmibát yfir Atlantshafið. Þar er Jónu Margrétin já. Bara, gerum þetta bara og við skulum ekki gleyma því, við skulum bara reyna að gera þetta sem fyrst.
5: Já, þetta, ég hef veist að ég held að
6: það þarf að vera spegil sléttur sjór í svona 12 klukkutíma.
5: Nei, ég nefnilega væri til í að fá smá öldugang í bakið, sko. Þá verður þetta bara gaman, sko. Datt fyrir borð og hérna.
6: Datt fyrir datt fyrir borð.
5: Já, og svona þarf að
6: kjöpja þjarka. Þú værir fyrsta manneskjan til að vera bara, ég sé eftir þessu, við áttum aldrei að gera þetta og eitthvað svona.
5: Nei, ég veist það, ég hef svo gaman að þessu, þú veist alveg hvernig ég er prakkari, sko. Ég hef gaman að svona basli og setja akkeri niður og fara í nestispásu og eitthvað svona.
6: Já, en þetta væri aldrei þannig.
5: Hvenær ætlar þú að setja akkeri niður og hvaða akkeri? Akkeri um borði í bátnum.
6: Við erum í gúmmibát, við þurfum ekki akkeri. Við þurfum bara að taka hendurnar og rétt svona sveifla á móti strömmnum og þá erum við bara stopp, sko.
5: Já, ég veit, við þurfum kannski ekki að stoppa með mjög ekki við því. Við erum ekki nema 6 tíma að sigla þig.
6: Já, og líka þú ert alveg að taka nestispásu.
5: Já.
6: Þú veist, þá erum við bara 18 klukkutíma yfir.
5: Já.
6: Ég, þetta geti alveg verið smá dúmt, sko, en það væri gaman að reyna.
5: Heldur þú að ef við myndum taka gúmmibátinn yfir að við gætum það? Já, ég held það.
6: Já, ég myndi reyna á það. En talaðum að geta eitthvað.
5: Já.
6: Veistu hverju við gleymdum sem við lofuðum hlustendum?
5: Hverju?
6: Að í næsta bakarslaupi myndi ég hlaupa. Ég vissi ekki eins og það sem hafi verið.
5: Já, það er bara búið.
6: Það var í gær.
5: Já, ok.
6: En var það ekki í gær, Jóhanna Helga Jensdóttir? Bakarslaupi, var það ekki
5: í
6: gær?
5: Jú, það var í gær, það var í gær.
0: Jú, það byrjaði á, var ekki, byrjaði ekki á föstudaginn?
6: Ertu að segja mér að fólk hefur hlupið frá föstudegi til sundarskvölds?
0: Já, en á ég segja það svolítið skemmtilegt, eða ykkur báðum, hérna, já. FM var undir bakarslaupinu.
6: Undir?
0: Það var bara, já, þú veist, að þú horfður útsendingan í sjónvarpinu,
6: já.
0: Það var bara FM party í gangi.
6: Pælti, just.
0: Já.
6: Og við ekki að hlaupa.
0: Einmitt, það gæði.
6: Nei, fáránlegt.
0: Heyrðu, við náttúrulega siglum til eiga þarna, ég er mjög til í þessa hugmynd.
5: Já, já.
0: Og svo hérna, hlaupum við í bakarnum næst.
6: Ég ætlaði að hlaupa í bakgarðinum um helgina og því ég ætlaði að sína að þetta er ekkit mál.
0: Þetta, nei,
6: þetta eru 6 kilometrar á klukkutíma.
0: Já, gerir það nokkuð
6: sinnum. Peysið er bara 10, bara kilometrin á tíu mínútur, sko. Þú getur með nánast gengið þetta.
5: Já, slaka á, þetta er alltaf drullu erfitt.
6: Já, ég meina þeir eru líka svo lengi að hlaupa. Ég held að ég myndi ekki hætta að hlaupa út af þreytu. Ég myndi bara ekki nenna meira. Ég myndi hlaupa í svona 18 klukkutíma
5: og
6: svo myndi ég hætta að hlaupa út af því að Jóna Margrét, ég hljóp í COVID í einu mánuði. Ég veit að ég tala þess mikið um að ég get allt, en ég get hlaupið.
5: Nei.
6: Víst.
5: Nei.
6: Víst.
5: Nei.
6: Víst.
5: Nei.
6: Víst. Hvernig að ég sannaði fyrir þér?
5: Þú bara, hérna,
6: 10 kilometrar á 50 mínútum.
5: Guðjón.
6: Já.
5: Nú skulum bara vera hérna raunsæð.
6: Raunsæð?
5: Hérna,
6: þetta er bara mitt sport þar að hlaupa.
5: Nei.
6: Ég gera ekki mikið lengur, þú veist, í COVID þá hljóp ég 180 km einu mánuði.
5: Já, já, en sko, hérna, ég
6: hef alveg fullt
5: að trúa að þú getur alveg hlaupið, sko.
6: Já, já.
5: En þú getur ekki fara í bakgarðinn bara eins og ekkert sé og hlaupið bara í 18 klukkutíma. Ekki hans, nei.
6: Yfir 10 klukkutíma.
5: Nei.
6: Jú.
5: Þú myndir ná 3 klukkutímum ef það.
6: Ég myndi ná að hlaupa svo allavega 10.
5: Nei.
6: Jú.
5: Nei.
6: Jú.
5: Nei.
6: Gerum bara okkar eigin bakgarð.
5: Já,
6: bara við getum hlupið í kringum hérna Laugardalsvellina.
5: Ég er ekki að segja að ég geti það, sko.
6: Þú, hvað heldur þú að þú getir mikið?
5: Einn hring, ef það.
6: Þú náttúrulega ert bara, þú náttúrulega, sko, þú hreyfiði náttúrulega ekki til þess að fá gott þól. Þú hreyfiði bara til að vera hot í magabóla á Instagram.
5: Jups.
0: Ekkert að því.
5: Nei.
6: Ég er ekki að segja sig eitthvað að því.
5: Nei, en ég hérna, ég miklu, sko.
6: En þú ert bara dugleg þegar kemur að því og getur litið vel út.
5: Já, já. Hérna, annars finnst mér bara leðilt að hefða mig, sko.
6: Já, svo getur verið með tísku blað á Vísi,
5: já,
6: verið í vikunni,
5: já, já,
6: á Vísi,
5: já.
6: Og verið svolítið fræ í Vestmannheim og svona.
5: Já, já, einmitt, heyrðu, við þurfum nú eitthvað aðeins að ræða það.
6: Í það þarf ekki að ræða
5: jú,
6: það.
5: Jú, við, veistu það, ég, sko, núna er Vestmanneyjar uppáhalds staðurinn minn á þessari jörðu.
6: Bara í ágúst.
5: En ég ætla að fá að segja það. Ég ætla að fá að segja það að ég held ég hafi hitt leiðilegasta fólk sem ég hef hitt.
6: Ég held að allir dónar Vestmanneyja hafi komið upp á Jóna Margréti um helginu. Það voru sama komnir leiðilegustu dónar í heiminum sem komu upp á Jóna Margréti um helgina.
5: Ég hef bara aldrei upplifað annað eins. Og veistu það, ég var svo, ég brosti svo mikið og ég var bara hérna
0: bara Jolly Jóna.
5: Já, já, eins og maður gerir svo allir gera, sko.
0: Algjörlega.
5: En hérna við þurfum eitthvað aðeins að fara yfir hérna þetta moment.
6: Þegar fræðin yfirstígur.
5: Hæ, þetta var ekki þannig. Þetta var bara, hérna, leiðinlegt, hérna, þetta var bara
6: dónar.
5: Tvöðarna, dónar þarna. Og mér finnst nú maður alveg bara við þurfum að ræða þau í dag. Kannski hringi ég bara í þau.
6: Já, veistu, ég er bara meir en til en áður við gerum það, þá ætlum við að hendi smá topp tónlist og mæti tilbaka hér eftir örskamastu.

0: Já, Jóna Margrét, það er trafíkin í þráðbeinni útsendingu hér á FM 957 og við situm hérna saman að sjálfsögðu fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Ég með svo ógeðslega mikið í dag, ég finn ekki hlutina sem ég búin að undirbúa. Herðu, það er komið þessu Jóna Margrét nýlega safnuðust 100 manns saman við Hanána í Sól í South Korea eða Suður Kóri, eins og við Íslendingarnir köllum það, til að taka þátt í opinberri Power Nap keppni á vegum borgarinnar.
1: Já.
0: Markmið að taka sem bestu lúrina.
1: Er bara ekkert að gera þarna í Suðurkóreu?
0: Borgar yfirvöld í Sól heldu keppnina í þriðja skiptið. Einu svona ári þá eru borgar yfirvöld Sól að halda keppni hver er með dýpsta og rólegasta blundin.
1: Vá.
0: Wow. Það ekki?
1: Mikið að frétta þarna út í heimi.
0: Sko, ég held að ég gæti tekið þetta.
1: Já, ekki ég, sko.
0: Þú veist, keppendur eru að mæti í allskins náttfötum og búningum. Hvað ertu að meiða því?
1: Ha, ég, nei.
0: Náttfötum og búningum. Allt frá svona sloppum yfir í svona koala galla, svona onesie. Ég vonum að sanna hæfileika sína í afslöpun. Fylgst það með hjartslætti þáttakanda meðan þeir sváfu og þeir sem heldu hvað rólegustum takti þóttu standa sér best og sigurvegarinn var maður á áttræðisaldri. Sem var svo í raun og veru bara dáin.
1: Já, ég var með hugsa, hann var kannski
0: bara dáin. Nei, hann var ekki dáin.
1: Nei, okay.
0: En svo var að skrifstofumaður sem var 37 ára sem hafnaði öðru sæti. Suður Kóreubúar eru með þekkti fyrir langan vinnudag og mikinn svefnskort, þannig að keppnin er líka svona hugsu sem áminning um mikilvæg hvíldar. Þetta er eitthvað sem ætti reyndar þú ættir að taka tíðin.
1: Já, já, ég geri það.
0: Hvor okkar myndi fara fyrir hönd traffíkarinnar?
1: Þú.
0: Já.
1: Þú getur alveg sofið lengi og vel og djúpt.
0: Ég gæti líka, ég er ekki tjóka. Ég gæti núna lagt mig. Tekið svona, ef þú tekur svona 5-6 lög.
1: Já.
0: Þá gæti ég lagt mig á milli.
1: Er
0: vaknað
1: það?
0: Og komið bara afturinn.
1: Í alvöru?
0: Ég gæti lagt mig í 5 minútur núna. Hvenær sem er yfir daginn, ég gæti sofnað.
1: Ekki ég, alveg ein.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Nei, ég bara sko, þetta er líka bara, þú veist, mesta challenge sem mitt í lífinu er þegar róli lítið að gera og ég fer heim eftir vinnu, þá þarf ég bara, ok, ekki sofa.
1: Já.
0: Bara að gera eitthvað allt annað en að fara að sofa.
1: Já.
0: En þú veist, ef að þetta er eitthvað sem ég myndi vilja keppi, hverju myndi þú vilja keppi? Hver er meiri frekja?
1: Eða eitthvað svona... Nei, ég máttu ekki alltaf tala um því að sé svona mikið frekja.
0: Nei, ég er að grínast.
1: Ég er svona ákveður og ég vil lífa hreinu, sko.
0: Já. Og keppni, hver er með mest lífið á hreinu?
1: Já, nei, ég myndi kannski keppa í, sko, hérna, rökræðu.
0: Bara morfís.
1: Nei, bara rífast.
0: Já, myndi keppa í að rífast.
1: Já, ég held að ég myndi alveg vera góð þar, sko.
0: Já, ég held það, sko.
1: Að rífast og, hérna...
0: Ljúga.
1: Ljúga, líka, já,
0: ljúga. Þú verið mjög góð að ljúga.
1: Ég verið mjög góð í lygarakeppni, ég verið mjög góð í rífast keppni og ég verið mjög góð í að, hérna, fá fólk til þess að skipta um skoðun keppni.
0: Það er gaslýsar en Jóna Margrét og Guðjón Smári.
1: Já, gaslýsu keppnir, það er ég væri, sko, ég myndi fá orðina fyrir hana.
0: Já, það er heilbrigða Margrétin og Guðjón Smári með þetta til klukkan 6 í dag. Sorry.

0: Jóna Margrét, ertu búin að sjá þetta með nýja sko, faraldurinn sem er í gangi? Ekki faraldur, en veiruna. Hversu mikið væri þú til í smá COVID-vesen núna?
1: Oh my god. Vá, ég veit ekki.
0: Hafðir þú eitthvað gaman að COVID?
1: Já, fyrstu tvær vikunar sko, þá var bara afsökun að vera heima og borða.
0: Já.
1: Og hérna...
0: Gerðurðu mikið að því?
1: Í COVID?
0: Já.
1: Já, ég vildi óska að ég hefði verið eina þessum sem fór á bátinn sko að vera með heimaæfingar. Ég var ekki með á þeim
0: bátinn. Ég var í því.
1: Ekki ég.
0: Mamma átti svona róðurofil. Já. Ég var bara á henni alla daga.
1: Ég hefði viljað það sko.
0: Já, já.
1: En hérna, nei, ég var bara að bjó heima þess einu á Akureyri. Og hérna...
0: Bara Dommi.
1: Það var ekkit bara, það var Dommi og Subway og svo var Nammi barinn og svo var Ís og svo var meir Ís.
0: Svo var Ís.
1: Franskar og það bara, ég er ekki alla daga, alltaf.
0: Já, já.
1: Doritos og ég man sko þeir eru að flytja heimaðistir út af COVID. Ég var með svona undir rúminu mínu, ég er að rosa hérna að opinbera mig. Undir rúminu mínu sko á heimaðistinni er svona hólf sem opnar.
0: Já.
1: Það er svona leynihólf.
0: Já.
1: Þegar ég flytta vistinni út af því að þú veistu bara allir að flytja út af COVID.
0: Mm.
1: Tæmdi ég þetta hólf, þarna var Doritos og pizzakassar í sko tugtali.
0: Já.
1: Pop og snakk og nammi og súkulað og ísbréf og meiri kók og gos og ég var bara já, já.
0: Nei, sko, hérna, ég man hvað mér fannst í tindur í lífinu þegar ég var 20 eitthvað ára í COVID og bjó heima á mömmu, sko. Og þú veist að mamma mín, hún er með móðursjúk kona.
1: Já.
0: Og ég er náttúrulega í þessum lang hættulegasta áhættuhópi fyrir COVID.
1: Já.
0: Áður en það vita að þetta myndi hafa einhver áhrif.
1: Já.
0: Mér ætla ónæmisbældur.
1: Já.
0: Ekkert minna til að berjast á móti þessu. Ég er, mamma var bara, sonur minn deyr.
1: Já.
0: Ef hann fær COVID.
1: Já.
0: Þannig að ég var bara geymdur heima.
1: Já.
0: Ég fór ekki út, svo hérna var ég að reyna að stytta með stundir. Þannig að við strákarnir náttúrulega hérna byrjuðum bara tölvuleikja klúb.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að vorum bara að spila Call of Duty á kvöldin. Rosa margir strákar, ógíslega gaman.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að hérna mamma eitthvað svona, ég ætla að færa ríki, vilt þú eitthvað? Og ég hef aldrei verið bjórkall, veist, mm-hmm. ég fæ mér aldrei bjór eftir vinnu.
1: Nei.
0: Ég fæ mér bara bjóri, við erum að frá Amerika bara.
1: Já.
0: Það er einu skiptin, fattaru. Og ég sagði, herri mamma, köftu fyrir mig sixpack af kvöldum. Og ég ætla að spila út að strákarnir voru að fá sér eitt kaldan með leiknum. Þegar ég geri það í kvöld.
1: Já.
0: Og ég er inn í svona dimmu herbergi með einn hægindastól og sjómvarp fyrir fram með Call of Duty og fullt af bjórum. Og ég kláraði kippuna. Svo er klukkan alltaf bara orðin 11 og allir vinir mínir fóru bara að kúra með kærustunni sinni. Og ég er alltaf innu eftir einninn í herbergi fullur. Dimm. Strákarnir farnir.
1: Nei.
0: Og ég var bara svona inn í herbyggi fullur einhvern veginn. Og ég nenni ekki að vera fullur einn heima.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, ég verið bara flökurt og bara færi illt í maðan og sofna.
1: Já.
0: Og ég bara svona, það er ekkert að frétt í lífinu.
1: Nei.
0: Ekki neitt. En það er einhver veira núna.
1: Handveiran er.
0: Handveiran. Og sem að byrjaði á handaveiran sem byrjaði á einhver farþegaskipi og skemmti fyrir að skipi og sko. Já. Það er verið að tala um sko. Þetta gæti alveg orðið eitthvað vesen. En ekki eins mikið vesen á COVID.
1: Já.
0: Ég myndi alveg hafa gaman að tveimur vikum.
1: Er það?
0: Já, já, en þetta var alltaf líka sagt í COVID.
1: Já.
0: Ég væri til í tvær vikur. Svo eftir tvö ár þá var maður svona, já, já, ég væri alveg til í að fara á djamið með vinum mínum.
1: Já, pældust, þetta er svo fyndið með COVID. Með COVID.
0: Með COVID.
1: Með COVID 19, eða koronu veiruna 19.
0: Já.
1: Hérna, sé 19 eins og við hérna séljandi, hvernig manna. Maður gleymir því soldið að í tvö ár.
0: Já.
1: Var ekkert, sko.
0: Ég veit, að pældi í þessu.
1: Bara að djamma eða fara bara vinirnir að spila. Ég sko, ég er ekki að djóka. Ég þarf vel að fara að kíkja tilbaka og sjá hvað ég var að gera til að stytta með stundina, sko.
0: Algjörlega, nei, ég er með...
1: Ég var alltaf innu farin að hjóla.
0: Já, ég var alltaf í göngutúr.
1: Vist, bæti að pick me.
0: Ég veit það. Nei, og þú veist eins og þarna, ég bara... Ég gerði ekki neitt nema að spila tólfuna.
1: Nei, og ég, nei, þú veist, ég er ángrýns og ég man líka, þú veist, ég var honum svona pick me COVID, sko.
0: Hvað varst, hvað varst að gera í COVID?
1: Ég var svona Karen í COVID, sko.
0: Nú, hvernig
1: þá? Þá var ég svona, ég kannski fór í búðina og eitthvað svona.
0: Búðina.
1: Ég mátti verið 60 inni eitthvað svona og stóð einhver stóð og nálaft mér rund og var ég svona, vinsanlega þurftu fjarlæga þig. Tökkja metra regla
0: maður,
1: hlýða við því.
0: Tókst alltaf hérna, gef mig meter, herðu, ég verð að fá meter hérna.
1: Já, meter.
0: Meter, hei, meter í hver átt, já. Meter í hver átt.
1: Þeir eru svo fjekki COVID eftir að vera búin að hlaupa frá þessari veiru í tvö ár.
0: Ég veit það.
1: Ég var búin að vera í tvö ár kvíðin og hrædd og það er döðsfallið svo hátt á svo allir deyja sem fá þetta. Og hérna, í tvö ár, og fjekk ég COVID á ammælisdæði minn.
0: Já,
1: tvítugs nice. Ammælisdæði
0: minn. Frábært.
1: Frábært, aðeinslegt. Og hérna, þetta var bara kvef, sko. Ég kvefi núna, það geti verið sem er COVID núna, sko.
0: Já, ég veit. En ég, þegar ég fekk COVID, þá hélt ég að vera að fara að deyja og það var sendur læknir heim.
1: Já.
0: Ég náttúrulega sjúklingur.
1: Úr sjúklingur.
0: Ég sjúklingur.
1: Og líka bara orðinn gamall.
0: Já, já, þetta ellin sem einhvern veginn að koma upp aftan að manni. Við getum ekki setið inn á blaðurinn í allan dag. Við verðum fá örstnögg skilabóð. Svo hér nefnilega eftir örskama stund, Jóna Margrét, þá þarf ég að segja það frá nýju sem að trenda á samfélagsmeilum.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo skemmtrið líka að komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta bara,
4: ég var einn svona taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fyrir mátt í lappi þar sem lappan á danskólu. Og alvörin á undan því,
3: slaka á Reykjavík.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið.
6: They operate in the grey.
5: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.

0: Já, Jóna Margrét, það er trafíkin með þér hérna til klukkan 6 í dag og við erum búin að vera hérna síðan klukkan 2 og allt saman í fallegu samstarfi við Body Fuel
1: American Bar
0: Sólbaðstofuna Smart
1: Og Erasport
0: Og þess vegna ætlum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana í dag Þú fegst ákveði í dag og ég spyr, hver er klippan mán 4. mæ?
1: Ha?
0: Hvað er þessi klippa sem við erum að fara að spila?
1: Já, hérna, þetta ég man það ekki Ég hefði þetta nefnana kannski eitthvað Fáum bara að heyra hana
0: Manstu það ekki?
1: Nei, ég er búin að vera að klippa svo margt í dag Ég bara ángrís, ég glemd að skýra hana fyrir
0: ekki Þú ert ekki búin að klippa neitt í dag
1: Jú, ég að hlusta, ég bara glemd að skýra þetta
0: Já, já, hér gullkista minningana Bara eitthvað
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Getum við aðeins tala bara þú veist ástina
1: Já
0: Var það eitthvað?
1: Ertu ástfangin?
0: Já, óbóðslega getum að verið ástfangin
1: Ertu ástfangin?
0: Já
1: oh.
0: Hvað finnst þér maður?
1: Að vera ástfangin?
0: Já
1: Það ótrúlega gaman en það líka mjög krefjandi
0: Já
1: Það mjög krefjandi líka sko
0: Og það mitt krefjandi því að þú átt alltaf möguleika að vera haldið fram hjá þér
1: Já, hefur þú landið því?
0: Ég held það já
1: Já, ég hef landið fram hjá sko
0: Já, það ekki gaman
1: Hefur þú haldið fram hjá?
0: Nei, ég get ekki sagt það
1: Getur ekki sagt það?
0: Nei, en þú?
1: Nei Ég hef ekki
0: Nei, ég er að djóka
1: Það er seinast sem ég myndi gera á þessari jörðu
0: Ég veit það, en hér eru nokkuð merki til þess að makiðin sé að halda fram hjá Þeir sem halda fram hjá makanum sínum, þetta bæði þau karla og konur og vilja yfirleitt ekki játa fram hjá valdið og því getur verið erfitt fyrir makan að komast að hinu sama En það eru nokkur merki sem eru hugsanlega merki um að makin sé að halda fram hjá Nú eru nokkur pör í bílnum svona horfa hvort annað sko Ok, ímyndaði makaðin Hann fer allt í hennu meira út Skyndilega brjála að gera hjá honum öllum stundum
1: Já
0: Far hann oftar út að hitta vini sína eða vinkonur en áður
1: Ok
0: Það líka oftar sem hann þarf að hitta einhverja ættingja Það þýðir ekki nauðsynlega að hann sé að halda fram hjá En það gæti verið góð vísbending það
1: Ok, reyndar þegar þú segir það, já
0: Hann er snyrtilegri en áður
1: Já
0: Þegar fólk hefur verið í sambandi ákveðin tíma og það fara að þekkja hvort annað inn og út Það veit í vel hvernig makin þrýfur sig, klæðir sig og svo framvegis En það getur verið vísbendingum framhjáhaldi ef hann fer skyndilega huga miklu meira að eigin útliti
1: Já
0: Af hverju fer hann allt í hennu svona oft í bað? Er hann að reyna að heilla einhvern?
1: Já,
0: það eru kannski ekki að miklu líkur á því En einhverjar
1: Já
0: Skapsveiflur
1: Já
0: Makin hefur enga góða ástæðu til að fara eitthvað án þín og skáldar hann þessa ástæðu Hann verður því auðveldlega pirraður eða reiður Því hann alltaf að reyna að finna nýjar afsakanir fyrir fjarveru sinni Þetta lýjandi og veldur skapsveiflum Þegar hún spyrði hann út í stöðu að fjarveru hans á heimilinu Verður hann mæntalega æstur og forðast að svara
1: Þetta meikar allt sens sko
0: Já, ég sá um eitt vídeo og einhverja TikTok og einhverju gellu Og hún var að hérna, útskýra fyrir hvenar hún vill meina að kallar að halda fram hjá
1: okay.
0: Það sem sagt Þú er nú að vera að föstu með einhverjum kallmönnum Og þetta alltaf svolítið svipu saga svona, Hvernig var í vinnunni í dag? Fínt
1: Já
0: Það
1: var bara flott
0: Já
1: okay.
0: Gerist eitthvað sérstætt? Nei En svo er alltaf kallið farin að útskýra hluti og overexplaina
1: Já
0: Það var bara mjög fínt og ég fór með Kalla í lönns Við fengum okkur samlóku Við kíktum á Amerika bar bara í tvo bjóra Og hittum björnfélaga okkar og glindum okkur aðeins Og fórum svo í haugkaup og kíktum okkur samlóku og svo komum ég heim
1: Já, svona mikið útskýra
0: Þá var hann bara, já ok, og hver er gælan?
1: Já
0: Ef þetta var hann að vera svona allt í hennu rosa vókal með hluti og allt í hennu tala rosa mikið persónlega lífið þetta og allt í hennu sýna rosa mikið áhuga á að blaðra og segja nákvæmlega hvort maður að gera í dag
1: Já
0: Þá er mitt eins og hún orða það Who's the bitch?
1: Who's the, já ok
0: Hvar er hún?
1: Já
0: Þetta eru hluti sem að hjálpa þér að finna
1: út
0: Og já, við mælum með að fólk líka fari í gegnum símar hjá fjölskyldunni
1: Nei
0: Fari í gegnum og svona koma svona upp að manni svona, ertu að halda fram hjá?
1: Nei, auðvitað gerum við það ekki
0: Nei, ég er að bulla í þeim maður

0: Hvað er að frétta?
1: Hvað er að frétta í traffíkinni?
2: Það sem er að frétta þessa dagana er að micro-retirement trendið vekur athygli hjá ungu fólki. Nýtt trendi farið að vera vinsælt á samfélagsmiðlum þar sem fólk á tvítugs og þrítugsaldri er farið að taka svo kallað micro-retirement. Og geta að byrja á því að segja, þetta er Jóna Margrét, það heimskasta sem ég hef lesið.
3: Það
2: byrja á því að segja
3: já, já.
2: Hugmyndin einföld, í staði fyrir þess að vinna stanslust í áratugi og fara svo eftir laun um 60 tekur fólk sér kannski bara nokkra vikur frá vinnu til að ferðast finna sig, sinna áhugamálum eða bara slaka á TikTok og Instagram eru nú fulla myndböndu þar sem fólk lýsir því hvernig það quit the corporate grind til að fara til Bali, læra surfa, drekka kaffi í Lissabon á virkum degi og margir kalla þetta byltingarkennda nálgun á vinnulífið og segja unga fólki vera að hafna hugmyndinni um að bíða með lífi fram að eftirlaunum.
3: Já.
2: Og ég búin að sjá þetta.
3: Ok.
2: Þetta ekki bull, sko.
3: Ok.
2: Ég búin að sjá þetta á TikTok þar sem fólk að segja I'm gonna show you how I micro retire this, hérna, this weekend
3: mm-hmm.
2: Veistu hvað þetta er kallað?
3: Nei.
2: Þetta er kallast að taka sér frí
3: Já, já
2: þetta er svo mikið bull
3: Smá frí
2: Það er búið að Instagram og TikTok væða allt sem hægt að tala um Manstu þegar ég sagði þér frá og þetta er faktað Þegar Ameríkanar voru að tala um að láta húsi ropa
3: Já Já.
2: Þetta er það sem við á Íslandu köllum að hleypa loftinu út,
3: Já.
2: Opna glugga, Já. Fá fest loft,
3: Já.
2: Hleypa þunga loftinu út og fá fest loft inn í staðinn. Þau kalla það að láta húsið ropa.
3: Þetta er svo mikið bull.
2: Það má ekkert
3: Nei.
2: Vera smá elegant
3: Já.
2: Eða gamaldags. Nei, það verður að vera eitthvað ropa eða
3: eitthvað
2: svona rugli. Þetta er það sem fólk er farið að gefa núna.
3: Já.
2: Og aðrir eru þó aðeins minna hrifnir og benda á þetta sé í raunni bara gamla góða að taka sér frí úr vinnu nema núna með nýju nafni
3: Já.
2: Cinematic TikTok klippur og einhver motivational caption og internetið er því aðeins klofið Er micro retirement snjöll leið til að forðast kulnun eða svona bara millennial útgáfuna því að taka sér pásu og láta lítið út eins og þetta finn upp hjólið
3: mm.
2: Hvað finnst þér Jóna Margrét?
3: Þetta er náttúrulega bara steikt sko Hlutin þú fyrir það þarf ekki alltaf að heita eitthvað Þarf alltaf að vera eitthvað svona nafni yfir allt og veist, æ, ég hérna að fara að skvölla barninu mínu á fótboltæðingu Já, er bara, ég ætla ekki að fara
2: Mamumaxa
3: Já,
2: Hér í traffíkinu á FM 957

0: gera næsta klukkutíman hérna, Jóna Margrét?
1: Heyrðu, viltu fá að vita?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Ég væri til að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og mæta svo tilbaka hér eftir sko ángils 32 sekundur og fara þá betur yfir það sem við ætlum að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Veitingastaði vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragð samsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.

0: Jóna Margrét og Guðjón Smárin með þér í trafíkinu á FM 957 og hér sit ég í Cozy Erasport gallanum mínum nýbúin að fara á sólbaðstofuna smart og er þess vegna tanaður og sætur. Hvernig ertu Jóna Margrét?
1: Heyrðu, hérna bara óbúslega góð.
0: Já, enda vel og sko, ég sé þú ert búin að drekka söltin þín.
1: Já, ég búin að því.
0: Ertu búin að drekka söltin frá Bodyfuel?
1: Búin að því.
0: Og sérðu hvað ég massaður?
1: Já.
0: Já, það ertu ég búin að drekka Bodyfuel proteinið.
1: Þú ert ekki búin að því,
0: ég er ekki búin að því. Já, ég veit að ég er aðeins búin að
1: kreatínið líka?
0: Já, ég veit allt þetta og ég er nefnilega búin að sjá þetta í Hagkaup og allstaðar sko.
1: Þeir út allt.
0: Já, þetta líka oft afslættir og svona, alltaf stemming sko. Svo náttúrulega vorum við duglega á Amerika bara helgina.
1: Já, það vorum við.
0: Alveg æðislegt.
1: Það var æðislegt, það var stemming.
0: Jóna, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman í dag hér?
1: Herðu, frá 5-4 í dag, við náttúrulega hefum 3 klukkutíma eftir. Þá ætlum við að tala offline luxus, við ætlum að fara í gullkistur minningana, við ætlum að fara í hvert orðið og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, erum við þá ekki bara að henda okkur í fyrsta lag klukkutíman svo að fara að byrja þessa veislu?
1: Hljóma vel.
0: Held ég, það Bruno Mars með lagið I Just Might hér í trafíkinni. Verðum við þér til klukkan 6 í dag, þannig ekki fara neitt og haltu þið að sjálfsögðu hér á topp tónlistarstöðinni.

0: hef svo gaman að því að fylgjast með sko bæði skjali okkar.
1: Já.
0: Og sérstaklega þegar þú ert að setja einhverja svona klippur inn í tækið og svona mm-hmm. hvaða er verið að skýri allt saman.
1: Já, einmitt.
0: Opinber sími, hvaða gullkista er það?
1: Heyrðu, þetta er, þú veist, hvað myndirðu ekki vilja að myndi fara opinbert?
0: Já,
1: úr sím, síma.
0: Já, já, já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ef að síminn þinn er þið opinberaður, bara guðjónsphone.com og allir gæti bara ráfað símaðinn og skoðað á vild. Hvað væri mest stressaður fyrir?
0: Vá, wow, þetta góð spurning, eiginlega bara öllu sko.
1: Aha.
0: Já, ég held að sko, ok, þú myndir ekkit finna neitt svona viðbjóðfattaru.
1: Ok.
0: En þú gætir okkur að fundi og slá hallaristlega hluti.
1: Já.
0: Þú veist, ég væri ekkert til að fólk myndi fara í gegnum e-mailin mín.
1: Ekki.
0: Jú, það væri reyndar minnsta máli. Kannski, bara myndirna mínar.
1: Já.
0: Ef þú ferð svona tilbaka 5-6 ár, svona 6-7. Þá geti alveg verið alveg verið viðbyggður sko
1: Já
0: En þú?
1: Þú getur rétt ímyndað hverju ég verið stressu fyrir
0: Notes
1: Notes, voice message
0: Draumur minn væri
1: að Vekjara klukkur
0: Já, draumur minn væri að fá að vera einn í svona klukkutíma Bara með símaðin og fara í gegnum með þarna voice og notes
1: Já
0: Það væri draumur
1: Já, þú mynd aldrei fá að gera
0: Ef þú lendir einhver tíman í þeirri aðstæðu Þú átt bara veist, tvær vikur eftir ólífaðar Má ég þá fara í gegnum allt ótið þetta og getur við rækta svo áður nú deyrð
1: Já En sko, ég var í mest stressu fyrir notes hérna, voice-unum mínum
0: Já
1: Vekjara klukkunum Og hérna Og tjattinu hjá mér og þér og svona
0: Hvað í tjattinu hjá mér og þér?
1: Æ, þú veist, bara svona skrýtni hlutir, sko Bara svona, og í tjött, svona Guðumil tjött hjá mér að reyna við stráka
0: Já, ég er að hugsa þið fyrst, sko, með mér Það myndi fara tilbaka til ársins Nú fekk ég hérna senda mynd um helgina Frá vinkonu minni Sem að þekki stelpu sem ég reyndi við á Instagram 2020 og 2-3, veit Já. Ekki Man ekki er alveg nákvæmlega Og ég var að senda eitthvað svona Eitthvað svona, hey, I'm a great guy, you should get to know me and drink a beer with me Eitthvað sem ég var að senda á fyllir í, sko Ég svona, oi, hvað er úkist að þetta sjá þetta maður Þetta er alveg sæðir Þannig eða, veist, fólk myndi skrolla neðst á Instagram
1: Já.
0: Þegar maður var að svona slæta í DM sinna á einhverju guggum Þegar maður er drukkin Þetta sé versta sem maður getur komist í
1: hjá einhverjum
0: Út af því, þú veist
1: Var svo berskjaldur
0: Já, einu sinni, það var hérna kærasta vina míns, hún var sko að expose hann þá var hún svo þreytt á honum hún fór eitthvað svona strákar eitthvað já, vitið þið hérna ég fór í gegnum Instagramið hjá honum helgina, þú veist að máttuna sko, hún sagði má ég sko að síma hann, jó, ekkert mál sko, hún bara ok og fór þá frekar bara skrolla neðst á Instagram bara hverju fyrstu skilabúðin þá var það að senda á gellur sem voru meðfattur svona 3 milljón followers á Instagram, þá var að senda selfie af sér, skrifa Hi, can you give me a shout out?
1: Can
0: you give me a shout out and story and put this picture of me? Og var þetta alveg glötu mynd á einum 15-16 ára Ég fæði svona, þú veist, ég gæti ekki komið svo út Ég gæti ekki að fólk myndi vita því að þú veist maður Þið höfðu ekki öll gert eitthvað ógíslegt Ég meni, ég nú sagt þér frá því þegar ég ætla að reyna við stelpuna þarna Þetta ég held að vera bíómynd og
1: Já
0: You're the most beautiful girl I've ever seen
1: bara ok
0: drullaður í burtu
1: já,
0: ég mitt ég bara að segja svona hvað er kannski þú veist svona ef þú færi aðeins tilbaka
1: já
0: segði mig frá einhverju einu sem þú sent á strák
1: það er náttúrulega rosa margt og mikið sko.
0: Já, þú myndi velja bara eitt að handa hófi svona on the top of your mind
1: já, ég hef náttúrulega komið inn á áður þegar ég var að taka myndir af kannski fjörhjólum eða móturhjólum sem ég sá
0: en þegar þú varst kannski komin í glas 17, 18 ára,
1: bullandi
0: í lausu
1: Ég var alltaf að íkja, ég væri fullar en ég var
0: Til þess að geta
1: Já, og svo skrifa mikið stafsningavillum
0: Já
1: Og segja kannski eitthvað svona, ég elska þegar ég skotin er Til þess að geta daginn eftir verið svona guðma Og alveg kressi, ég von ég hafi ekki sendt eitthvað
0: Hefur verið sendt á strák, ég elska þig
1: Já
0: Og verið edrú, þóst vera full og spurt daginn eftir hvort að
1: Ég sendi síðan daginn eftir bara guðma hann og alveg klikkar á í gær, ég vona að ég hefði nú ekki sendi eitthva
0: já.
1: Þá var svo vont að þau sögðu sko
0: Nei,
1: þú sendir ekki neitt
0: Og gerir það oft?
1: Það gerist alveg tvisar allana
0: En var þetta einhvern virkað einhvern tímann?
1: Nei, auðvitað ekki Aldrei, auðvitað ekki, hvað meinar
0: En hvað hefur þú sendi í einlægniðinni þegar þú ert smá svona drunk og kannski bara í vonum að einhver stráku sé að fara býta á agnið.
1: Bara eitthvað svona skrítið vídeo á mér að reyna að vera sæti eða þú veist, eitthvað svona sæti
0: Hefur einhver tímann tekið vídeo af þér til þess að sýna hvað rassin að eru flottur í nýju buxunum og verið að senda hei stelpur, sjáu hvað rassin minn flottur í þessum buxum en svo er þetta raun og verið bara gamlar buxur á þér og þú hefur senda á strák viljandi til þess að sýna rassin.
1: Já.

0: Já, já, já, trafíki með þér í þrábyrni útsendingu hérna Ég var, var aðeins gleymdi tíma og staði hún og Margrét
1: Hæ, hó, og höpiti hó
0: Þú átt að vera að passa mig og svona, þú veist að ég gleymin og ég,
1: Þú ert smá gleymin
0: Auðvitað ég gleymin, Jóna Margrét, en hvað ætluðu að fara að gera og bralla? Ég
1: bara, Núna?
0: Já, ég var bara innum einu herbygginu
1: Ég veit að við erum fyrir gullkistu
0: minningana Nei, við vorum að koma úr gullkistu minningana og nú ætla ég að segja frá svolítið skemmtilegu sem er í gangi af því að við förum mikið yfir trendin og hvað er að gerast í heiminum og svona og það er með þetta sjálfsögðu veitingastaður vikunar sem er Umami Sushi og þau bjóðu upp á ferskleika, gæði og upplifun þar sem japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun gert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvað sem úr að leita góðum kvöldverðin, deila réttu með vinum eða einfallega njóta fyrsta flokks sushi. Þá er Umami Sushi staðurinn það sem að vert er að heimsækja. Kíktir á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréfa Umami Sushi veitingastað vikunar hér á FM 957. En, Jóna Margrét, það er eitt sem er nokkað að ræða við núna.
1: Segðu mér.
0: Það var að koma núna drauma starf fótbolta aðdáandans. Manst þetta er Almar í kassanum
1: Já
0: Hann var allsber
1: Já
0: Í kassa
1: Já
0: Í livestreami
1: Já, já
0: Hann meig í kassanum
1: Já, bara hann gerði allt í
0: kassa númer tvö
1: Já, já
0: Hann hendi í hristing
1: Já, já, já, já
0: Var að bóra í nefið já. Og nú er verið að auglýsa
1: Ok
0: Alla Fox Sports og Indeed leita eftir Chief of World Cup Watcher einstakling sem myndi fá $50,000 sem sagt yfir 6 milljón krónur íslenska fyrir að horfa á alla 104 leikina á HM Karla í knattspyrnu 2026 en ekki heima á sér heldur í glerkassa á Times Square í New York
1: í alvöru?
0: Bara að horfa á leikina og það er streymt þér fólk getur labba á Times Square og séð þig horfa á 104 leiki
1: Þetta eru 104 leikir
0: 104 leikir
1: Þannig að þetta eru svona 208 segjum 208, 104 258 Þetta er svona 260, 70, 80 klukkutímar
0: Já,
1: Já. Er,
0: Myndið þú taka 6 miljónir fyrir að horfa á alla leikina í HM í miðbæri Reykjavíkur í glerkassa
1: Sko,
0: 6 miljónir
1: Er ekki hver leikur 90 mínútur?
0: Jú
1: Og hvað sér þetta er 104
0: 104 leikir, 6,3 miljónir eða eitthvað íslenska
1: Þetta eru 156 klukkutímar
0: Já Bara live reikningur í beinni
1: Já
0: Alltaf skemmtilegt. Skemmtilegt
1: Já, en ég er að pæla sko, þetta eru 156 klukkutímar Þá er þetta sko
0: Þetta eru 6 miljónir
1: Já, en þetta er heil vika
0: Og 6 miljónir
1: Já, sko, ég er að tala þetta er heil vika í áhorfi 6 og hálfur dagur eða eitthvað is
0: Já Bara milljón á dag
1: Já, ég er segið þú þarf að sofa eitthvað líka Þannig að endur eru að vera að svona 12 daga
0: Þú ferð heimtíðin á milli
1: Er það?
0: Þú ferð, já, jú, jú, jú
1: Þetta eru bara þú ert bara inn í þessum kassa
0: Nei, nei, nei já, með, Ég veit ekki með það En sko, þú ert á sama Þetta tíma að gera efni fyrir samfélagsmiðla Og spjallaði fólk sem á leið hjá En ég held að þú sért ekkert bara inn í kassanum Á meðan 48 landslið mæta til og frá Frá 11. júni til 19. júli
1: Já, ok
0: Skoðum þetta
1: Ok
0: Eða var hérna Tökum eitt lag og ræðum þetta og finnum út úr þessu
1: Gerum
0: Það er að svolsögja Conan Gray Með Vodka Cranberry

0: Það er staðfest Jóna Margrét.
1: Hva?
0: Sá sem fær starfi og það er sko ennþá umsóknarferli í gangi hver fær að horfa á leikina voru sérst að ræða hér fyrir einu lagi síðan að það mun einhver heppin manneskja fá að vera á Times Square í glerkassa að horfa á alla HM leikina
1: Já.
0: Og fær 6 miljónir krónur fyrir það Þú færð að fara heim á milli leikja Þú þarft bara að mæta og horfa á leikina á Times Square í glerboxi gera samfélagsmeila efni á meðan og það live streamt þér að horfa og fólk labbar framhjá
1: Þetta ekki bara auðveldast að vinna í heimi?
0: Þetta auðveldast að já í heimi? Myndurðu gera þetta núna?
1: Já.
0: Myndurðu vera í glerkassa í miðbæ Reykjavíkur í 7 daga fyrir 6 miljónir?
1: Já.
0: Fyrir gott málefni?
1: Já.
0: Allsber?
1: Nei.
0: En þú veist, hvað þyrftirðu mikinn pening til að vera í viku í kassa í fötum? Hvað minnum?
1: 2 miljónir.
0: 2 miljónir ein vika?
1: Já.
0: Hvað minnsta sem mötu gera, veri kassa á í miðbæri ekki

0: Nei, ég er ekkert eitthvað ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Orku. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.

0: Viljum að fara í seinustu gullkistu minningana hér í dag og þetta þegar við rættum inn í seinustu viku ef við fengjum eitt vandamál sem myndum mig að losna við bara úr lífinu hvert væri það?
1: Já, risabæng
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Ef þú mætti velja eitt vandamál sem að losnar alveg við úr lífinu, hvert væri það?
1: Leti Mín dauða sendi þessu lífi, Jóna Margrét, það leti Það djöfusins leti
0: Já, ég enda sammála fyrir þína hönd
1: Já, ég ekki einu svona móðgast, ég veit ekki alltaf eitthvað svona fíblari og svona
0: Nei, alls ekki, þetta ekki þinn stærsti galli, sko
1: Já, algjörlega, og ég veðurkenni þetta svo mikið og ég skammast minn fyrir það Ótaf því, þú veist, það ekki það, just, ég líka tilbúin að segja, ég duglegur í vinnunni
0: Já, já
1: En bara, djöful get ég verið latur
0: Já, þú nefnilega, já Ég held að við sem mjög svipið þarna sko Ég er kannski ekki beint með leti meira sko frestunar
1: Já, nei, ég er ekki að grínast Svo ger ég hluti Konan sagði við mig Guðan, ertu til ég að hérna, hún gerir svo margt á heimilinu Hún er svo dugleg Og hún er svo miklu meira heima Og hún sagði við mig, Guðan, ertu til að gera eitt fyrir mig með helgina Hvað er það? Laga niðurfallið og þrýfa ískopin Og þetta hékk bara yfir mér alltaf helgi Ég var bara það, þú veist, ég var þrjá daga komur í þetta, Jóna Og ég kveið fyrir því allan tíman Svo bara setti ég á podcast Ég gerði þetta
0: Já.
1: Ég ekki að grínast, bara hálftími
0: Ég veit það
1: og ég var bara laus
0: Málið, sko, ég nefnilega, sko, ég fór einhvern tímann hitti sálfræðing Og hérna,
1: Æ,
0: og
1: er að hitti sálfræðing tala það?
0: Nei, er að hitti sálfræðing, þetta er allir hitti sálfræðing
1: Já, mér slíka bara
0: Alls ekki hérna
1: Takk fyrir opnaðum ræðina
0: Já Það eiga allir að hitta sálfræðing
1: Já, og hérna, mér finnst líka bara gott að ræða
0: Já, það þarf ekki alltaf að vera grín Og hérna, alveg stundum eins og ég sé með 12 ára barnum mitt hérna Sko
1: Sétt þetta svo hugrökk
0: Já, hérna, svo leiðilegur En hérna, og hann sagði við mig Veistu að Jóna, ég held að svona 30% af kvíðinu sé bara frestun á orta
1: 100% og ákvæmst
0: ein Það verður svo ógíslega kvíði
1: Ég veit á, ég er nefnilega, ég er ekki að tjóka Eitt af mínu svona styrkleikum bara í mínu hjarta, Jóna Margrét
0: Já.
1: Það er að ég er ekki kvíðin og ég er ekki stressa með ekki við hlutum Og ég voða rólegur við hlutunum
0: Já.
1: En frestun á
0: orta
1: Já, þú kenndi mér hvernig að ofugsa
0: Já.
1: Þú kenndi mér hvernig að ofugsa Þú kenndi mér hvernig maður getur efast sjálfan sig
0: Já.
1: Og já. Nei, og allir sko Allt mitt slæma kemur frá þér
0: Ég veit það
1: Nei, þetta ekki að segja íkja aðeins En hérna með frestun áratu, svona ángríns Ég er ekki að tjóka Ef maður myndi bara rífa sig upp á raskatun Og þetta er ástæðan ykkur sem segi Ég get bara djós letingi
0: Já
1: Af því ég er bara allan daginn Ég þarf að gera eitthvað eitt hlut Þá læt ég að hanga yfir mér allan daginn Og ég ligg upp í rúmi bara lamaður
0: Ég veit
1: það Af
0: því ég þarf að gera eitt hlut Ég veit það bara
1: Já, það áður fóst
0: í
1: sálfræðings
0: á fjórða stigi í frestunaráratu sko þú veist, ég er ekki að grínast það, bara, það var orðið, þetta var orðið svo mikið bull þetta var orðið alveg bara gjössamleg sko, þú veist og það sem að var að fresta þegar þú ert farin að fresta eða fór út með ruslið þá skaltu gjöra svo vel að snúa þér í brók kíkja í spegil og hérna og farðu út með þetta rusl
1: ég veit á líka það sem að drepur mig er að ég vinn náttúrulega líka við að gera svona samfélagsmeila vídeo og það þarf náttúrulega að klippa þetta allt saman sem er rosa mikil svona handavinna og ég fresta alltaf þangað til ég þarf að klippa fjögur vídeo þá get ég ekki fresta meira þá er heill dagur farin í vinnu
0: þetta er sama
1: í staðið fyrir að smá stúss Það er orðið vinnudagur
0: Þetta er sama á hérna fólk sem er í prófatíð og svona tengir alveg við sko Það er bara þangað til að prófa þér á morgun
1: Það er það að fara að vera allt efni
0: Já og orða, sefur ekki neitt og einhvern veginn bara þú veist En
1: Ég er með hugmynd
0: Já
1: Eða að hætta að fresta hlutum og bara gera þetta
0: Já
1: og
0: ég ætla að senda reikning núna Ég er búin að vera að eiga að senda reikninga núna og ég gera aldrei
1: Nei þú ætlar að gera svona Þú ert meira til í að fara og gigga einhver staðar
0: Já
1: Og ekki borg fyrir
0: já.
1: Því hún nennir Því nennur ekki
0: nenni
1: að
0: rukka
1: Já, þú ættir kannski að tala um þetta við sálfræðingin
0: Það er bara mjög töff hætt sálfræðing
1: Þegar
0: allir eru sálfræðing Þegar allir eru sálfræðing að þess að ræða hlutina
1: Mér finnst þú bara að hugra ekki að opna einhvern veginn á umræðan

0: trafíkinni fullum gangi hér
1: og Ó, eitthvað leiðilegur Ó, eitthvað leiðilegur
0: Segðu hvað ég var að gera
1: Eru, ég var hérna Vá
0: Þetta var ekki
1: dæðilega fyrir mig Ég var að bóka, bóka í svona paranut fyrir mig og vinkonu mína fara saman í
0: er, svona... er þú vinkuna henni að fara saman í paranut?
1: Já, bara svona gælutæm
0: Já, ok
1: Og hérna Hún var að ringa í minn utkonan og segja mér sko að það er ekki laust í dag En að hvort ég var til að koma á fimmtudaginn og ég, hún talaði ensku sko Ég eitthvað svona, já, yes, yes, ég eitthvað svona Guðjón, hvernig segir maður það rauðu dagar á fimmtudaginn Hvort það sé nokkuð opið hjá þeim Þú alveg, já, segir rett Day. Ég svo þess að red day on Thursday Is it still open? Hún bara, yeah, what?
0: It's still a red day
1: It's a red day
0: Er það kannski réttið það?
1: Ég veit ég ekki líka sem það holiday ja.
0: Jú, it's a holiday
1: it's, it's a white Sunday
0: it's a free
1: Íta sunnu dagur
0: It's a vacation day yeah. Ég veit það ekki maður, þetta er svo þegar þú sagðir hérna Ég reyndi að náði Jóhönnu núna líka Ég var eitthvað inni hjá henni þegar hún var í útvarpinu mm. Hún sagði við mig eitthvað svona Rétt á nú komin, Guðjón, hvernig segir maður aftur S-Z-A Er það, ég segi, það er Z-Z-A Sissa, tónlistamaðurinn Og hún kom inn, kom tókina
1: Nei, og ég gott leiðir
0: Þetta er að sjálfsögðu, Z-Z-A
1: Z-Z-A
0: Þú alltaf að segja þér ást nýbyrju Þetta eru tíu raðir af lottó Og tjókar Og ég var að hlusta á því og þú alltaf Svo ætli ég að gefa alltaf, Það er Jóna Margitin með þér á 5957 Og ég ætla að gefa tíu raðir af lottó og tjóker Bara þess að setna ég bara að taka hann af hálsinum sko.
1: Æ, ég er svo leilur
0: Herru, með þetta í eitt lag og svo erum við bara að fara að byrja inn að þátt almennilega
1: Já

0: hvað þessir fyrstu tveir klukkutímar eru búnir að fljóta að líða?
1: Þjóta framhjó eins og líður... fikkur í faxi.
0: Já, einmitt, mér líður eins og sé búin að vera þarna í hálftíma.
1: Já.
0: En það er út af því að það er
1: Óbúslega gaman.
0: Óbúslega gaman í traffíkinni.
1: Þetta er traffíkinni.
0: Já, og við erum að, í fallegu samstarfi
1: við Body Fuel,
0: American Bar,
1: Sólbarstjóra Smart
0: og Erasport. Og ætlum að gera það í sama næstu tvo klukkutímana. Klukkan er formlega hérna var núna akkurat hjá okkur 6 sekúndur yfir 4. Þannig hendum okkur yfir í örsnögg skilaboð. Kom tilbaka eftir minn en mínútu og förum yfir næstu tvo klukkutímana saman í dag vegna þess að
1: Við erum bara að put the pedal to the metal.
0: Kannski eins og meinir þetta.
1: Við erum bara að put the pedal to the metal.
0: Yes!
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel.
3: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
4: They operate in the grey.
3: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
1: traffíkin. Klukkan orðin fjögur í traffíkinu og það Jóna Margrét og Guðjón Smári ekkert eðlilega góð gír og glensu þennan mánudag.
0: Það sko, það hérna, þá veistu, þegar þú verði ofgýruna,
1: já.
0: Þá byrjar hún hérna og svo er hún alltaf komin hérna og við erum eftir traffíkinu að finna í fyrir sjöðu til klukkan 6 í dag.
1: Já.
0: Erum ekki kapplöfi?
1: Nei, fyrir geðu.
0: Við erum bara að slaka.
1: Við erum í
0: góðum
1: gír og glens.
0: Já, við erum í mjög góðum gír og glens og það er smekksneisa hér af þætti næstu tvo klukkutímana.
1: Það er það.
0: Og Jóna Margrét ætlar að ræða við mig kosningar.
1: Já.
0: Og hvað ætlum að gera meira?
1: Við ætlum að ræða kosningar, við ætlum að gera margt og mikið. Og til dæmis fara yfir Apple, það nýtt í vendingum þar.
0: Það eru vendingar hjá Apple, þau getur skuldaðir pening og mér já. Sérstaklega.
1: Geimveru fréttir.
0: Og það er í alvörunni vendingar í geimverumálum.
1: Já.
0: Alvörunni.
1: Hlakka mikið til.
0: Trumparinn er búin að gefa út the UFO files.
1: Já.
0: Það þarf að nefna það aðeins.
1: Ég er mjög spennt fyrir það viral breakup og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Ég veit ekki hvað og hvað.
1: Númer eitt er kannski lagi á leiðinni heim sem ég fekk að velja í dag.
0: Já, það er mikið var og viltu segja mér hvað það er?
1: Lagið er Umbrella.
0: Það er hálfitt hjá þér. Það er traffíkið sem ætlar að vera með þér til klukkan 6 í dag. Hér er röskum að stunda ætli að segja frá því betur þegar maður er emotionally unavailable. En

0: Steinar með lagið upp hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margitin sem er að fara að vera með þér næstu tvo tíman að það var til klukkan 6 í dag.
1: Já.
0: Og í fallegu samstarfi við American Bar, það langar mig að ræða við það að Apple geti skulda þér pening, Jóna Margit.
1: Nú.
0: Já, hvernig síma áttu?
1: Ég á Apple, iPhone.
0: Númer?
1: Ekki glóru með gati, þetta er bara eitthvað sími.
0: Má ég sjá bakveðan? Já, þú ert nú ekkert inni pening. Ef átt nýlegan iPhone, já, gæti verið að Apple skuldi þér smá endurgreiðslu. Fyrirtæki samþýtti nýlega að greiða 250 milljónir bandaríkjadala til að ljúka máli þar sem því var gefið að sök að hafa lofað AI eiginleikum á nýrri iPhone símum sem að voru ekki eins og þeir lofuðu. Notar þú Siri eitthvað?
1: Ekki neitt.
0: Í alvöru?
1: Aldrei.
0: Ég nota stundum Siri.
1: Ok.
0: Út af því að ég alltaf með svona stand. Svona ég með svona, finnst þið lúðalegt þegar maður með svona stand fyrir síma sinni í bílnum?
1: Nei, nei.
0: Þú ert með þannig líka?
1: Já, já.
0: Já. Þá oft sko, ég nota það mjög mikið.
1: Já.
0: Og ég alltaf, hey Siri, go listen to Apple Podcast. Og kveiknaðist á Siri. Og þetta getur ekki neitt.
1: Nei, ég veit það.
0: Manstu fyrir svona einu og hálfu ári, þá var alltaf verið að tala um Apple Intelligence, Apple AI.
1: Mm-hmm.
0: Það átti að vera því stæðst á selling punkturinn í nýjustu iPhone símunum var að Apple AI var svo crazy og var að fara að geta hringt fyrir því símtöl. Og þú veist, þú getur stótt að geta að hafa sagt bara, bókaði fyrir mig tíma í klippingu.
1: Já.
0: Það myndi bara, þú átt tíma eftir 30 mínútur.
1: Já.
0: En app, sko, Siri er ekki neitt.
1: Nei.
0: Og það er búið að kæra Apple fyrir basically bara, þið sögðu basically kaupið nýju iPhone símana fyrir Apple AI, en það er ekki neitt.
1: Nei.
0: Og ég er oft sko, ég lent á svakalegu rifrildi við Siri daginn.
1: Uh-huh.
0: Já, út að ég er ekki dónalegur maður.
1: Nei.
0: Svona heilt yfir. En Siri, hún vildi ekki gera neitt fyrir mig og ég sagði við hana, þú ert svo mikill aumingi. Og ég er ekki tjóka.
1: Ertu bara hana, drulli við
0: nei,
1: Siri
0: sko, ég sagði bara, þú ert svo mikill fucking aumingi og þú ert svo einskis nýtt. Og ég var bara, svo sagði ég, farðu nú og gerðu þetta, veistu hvað hún sagði?
1: Hva?
0: Nei.
1: Sá bara,
0: nú sagði bara, nei.
1: Við ætla að prufa, hey Siri.
0: Allir símar á landinu.
1: Já, hún svara mér aldrei, mín sko. Ég held að Siri mín þóli mig sko.
0: Ég held líka bara, þú kunnir ekki nógu góða ensku. Hey
1: Siri,
0: ekki, reynda ná á símanum.
1: Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri.
0: Já, veist, ég held að þú ert bara ekki, þú ert með, þú ert með svo sko íslenskan hrynjanda.
1: Prifa þú.
0: Hey Siri. Bang, komið.
1: Já, okay.
0: Þetta er ekki flóki sko. En ég er nefnilega sko, ég er spenntur fyrir svo. Ég reyni alltaf að nota þetta.
1: Já.
0: Og ég vill geta sagt í síma minn, farðu og sendu mömmu þessi skilaboð.
1: Já.
0: En hún getur það aldrei.
1: Nei,
0: og gerir það aldrei rétt.
1: Nei.
0: Þess vegna er talið að þú getur sótt að fengið, þetta er 3000 til 13000 krónur sem þú getur fengið.
1: Myndur þú nenna því?
0: Alls ekki.
1: Nei.
0: En ég myndi nenna að hlusta

0: eru vendingar í geimverumálum og þetta er ekkit bull, þetta er bara þú getur googlað þetta núna.
1: Ok.
0: Þú getur fara á Vísi.
1: Ok.
0: Þetta er inn á Vísi. En Bandaríkjastjórn er mögulega loksins að viðurkenna að það séu til geimverur. Já, ég er eitthvað að segja þér, ok, ég verður eitthvað að viðurkenna núna. Ég lenti á svakalegu spjalli við Írisi í gær, kærustunum minna. Við sátum heima og við tókum svo klukkutíma umræðu.
1: Okay.
0: Það sem að ég var að segja hérna, ég myndi hafa svo gaman að því, að kærasta mín var að vinna í útvarpi og ég var á leiðinni heim úr vinnu. Og hún væri svona að spjalli í útvarpinu.
1: Já.
0: Hún sagði, já, þetta er óslega gaman. Og ég svona fór svona að spurja hana aðeins, já, hvernig er að hlusta á kærasta þeim blaðra í útvarpinu? Og hún svona, það er bara gaman. Og ég sagði, hvenær finnst þið skemmtilegast að hlusta og hvenær finnst þið leiðilegast? Og hún svona, já, stundum skipti af. Ég sagði, ha? Og ég svona, að tók það inn á mig, sko. Mm-hmm. Skiptir þú af kærastan á hennum í útvarpinu? Já, bara stundum, sko. Svo, ok, hvenar? Já, til dæmi stundum ef að þú ert að útskýra fyrir Jónumargeti geimveru fréttir og hún bara nennir ekki að hlusta á þetta.
1: Já.
0: Það bara skipti af.
1: Já.
0: Það var sagði, ég get ekki hlusta á kærasta minn tala svona nördalegt stöf.
1: Já.
0: Við ykkur að skinku sem nennir ekki að hlusta á þetta.
1: Já, að þú veist, þetta er ekki það, þetta er meira bara
0: Þeir eru bara alveg sama. Jú, þetta er hellingur og mér finnst þetta svo áhugavert.
1: Já, það auðvitað áhugavert, ef þetta væri eitthvað.
0: Undanfarna vikur hefur interneti aftur farið á hliðina eftir að nýjar umræður í Bandaríkjunum. Svo
1: kallt Þetta er bara bygg.
0: Svo ekki hugsa kona minna núna.
1: Já.
0: Bara, já, what tough, gerast inn á FM, svo erum bara, það eru til geimður. Húst.
1: Ég trúi alveg að setja geimver út í geiminum, sko, en það er að ekki lent í Bandaríkjunum.
0: En það er verið að tala hérna, svo kvöldi UFO files, eða það sem að stjórnvöld kalla núna frekar UAP, sem stendur fyrir Unidentified Anomalous Phenomena. Unidentified Anomalous Phenomena. Og þetta er í alvörinu orðið, þannig að bandaríska þingið, fyrirverandi hermenn, leyni þjónustufólk og Pentagon eru bókstala að halda fundi um hluti á himninu sem enginn getur útskýrt og það eru vídeo sem fylgja.
1: Já.
0: Þetta er sem sagt sko Þetta er eins og með Epstein Hætti að horfa svona á mig
1: Ég bara
0: Maður þetta er Epstein skjólunum
1: Já, ég manna
0: Það er búið að vera bara Ok, núna er bara Það þarf að release the files
1: Já
0: Nú er verið að gera það líka Með svo leynileg gögn um fljúandi furðuhluti Sem þýðir ekki Að þessu staðfestar geimverur
1: En
0: það þýðir að það séu einhverir Skrýtnir hlutir
1: Já.
0: Sem fólk getur ekki útskýrt
1: mm.
0: Og sumir telja eins og stendur hér Að það sé ekki mannleg tækni Þannig að Ég held að sé komin sokkur upp í Jónumargeti
1: Farðila
0: Því líki sokkurinn
1: Farðila
0: Hvernig líður þér núna búin að trúi ekki á geimveru heilengi Svo kemur trömparinn og segir bara They're real
1: Á,
0: Hvernig líður
1: Einmitt
0: Hvernig líður
1: Það er líki ásins bara It's real

0: Margrét, hvaða dagur er kosningadagur okkar Íslendinga?
1: Herðu, kosningadagurinn, það er núna á hérna, hérna miðvikudaginn.
0: Nei, 16.
1: Já, 16. mitt.
0: Hvenær er 16?
1: Ha?
0: Hvenær er 16? Er það ekki á laugardaginn?
1: 16. maí.
0: Er ekki alltaf kosið á laugardagum?
1: Alltaf þegar ég hef kosið allan að þá hef ég farið á laugardagi.
0: Þú hefur aldrei kosið, Jóna Margrét. Þú opnað, pældu í því hvað miðaldra umferðin er að fara að hugsa þegar við heyra að Jóna Margrét hefur aldrei nýtt kosningarétti sinn.
1: Ég veit.
0: Skammastuðin.
1: Ég geri það.
0: Skammastuðin.
1: Mér langar ógislega mikið.
0: Segðu fyrirgefðu við íslenska lýðveldið.
1: Fyrirgefðu íslenska lýðveldið. Ég hérna ég fæ alltaf svona, þessi gæri verið út að borða með hópnum og hérna og alltaf þegar ég er svona með hópnum og fattar svona krakkar á mínum aldrei er ekki lengur krakkar, þetta er bara fullari fólk og það er allir bara að tala pólitík og allt hérna heyri ég bara jót í vinkonu sem er sko, þú veist, ég passa hana skiluru, þú veist, í gamla dag og allt hérna hún mókslega sterka skoðan pólitík og veit allt þetta og allir veit allt þetta og ég satt og borða með fólkinu í gær og var að tala pólitík og ég var bara fákvæður eftir á þegar kemur að þessu af því ég veit ekki bofs í bala. Nei, við getum í alvörinu opna fyrir síman og fólk getur spurt mig einhverja spurninga pólitík og bara svona common knowledge sem allir vita og ég veit að ég mun ekki vita.
0: Já, og ég veistu hvað ég segi við því, síminn er opinn 511-0957 ef einhver vill spurja Jónu Margrét einhverju spurningu tengt stjórnmálum.
1: Þetta er ángrins bara hérna hversu
2: 511-0957.
0: Já, og þá er komin fyrsta spurning dagsins. FM, góðan dag.
3: Nei, góðan daginn.
0: Góðan daginn, ertu með pólitíska spurningu fyrir Jónu Margréti?
3: Já, Jóna, hvaða flokkur eru ekki á þingi núna?
1: Er það bara einn flokkur eða?
3: Þetta er mjög algjör, það er bara eitt svar við þessa spurningu því að það veit allir hvað flokkur fór ekki á þing núna.
1: Ok, hérna, ég ætla að segja bara píratar.
3: Nei, það er vinstri grænir.
1: Vinstri, auðvitað er að vinstri grænir maður. Af hverju fóru þeir ekki á þing?
3: Ég bara náði ekki hérna hluta.
1: Já, ok.
3: Ekki nægja atkvæði.
1: Já, ok, þetta var ekkert eitthvað þeir nefnt ekki, bara.
3: Nei, það bara, þeir náðu ekki atkvæðum.
1: Jæja, ok.
0: Herðu, fárulega góð spurning, takk hérna fyrir að hringja. FM, góðan dag, ertu með einhverja pólitíska spurningu fyrir Jónu Margréti?
4: Herðu, ég er nú ekki með pólitíska spurningu, ég ætla bara að segja, ég er sammála á Jónu, ég hérna tvítur og veit ekki raskat
1: mynda. Já, það er minn maður sko.
0: Þú ert ekki einu í þessu, Jóna.
1: Geðvikt, gaman að heyra.
0: En ef þú myndir spurja Jónu einhverju pólitískur, hvað myndir spurja hana?
4: Ó, þá þeir eru bara að finna eitthvað pólitískur að hugsa sko.
1: Einmitt, ég veit svo lítið mynda, ég get ekki svo spurt spurningar sko.
4: Nei, ég er sammála þær.
0: Þá verð það ekki lengra, takk fyrir að hringja og gaman að heyra þér. Segðu mig það.
4: Það er að bæta við eða minka bílastæðunum og eitthvað.
1: Ég segi nú bara, hver ætlar að bera ábyrð á þessu? Hvenær ætlar ríkisstjórnin að standa upp og bara taka á sig ábyrðina? Breitt bak, áfram þetta helvitis þak, það er það sem ég segi.
4: Ég segi það nú.
1: Já, herðu, gaman að heyri þér.
0: Takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér.
1: Takk fyrir.
4: Takk fyrir mig leið.
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að vinna með. Já. Fólk var bara að ringja inn og spurja bara einhverju
1: pólitísku spurningu.
0: Ef einhver vil til dæmis ringi Jónu Margréti og spurja eitthvað í ástarlífið hennar, þá er síminn opinn 511-0957, einhver að ringja og spurja einhver að tengt í ástarlífinu.
1: Einhverju ástarlífinu.
0: Er það eitthvað?
1: Kannski, já, þú veist, þetta er gaman. Hérna, þetta finnst mér skemmtilegt, svona heita sæti þar sem að
0: hefur þú gaman að heita sætinu?
1: Nei, svona heita sæti þar sem hlustandi fara að ringja og áta.
0: Erum við að fara í heitasætið á morgun þar sem allar erfiðu spurningarnar eru hringdar inn af hlustendum?
1: Auðvitað er í til í það.
0: Djöfvitað er í til í það.
5: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
6: Og vaknaðu með brennslunni.
5: Virka morgna 7 til 10.
7: Góðan dag og velkomin á Fætur. Góðan dag og já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
0: Minn, Rikki, minn.
6: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
8: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Málning.
2: Það segir sig sjálft.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn

0: Ég er að testa my inner Alaska.
1: Ok, og hvernig gerur það? Það er alltaf fyrir þá sem sjá ekki, þá ertu með derhú og sólgleru inni.
0: Og ég er í svona bólsvörtum, svona geggjöð ból.
1: Ég er í bólsvörtum.
0: Og ég mynda tár og ég er svona, veistu, mér finnst fáir jafn töff á Alaska.
1: Já, hún er grjót.
0: Jöfullin hvað mér langar að vera bara, þú veist, Alaska.
1: Hvort myndurðu meira að vilja vera með henni eða vera hún?
0: Bæði.
1: Hala við mig, Jóna Margrét, offline luxus, það er nýjasta statustáknið.
0: Ok.
1: Nýr luxus markaður virðist vera að springa út erlendis. Fólk er farið að borga stór. Hvað er í gangi hjá þér?
0: Ég veit ekki, ég kann ekki að íta stopp á tölunum minni.
1: Nei, það er nefnilega málið með þig. Þú ert ótæknivætasta manneski í heimi. Það er bara mágin samt... að hringja í þig og það verði alltaf í kerfi.
0: Nei, en málið sem þetta gerðist, manstu, þú vorst að nota tölvuna mína í afmælinu hjá mömmuðinni um helgina. Mm-hmm. Og það byrja allt í að spilast eitthvað í kerfinu og það kunni ekki að stoppa.
1: Já, ég veit.
0: Ég segi, þetta er tölva.
1: Nei, nei,
0: hún reyndir álug.
1: Nei, þetta var YouTube.
0: En það náði enginn að stoppa þetta.
1: Jú, víst, ég fó bara nú YouTube ítt upp plásu. Offline luxus virðist vera nýja statustáknið og fólk er að borga stóra upphæðir til að fara off the line. Svo kölluð offline retreats hafa orðið gríðalega vinsæl hjá fólki sem vill flýja stöðugar tilkynningar tölvupósta á samfélagsmiðla. Þar er internet oft bannað alveg, símar teknir við komu og gestir hvattir til að gera hluti eins og lesa bækur, fara í göngur eða bara setja í þögninni.
0: Já.
1: Sum þessara retreata kosta 100,000 fyrir helgina og markasetja sig sem digital detox for the brain.
0: Já.
1: Margir segir þetta vera merki að fólk sé orðið algjörlega yfir hlaðið af skjátíma og stöðugu áreiti. Aðrir benda hins vegar á ákveðna kaldhæðinni í því að fólk þurfi nú að borga lúxusverð til að gera hluti sem voru bara venjulegir og hversdagslegir árið 2004. Ertu hrifin?
0: Nei.
1: Ég get sagt þér, nei, þú ert ekki hrifin að neinu.
0: Nei.
1: Nei, nei, en ég er að segja það, ég er hrifin. Ég væri alveg til að taka langa helgi. Hætt, vera ekki símanum, bá, djöfell er maður háður símanum.
0: Já.
1: Hvenær varst þú síðast heilan sólarhring á þess að vera í símanum?
0: Sko, ég er ekki svona háð símanum.
1: Víst.
0: Nei.
1: Jú, víst.
0: Jó, kannski.
1: Þú veist, þú bara segir eitthvað.
0: Ég veit það, maður segir hlut til henni lítið vel út. Gerða. Ég er samsek.
1: Nei, ég er nefnilega viðurkenni bara mína kvilla og ég er ekkit eðlilega mikið í símanum.
0: Já, þú ert líka með bak sem sannar það.
1: Nei, jú. Ekki segja þetta, Jóna.
0: Hvað meinaru?
1: Hvernig bak? Svona vöðvastælt og
0: nei,
1: svona vaff?
0: Nei, svona hókið bak sem hefur hókast lengi hún í síma. Nei. Og þú ert líka komið með svona síma þumla.
1: Nei, hvað meinaru?
0: Jú, þú ert komið svona síma þumla og hókið bak sem er búið að hókast lengi hún í síma í mörg ár. Og það er komin svona,
1: hvað er að þér?
0: Það er komin svona, þú ert eins og svona, ég myndi taka upp kápu og svona taka hann upp. Þannig lítur þú út á hlið, svona bakið, svona, þetta er svona hókið.
1: Þetta segir sem í krippu?
0: Já, það er nákvæmlega sem ég er að segja, fallega nátt.
1: Já, takk, en bara, ég er bara að tala um að gott að vera ekki í símanum, sko.
0: Já, já, já, já, já, já, það er það. Ég er alveg sammála.
1: Hvað er því?
0: Ég er alveg sammála.
1: Þú mátt ekki fá sólgleru og deru.
0: Nei, ég veit.
1: Þú bara líkli gaurið
0: maður. Ég veit að maður er komið sko brillur með alvöru gleri og hérna derhúfu og hérna, mér finnst þér ekkert meira gaman en þegar sko svona alvöru sjómla tappar kom upp og spyrja hver ég fæ derhúna mínar.
1: Já.
0: Þá fæ ég svona kallinn.
1: Hei, Jóna.
0: Og hvað þá í þokkabót þegar sko yfirmaðurinn minn Stefán Valmundarsson er fann að labba upp á okkur með Gucci-gleruun.
1: Hættu með þetta.
0: Við erum saman í þessu, ég og hann sko.
1: Hættu með þetta.
0: Með brillu þar Gucci.
1: Þú ert svo mikið, að stríða yfirmönnu þínum. Já, að þú ert eftir að láta reka þig.
0: Já, ég veit.
1: Það eina sem þú gerir. Já, mig líka. Þú sko, það bara á fyrsta degi sem þú mætir í vinnu, þá bara eitt plóter, hann verður yfirmaður FM 957 og Jóna Margrét labbar upp á hann og segir: ef ég sé þig aftur í tech flískala þá drep ég þig. Ný orðin yfirmaður. Ef ég sé þig aftur í tech flískala þá drep ég þig.
0: Ég held.
1: Sagðurðu við hann?
0: Ég held, já, fer svo í gallan. Allir morðingjar gangum í tech flís. Sko, hérna, ég held hann hafi farið í hári í græðslu út af mér.
1: Af hverju? Streiðst honum svona mikið?
0: Já, ég streið honum rosalega mikið.
1: En
0: ég
1: er ekki að
0: ég er ekki að meina það.
1: Ekki að meina það.
0: Nei.
1: Ef ég væri með þunnt hár og þú verir að gera grína því en væri samt ekki að meina það.
0: Já.
1: Veistu, ég myndi gráta mér svefn.
0: Já, og hérna hann var farinn að prufa hérna að kaupa svona til að fylla í kollvikin, nema það var svona smá stúpid og keypti alltaf svart og hann alltaf með hvítasta hár sem ég sé. Þannig hann var alltaf inn á baði að breyta sér í sebra hesti sem maður. Og hérna, en sko málið það er eitt sem verður að koma fram.
1: Nei, koma fram, þú ert alltaf að fara bara yfir manni útvaðsráðs hér hjá sín, labbra alltaf upp á hún og er bara ert í þröngum galabuxum. Svo stóð hann skringilega í dag. Þú tókst mynd á honum og sagðir hvað er þetta þú?
0: Ha? Já, hann er svo fjórar á kolvi. Og sko en sko hérna það er samt eitt í þessu sem verður að taka fram. Það
1: hvað?
0: Er að love language mitt er stríðni sko.
1: Oi, þetta er svo mesta toxic samband sem ég hef heyrt á ævi minni. Þetta er svo þegar ég átti einu svona kærustu. Ég sagði við hana, þú segist aldrei elska mig. Nei, veistu, það er bara út af því að þú veist, ég þarf ekki að segja það.
0: Ég sýni það bara.
1: Ég sýni það bara. Og maður bara svona, ha?
0: Allir kærastinni mínir hafa efast það hvort ég elski þá. Allt sambandið, alltaf, út af því að hérna, og þú hefur líka efast hvort að mér þykir einu sinni væntu.
1: Já, það var náttúrulega hérna, þegar maður var að læra inn á Jónumargviti, sko það er alltaf að tala um eitthvað, oh my god, konur eru svo flóknar, en það er ekki þannig. Við erum bara manneskjur, við erum bara nice, svo, ég hef alltaf sagt að Jónumargvit, þú ert svo mikið one of a kind, að því að sko, að lesa þig, þótt að við vorum bara orðnir bestu vinir.
0: Já.
1: Það allt í henni hugsaði bara, Jóna fíla mig ekki.
0: Já, einmitt.
1: Bara hún bara hérna.
0: Hún bara hata mig.
1: Og við tókum ákvæmlega alvarlegt.
0: Við fórum afsíðis í hljóð einangrað herbyggi í svona fjóra klukkutíma. Herbyggi heitir mér þessi Ró.
1: Og fórum í Trúnó.
0: Fórum á Trúnó í fjóra klukkutíma sem að þú ert að hérna, spyrja mig hvort að ég fílaði þig.
1: Já, hvort að við værum í raun vinir.
0: Eður ei.
1: Eður ei. Og þú varst svo lítið líðar. Ó, það var svo fyndið maður. Fyrir geðugun og þannig að finna við þig.
0: Já.
1: Og það sem ég gef þér.
0: Já.
1: Er þú reynir.
0: Já.
1: Þú veist, ég veit að þér er drullu sama nánd.
0: Já, já.
1: Og þegar kemur á okkur tveimur, það síðast það sem þú hugsar er einhver nánd. En þú reynir samt sem er svo krútlegt.
0: Ég veit.
1: Þegar maður er eitthvað svona, eru takk fyrir daginn, sömu leiðis, þú ert bestur og ég elska þig. Maður svona, slag. Ein bara nýkomin af Dale Carnegie
0: ég norsk. Veit það, ég er að æfa mér sko. Ég hérna aldrei líka með knúsin að knúsa.
1: Já, það finna allir bara.
0: Ég gef einhver verstu knús í heiminum.
1: Þú gefur ömurlegustu knús en, ég er ekki tjóka að knúsa Jónum ef það væri eitthvað að hjá mér.
0: Já.
1: Og ég þyrfti bara einhvern til að vera mér nær.
0: Já.
1: Þá myndi ég bara ekki vilja knúsa að því þú gerir svona, þú rétt svo svona
0: í svona lætir líða eins og þetta ógíslegur.
1: Þú lætur mér líða eins og ég sé að gera þér eitthvað.
0: Ég veit.
1: Þú lætur eins og ég sé að neyða mér að faðma þig.
0: Ég veit. Þetta er ömurlegt.
1: Herri, við getum ekki setið hérna á blaðrunni í

0: Það er sem sér trafíkir með Jón og Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi Body Fuel
1: American Bar
0: og Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
1: Ég hef samt verið að hugsa þetta svolítið upp á síðkasti. Erum við ekki að gera eitthvað svona lag?
0: Auðvitað.
1: Þú veist, við erum að gera eitthvað svona Body Fuel.
0: Nei.
1: Nei, ég er ekki að meina svona.
0: Give me this body, body, body, body.
1: Já, ég er að meina
0: body,
1: það.
0: Body, body, body, fuel, body, fuel, body,
1: sexy.
0: Fuel. Yeah, body, body. Já, eitthvað svona.
1: Já, eða þú veist, með öllum.
0: Já, svo kannski bara hérna.
1: Let's go to American Bar. We can have a body fuel there.
0: Já, já, let's go to American Bar. We can have a beer there. Nei, we can have a beer þar. Eða hérna
1: beer þar.
0: I wanna be an American bar. I wanna be an American bar. I wanna be American bar. I wanna be an American bar.
1: Áhrifavaldur cancelled eftir AI breakup texta.
0: Jæja.
1: Mikil umræð hefur skapast á samfélagsmiðlum eftir að vinsæll áhrifavaldur erlendis var sakaður að hafa hætt með kærustunni sinni með texta skrifuðum af gervigreind.
0: Já.
1: Hvað finnst þér strax svona beint í hlutina?
0: Ó, ég hef fengið gervigreinda texta til mín.
1: Segðu mér meira, please.
0: Já, nei, þetta var hérna.
1: Jú.
0: Já, já, já, þetta er ekkert svona alveg, sko. Þetta var vinkona mín, sko. Við vorum bara svona að taka smá umræði að við séum bara svona kannski að fara í sig ykkur áttina.
1: Já, var það breyka upp svona.
0: Vinkona breyka upp smá. Ég fekk AI texta.
1: Hvernig texta? Þú verður
0: þetta bara augljóst að þetta sé AI, skilur.
1: Já.
0: Þú veist, þú ert ekkert svona formlegi talsmáta og þú veist, það er greinlega búið að segja að ég er ekki alveg svona formlegi, getur aðeins minka það og þú veist, þetta er svona bara bullskilur allt í nefnir að nota rosa kommur og hérna tvípunkt og eitthvað svona bullskilur, eitthvað sem þú er aldrei nota og maður bara svona, maður sér þetta bara og veist, allt í nefnir kemur sæl vertu bil, eða þú veist, hérna endir,
1: já,
0: þú veist, það gerir það enginn sem að, þú veist,
1: á Snapchat
0: líka,
1: já, það taka endir á þetta,
0: já.
1: Nei, ég fæ stundum svona frá úlingum sem að senda með svona gervigreindar skilaboð,
0: já,
1: að hérna kom ég vinn í útvarpi og svona spurja mig.
0: Já, fá kannski að gervigreindar til að sækjum í útvarpi.
1: Já, ég fæ stundum svona gervigreindar svona hérna, hvað heitir þetta? Skrá?
0: Starf umsókn.
1: Vá, ég bara svo hægur maður.
0: Já.
1: Málið komst í hámæli þegar fyrirverandi kærastan byrsti skjáskot af skilaboðunum og sagðist hafa gruna strax að eitthvað væri skrítið við tónin. Hún setti textan í svokallað AI detection forrit sem á að greina hvort texti sé skrifaður að gervigreind og samkvæmt henni kom niðurstaðan 100% AI generated. Í skilaboðunum voru setningar eins og I truly value the moments we shared and wish you healing and growth moving forward sem interneti sagði hljóma meira eins og LinkedIn uppsagnabréf en breakup.
0: Yeah.
1: Fólk á netinu hefur kallað þetta bæði kaldhæðnislegt og ópersónlegt, sérstaklega þar sem sambandið hafi staðið nokkur ár. Aðrir segja hins vegar að allir séu hvort þið er byrjar að nota AI til að skrifa erfið skilaboð, hvort sem það eru tölvupóstar, afsakanir eða breakup textar. Þannig að maður spyr sig, er þetta í lagi?
0: Í lagi og ekki lagi, þú veist, auðvitað margra ára, þetta er bara eitthvað sem hún gerir fyrst og feist, sko.
1: Já, ég er að segja, heldur þú að Íris mín væri ánægð ef að hún fengi gervigreindar skilaboð. Ég þakkaði kella fyrir allan hérna allt samstarfið í gegnum árin og það hefur bæði hjálpað mér að vaxa sem mannesku og persónu í starfi og vettvangi sem lífið er.
0: Er ég að nota gervigreindina til að hætta með þetta?
1: þú hefur þýtt það mikið fyrir mér, ætla örbylgja fyrir því eina pulsu og senda þér uppsagnabréf með gervigreindinni.
0: Já, þetta er alveg gláta, sko.
1: Já, er það ekki?
0: Jú, jú.
1: Þetta er hægt,
0: sko. Þetta finnst mér ekki gott, sko.
1: Er þú ekki hrifin?
0: Ég myndi ekki svara þessu, sko. Ég myndi bara, þú veist, ég myndi bara.
1: Veistu hvað ég ætla að gera?
0: Hva?
1: Ég ætla núna að senda kærustunni minni AI ástabréf og sjá hvað hún segir við því.
0: Gerðu það.
1: Er það ekki?
0: Ekstra langt, allt og langt.
1: Já, ég ætla að gera, ég ætla að sjá hvort hún vita það. Ég held hún sé ekki að hlusta akkurat núna. Komst að eftir örskamma stund.

0: Jón og Margrét, það er trafíkinn sem er búin að vera hérna með þig síðan klukkan 2 í dag og ég hef fáið svona skemmt mér að dvela í dag.
1: Já, bara
0: ég segi alltaf.
1: Já, þetta er alltaf svona.
0: Æ, það er svo gaman.
1: Það er það.
0: Það er svo yndislegt.
1: Þetta er það. Maður á að hafa gaman í lífinu.
0: Það er svona ætlum að henda okkur einmitt yfir í örsnögg skilaboð, mæta hér tilbaka eftir eina mínútu og fara betur yfir síðasta klukkutíma okkar saman hér í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel. Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælir með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
3: Grísakótilettur í hvítlaugspipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Taka Hoyer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
6: They operate in the grey.
5: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
7: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
9: Ekki sækjum eða þú er aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Það með það sem þetta Jón og Margrét, traffíkin hér á slæginu klukkan 5 á FM 957.
1: Yep.
0: Hvernig ertu í dag? Hvernig var helgin og hvernig lífið og svona?
1: Ég svo góð.
0: Já.
1: Og hérna, helgin var óbúslega góð.
0: Helgin var skemmtileg,
1: já,
0: sko.
1: Já, hún var það og hérna, við fórum til Vestmannaeyja.
0: Við fórum til Eyja.
1: Já, og hérna fórum við ammali og má ekki segja.
0: Jú, það má segja.
1: Ammali og brúðkaup hjá mömmuðinni.
0: Já, sko, brúðkaup svo veislu.
1: Já.
0: Það var hérna
1: það
0: mamma
1: mín. Það sér brúðkaupsveisla.
0: Já, líka svo fyndi hvernig það verður allt til og hversu náin við erum. Andri Björs er með mér í fjölskyldubóði.
1: Já.
0: Mamma, hún nonchalant. Hún sjá það til. Og hún segir við litli systur mína, herruðu, vilt þú segja þeim að ég gera það? Litla systur mín bara, ég ekkert að fara að segja þeim, gerð þú það? Ok, ja, þú veist, ég veit ekki maðurinn, en við erum að fara að gifta okkur í fyrra málið. Ég bara, já. Og hún gerði það.
1: Rosalegt.
0: Já, já, já, ég gerði brúðkaupsvídeó.
1: Það var rosalegt að greita allir.
0: Já, ég gjöfull kann að gera vídeó.
1: Já, þú kannt að gera vídeó.
0: Það verður ekki tekið að mér, sko.
1: Það er alveg þannig, þetta var glæsilegt og ábúrslega skemmtilegt ammali og hérna, og ég verður bara að segja það, þetta var bara langskemmtilegast þessi verð. Það var ammalið.
0: Það var það ekki.
1: Þetta
0: var
1: danspartíð, kvöldið var æðislegt.
0: Ég elska miðaldrapartíð þegar bara sett tónlist og miðaldra fólk fyrir hring, svo fer svona einn og gerir spor og það verið að dansa.
1: Þetta var ógislega gaman.
0: Ógislega gaman. Já. Og mamma svo ánægð með þetta og það er ég líka. En Jóna,
1: já,
0: það er nú ekki stóra spurningin. Heldur er stóra spurningin, hvað ætlum við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, við ætlum að ræða róbotmunka.
0: Já.
1: Já. Hvað er það?
0: Þetta er ekki feik.
1: Okay.
0: Ég skal bara sýna þér mynd núna því ég veit að þú heldur að ég sé að vera með eitthvað grín.
1: Svo eru náttúrulega, eru borgarkosningar.
0: Sérðu?
1: Já.
0: First ever robotic monk initiated in South Korea.
1: Okay. Viljum ræða þetta, viljum líka ræða borgarkosningarnar.
0: Ætlum við að ræða borgarkosningarnar.
1: Borgarstjórnar, borgarstjóra, bæjarstjórnar, kosningar.
0: Hvaða kosningar eru núna 16. maí?
1: Borgarstjórn.
0: Já, þetta er, sérst, bæjarfélögin eru með sveitastjórnarkosningar.
1: Já, sveitastjórnarkosningar. Viljum að ræða
0: kúr fyrir cash og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Svo er fréttatíminn, hver ber ábyrgð?
0: Er hver ber ábyrgð í dag?
1: Eps.
0: Herðu, ég get ekki beðið, en ég mjög forvitin að vita hvað þú ætlar að ræða við mig kosningar.
1: Já.
0: Af því það hefur sýnt sig hér aftur og aftur og aftur. Ég held að Jóna Margrét viti minnst kosningar.
1: Bara í heiminum.
0: Hlakka til að heyra það, en fyrsta lag klukkutímans, það að sjálfsögðu mín kona. Ég búin að fylgja þessari konu síðan hún tók skiptinguna hérna 2016 þegar hún gaf út hérna We Can't Stop og, og Wrecking Ball. Það Miley Cyrus og hún að syngja til hennar yngra sjálf.
1: Hey.

0: Hvenær ertu orðin það frægur að það má ekkert lengur gera varðandi þig?
1: Já.
0: Út af því að til dæmis núna var Samsung búin að vera að selja sjónvörp í mörg, mörg ár og ég veit ekki hvað og hvað. Og framan á myndinni, þú veist náttúrulega öll svona snjall sjónvörp í dag, þau eru með svona upp og í uppunum eru auglýsingar á einhverjum þáttum og svona, þannig það bara screenshot af svona sjónvarps auglýsingum eins og kemur upp þegar þú kveikir á sjónvarpinu og þar blastir mynd af Dua Lipa. Þannig bara þegar þú kaupir þetta sjónvarp þá færðu það bara með mynd af Dua Lipa framan á kassanum.
1: Já.
0: Og Dua Lipa er brjáluð.
1: Nei.
0: Og jú, hún er búin að kæra og Samsung þarf að borga henni og hún vill 2 milljarða íslenska króna fyrir það að vera á mynd hjá Samsung. Og ég skil pælinguna.
1: Er þetta ekki bara gott fyrir hana?
0: Nei, þú veist, hún er alltaf orðin það frægur, þetta breytir engu máli. Þú veist, þetta er basically ef að Samsung ætlar að selja sjónvarpi sín með andlitinu þínu, að þarf þú að fá eitthvað fyrir það.
1: Ó.
0: Ég með eitt orð.
1: Já.
0: Slaka.
1: Já.
0: Það er andlitsmynd á þér á sjónvarpinu hjá Samsung framan á kassanum þegar þú kaupir það og þú vilt 2 milljarða. Erum við ekki aðeins farin að hérna?
1: Fær hún það?
0: Nei, hún sko, Dua Lipa hefur höfða mál gegn Samsung, tæknirisanum frá Suður Kóreu. Hún segir fyrirtæki hafa nota mynd af henni utan á kassa fyrir sjónvörp í leyfisleysi og fer fram á 15 milljónir dollara. Og þetta er náttúrulega stúpið hjá Samsung að búast við því að Dua Lipa sé ekki að fara að mæta með lögfræðingarna sína, bara heyrðu, við erum með mál hérna og getum fikið 20 milljóna fyrir það. Já. En þú ertu bara búin að hugsa fyrir því.
1: Öðvita.
0: En þú veist, ætlar að mæta, heyrðu, það er mynd af mér hérna, gefðu mér 2 milljarða.
1: Já,
0: slaka.
1: Svolítið mikið sko.
0: Erum ekki, þú veist, ég hefði mætt þarna, herðu, djöldur ánægð með ykkur, gefið mér smá cash fyrir þetta.
1: Já.
0: Gefið mér 100 dollara.
1: Ekki það, hún er ekki ástæður því að fólk er að kaupa þetta sjónvarp sko.
0: Nei, þú veist, og þetta er bara létt sést í augun, varir, nef og hár hérna aðeins. Og þetta er bara suður kóreski, sko, suður kóreubúin, veistu hvað hann gerir mikið?
1: Nei.
0: Hann setur bara einhvern framan á dóti sitt sko. Það er mikið grín sko nota, það er hérna einn leikari Office.
1: Já.
0: Hann er framan á 100 vara hjá frá Suður Kóreu.
1: Já.
0: Bara út af því að þetta er bara gert. Þau taka bara andlitið á einhverjum og selja það bara.
1: Okay,
0: þannig að þú veist, það er eitthvað. Ég verð að viðkynna, það er helvítið gott roll hjá þeim sko.
1: Já.
0: En þarna verð ég að segja, eigum að slaka.
1: Já,
0: þetta
1: gerir það.
0: Í lögsókninni vísa til 2 tiltekna ummæla á Instagram, í öðru segist einhver ætla að kaupa sjónvarpið út af myndinni. Í hinu skrifar viðkomandi að ef einhver vonast þess að selja eitthvað hlut, borgi sig að setja mynd af henni á hlutin.

0: í trafíkinni.
1: Hvað að frétta?
0: Stundum sé ég hluti á netinu Jóna Margrét sem fær mig strax til að hugsa hvað ætli Jóna Margrét segi við þessu. Mm-hmm. En það náttúrulega stóra spurningin sem að kom upp þegar ég var að fara í gegnum með grammið í gær. Og þá sá ég grein og ég hefði ekki geta ekki lesa hana fyrir því að því hún hljóðar einhvern eins og.
2: Ok.
0: Fyrsti róbótamunkur í heimi vígður í Suður Kóríu. Herðu það, við vorum líka fjallum Suður Kóríu hérna áðan.
2: Já.
0: Sjómörpin og Dua Lipa.
2: Já.
0: Tæknin officially komin á nýtt level og í Suður Kóríu var núna vígður fyrsti róbótamunkurinn í heiminum. Manngerður humanoid vélmenni sem heitir Gabby. Við sérstaka búddista athöfn í Sól fekk vélmennið. Þetta þriðja skipti sem við tölum um Suður Kóríu í dag. Suður kóreska traffíki með þér.
2: Já.
0: Við sérstaka búddista athöfn í Sól fekk velmennið eigið munkanafn, sitt eigið munkanafn, klæddist munkaslopp og tók trúarleg heit fyrir framan alvöru munka. Og þetta var ekki prank eða TikTok stönt, heldur eru búddista reglurnar sem voru búin meira að segja lagaðar að því að vera fyrir velmenni. Og veistu, munkar setja upp loforð þegar þeir eru að skrá sig í, þú veist, ég veit ekki, innleiða sig í munkarhreyfinguna og staðist fyrir að lofa að drekka ekki áfengi og lofa fremi ekki ofbeldi, þá lofaði róbótinn að skaða ekki fólkið að önnur vélmenni, að hegða sér heiðarlega.
2: Ég minn einast.
0: og að oflaða sig ekki.
2: Já.
0: Munkarnir í Suður Kóríu segja tilgjöngin vera að gera trú og búddisma aðeins meira aðlandi fyrir yngra fólk sem hefur mist áhuga á hefðbundum trúabröðum. Þeir vilja samina forna trú og AI robottækni.
2: Er ekki þá kannski bara komin spurninga á að finna eitthvað nýtt að?
0: Ætlar þú að fara að segja það við munka sem hafa helgaði lífi sínu búttisma? Ætlar að lappa upp á þeim og vera bara, herri, þurfum við ekki að fara að gera eitthvað bara eitthvað annað?
2: Nei, ég er að meina bara trúabröð yfir höfuð, skilur
0: að það fyrst. Það er það sem þau eru að gera, þau eru innlega róbóta.
2: Já.
0: Værið þú til í, ef að hérna, biskup Ísland sem myndi lappa inn í Hallgrímskirkju í einhverju fermingu með bara gervigreindar að lappa til hliðin á sér?
2: Bara ef að ég er þið gift af ristavél. Þú veist, þetta bara orður rugl.
0: Það væri geðvi, ég myndi alveg láta
2: væri bara kitchenið træri vel að gifta mig og manni minn.
0: Ég myndi alveg láta FM 12 að gifta mig og Írisi saman.
2: Já.
0: Veist, erum við ekki með
2: eitthvað? Það bólar í beinni.
0: Já, við getum skoðað þetta, við réttum nú barseignir í gær.
2: Er það?
0: Nei, ég var bara að útskýra, sko, ég flakka bara, ég er bara fram og tilbaka í baby making decisions.
2: Er það?
0: Ég, veistu, Jóna, ég er að daðra við þetta.
2: Já,
0: ég er að daðra við barseignir. Slaka.
2: Ertu fann að daðra við það?
0: Ég nefnilega í gær, þá var ég nefnilega sko, út af því að alltaf þegar ég sé vídeo af frekum börnum og fólk að trompast í að börnir eru svo leiðilega og hvernig fólk talar um börn, það er alltaf að tala um börn eins og þetta sé bara leiðilegasta, erfiðasta vinna í heimi. Þannig talar fólk eitthvað svona, og ég eitthvað svona, æ, þetta er nú meiri músin. Já, þegar hún haga sér.
2: Já, er undar.
0: Vá, hvað ég væri til að vera þín megin maður. En svo sé ég oft hjá fólki bara svona mínum aldri sem er bara sína frá hefðbundnu lífi með barn. Mm-hmm. Ég sá eitt gaur, góðan dreng, hann var í gæri íkæða með krakka sinn og var eitthvað svona, þau voru eitthvað að djóka og ég svona, þetta myndi ég hafa gaman að. Þegar ég lá upp í sófa í gæri eitthvað að chilla með konni og vorum að geta pítsu.
2: Nei.
0: Fjórða skipti sem ég borðaði pítsu núna yfir helgina.
2: Já, gott er.
0: Fjórða skipti.
2: Gott er.
0: Takk, það má rökst því að fyrta. Og hérna, hva?
2: Ég bara átt að má í hvað ég segi þetta aðstæla. Gotcha,
0: maður, hvað þú fang ánægði með því, sko.
2: Check.
0: Og ég ímyndaði mér með pínu litla Guðjónsmára stelpu. Mm-hmm. Sem er svona 2 ára nýbyrð að byrja að setjast
2: og er
0: svona með að bora pítsu og setur með okkur.
2: Já.
0: Og við erum að horfa á Skrekk og Kars og svona. Ég fekk svona, ég væri alveg til í þetta.
2: Já.
0: En veistu hvað stoppa mig svo alltaf?
2: Hvað?
0: Þessi skinka, 2 ára skinka hliðin á mér, hún er reyta einn 15 ára.
2: Ég veit.
0: Mér langar ekkert í úling.
2: Nei.
0: Ég var til að eignast barn sem er bara 2 ára í svona 10 ár, svo verður hann bara 26 og flyttur að heiman.
2: Já.
0: Ég hef engan áhuga á fylla húsið af einhverjum krökkum. Nú er þetta komið út í rugltrafíki með til klukkan 6 í dag í uppeldis umræðum og barnapælingum. En ég ætla kannski ekkert strax, sko.
2: Nei.
0: En þetta verður gaman kannski í daginn.
2: Já.

0: það hefur enginn sagt neitt sem er eitthvað svona þetta er góð pæling.
1: Já, ég horfði á sjómarbi í gær.
0: Já.
1: Og hérna pásaði stundum og svona og milli þátt á svona og hvert einasta skipti kom einhver auglýsing og það var alltaf einhver nýr flokkur og ég horfði til hliðar og svona þetta er allt sama sem þau eru að segja og þau eru öll að segja.
0: En þau veitum, horfðu til hliðar?
1: Já, bara fólki séu að meðskilja og ég er svona hérna, þau eru að segja alltaf sama, þú veist, þetta er bara alltaf sama og þau eru öll eitthvað svona, þú átt að kjósa þennan flokk vegna þess að, og svo eru allir með sömu línur.
0: Ég veit
1: og
0: þess vegna segi
1: og þetta er allt svona sami hrynjandi og þetta er allt eitthvað svona, þetta er svolítið svona robotik, sko.
0: Og veistu af hverju ég held að þetta
1: sé? Hva?
0: Ég held að þetta sé bara, þú veist, að ég veit það ekki, þú veist, ég ætla að vera svo tólf núna, en þetta er bara lífið, fattaru. Þetta er svolítið hú gifs að setja á mér, sko.
1: Já, sko,
0: mér er alveg sama hver tekur þetta.
1: Já, sko, núna veit ég hvort að ég sé að vera hérna eitthvað. Ég ætla alls ekki að, sko, hérna niðra þannig heiður að fá að kjósa. Nú var ég að fá að tölvupost og inn á Ísland.is.
0: Tölvupost.
1: Já, inn á Ísland.is, þú mátt kjósa.
0: Já.
1: Og hérna, ég er mér stolt af því.
0: Ég fekk
1: og,
0: það nú þetta ekki.
1: Nei, því þú mátt ekki kjósa.
0: Ekki.
1: Þeir eru ekki treyst fyrir. Hérna, sko, og það er alltaf í kringum svona kosningar. Nú ætla ég bara að fá. Ég ætla bara að segja eitt, sko, og opna mig.
0: Ætla að segja F-orðið?
1: Nei, ég hef aldrei kosið neitt.
0: Á hverju ekki?
1: Aldrei. Ég hef aldrei mætt á kjörsta.
0: Veistu hvernig þetta virkar?
1: Og aldrei, já, ég veit svona leist hvernig þetta virkar. Málið er bara
0: að það er alveg stemming að fara að setja á sig, hérna, fara í ból og fara í klefa
1: og býð í röð.
0: Já.
1: Gleymdu því, ekki sjans.
0: þetta er skinkulegasta sem ég hefði að segja.
1: Já, ég ætla ekki að segja gleymdu því, munu þetta kjósa og það, við eigum að nýta kostningaréttin.
0: Nú, af hverju kýstu þá ekki?
1: Af því að ég bara veit ekki hvað ég kjósa og,
0: já, hérna, þá ámaður samt sko
1: að skila auðu.
0: Ég veit það og ég var að segja.
1: Hvað ég skila auðu af því ég löt og nenni ekki að leysa mig til um hvað þessi hluti þýða?
0: Nei, ég sagði við kona mína, ég sagði, veistu kona góð, ég ætla ekki að kjósa, sagði ég. Og hérna, ég líka fara til útlanda helgina og næ ekki að kjósa en ég þarf þá að gera utan kjörstaðar. Hún lét mig alveg heyra og sagði, þú átt að skila auðu, þá ert þú líka bara að senda þau skilaboð það á enginn þetta skilið. Þú veist, það kemur upp bara svona, þú veist, svona margir skiluðu auðu.
1: Já.
0: Þá er það ákveðin skilaboð, en svo er náttúrulega spurningi líka og hvað.
1: Já, sko, þetta er það sem fær mig svona, þú veist, það er aldrei. Það er ekkert sem að mamma mín þjappar meira ofan í mig heldur en það að við eigum að nýta kosningaréttin.
0: Já, já.
1: Og hérna, hún hefur sko alveg ætlað að senda mig bara sko frá Akureyri til Reykjavíkur til þess að kjósa.
0: Og því hérna er þú að segja útvarpinu að hafa aldrei kosið.
1: Já.
0: Og hvað hef, heldur að mamma þið segi?
1: Ég vonu sér ekki að hlusta.
0: Já, stundum.
1: Vegna þess að ég hef alveg að segja við hana, já, ég er búin að kjósa.
0: Þú að segja við mömmu þína ég held í fyrir mig.
1: Ég ætla að halda fyrir mig.
0: Ég sagði eins og mömmu, ég ætla ekki að segja henni. Hún sagði bara, segði mig núna hvað þú kaust.
1: Já, þetta er svo spennandi. En sko, ég er alveg svona, er þetta eitthvað? En þú veist, að Jóna.
0: Vá, við erum svo, ég er ekki tjók, ég er að fá okkur svona deja vu. Að við erum með þetta krakkalegasta útvarp. Þetta, nei, vá, ég er að fá rosalegt deja vu. Hverju að kjósa, hú kér.
1: Nei, því er aðlega einhver svona, þú veist, fólk er að eyða svo mikill orku hjá sér í að segja mér að kjósa.
0: Þegar það hringdi þig, ætlar að kjósa okkur hérna hjá þessum flokk?
1: Ég segi alltaf fyrir ekki, ég er í sturtu, ég heyri þér seinna.
0: Sí, ég segi alltaf bara já.
1: Er það?
0: Ég segi alltaf, já, þú ert með mitt atkvæði.
1: Ég segi alltaf bara, heyrðu því afsakið, þú ert að hitta mig illa á eitthvað svona. Eitthvað amma er að deyja eitthvað, ég segi alltaf eitthvað, ég nenni, og ég hringi aldrei tilbaka, er alltaf eitthvað svona fyrirtæki.
0: Já, líklegt að maður hringi tilbaka, herðu ég hérna.
1: Hvist er það líklegt?
0: Nei, það er eitthvað, ungi sósjálistar búin að hringi og þú bara herðu fyrir ekki, þeir hringdu á þann, hvað ætlum við að segja?
1: Nei, sko, ég og vin sem að fær svona símtöl, hérna, einmitt svona hringja og vera að styrkja góðgera mál eða hérna vera að hringja og spyrja með kostningar. Hann gefur þessu fólki allan tíman í heiminum.
0: Já, vill líka rífast.
1: Styrkir öll hérna góðgerða mál sem hringja og hérna, og ég sit alltaf við hliðar og ég bara, hvað það gera?
0: Já.
1: Þú segja bara fyrir ekki, þú hittir ekki vel á núna, bless.
0: Já, ég nenni þessu bara ekki.
1: Nei.
0: Það er bara eina sem voru að segja, ég nenni ekki að tala við þið, þetta er leiðilegt. En það er líka máli, svo er ég bara.
1: Segja við vinnum við að hringja fólk og trufla þið.
0: Ég veit að
1: hvernig mitt,
0: ég veit það. En svo er það líka bara hérna, þú veist, ræðum kostninga betur eftir örskamma stund, við skuldum örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatn.

0: Vatnið frá Icelandic Glacier.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Eramini joggingarnir frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Geitin í leiknum. Loop Zero.
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
5: Það þetta bara virkað.
7: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
5: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
7: Aðeins á Scene Plus.
8: Það ýmislegt í gangi hérna núna hjá.
9: Heyi þú.
10: Ertu búinn að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin. What did she say?

0: eftir miðnætti, trafíkin til klukkan 6 í dag og við erum í fallegu samstarfi við Body Fuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Era Sport.
0: Og munum við halda því áfram hér í örskamma stund í viðbót, en við þurfum að halda aðeins áfram með umræðuna sem við tókum hér áðan.
1: Já.
0: Varðandi það að vera ekkert að kjósa. Og nú náttúrulega mikið að brjáluðu fólki í umferðinni en hérna að þetta kjósum við.
1: Já, já,
0: og við biðjum fólk og segjum fólki að nýta kosningarétti sinn. En til þess að halda aðeins áfram með þá umræðu,
1: ég er að meina, skilurðu, auðvitað mun ég fara og ég mun kjósa,
0: skilurðu. Ég held þú sért bara að segja þetta fyrir útvarpið út að við erum í beinni.
1: Já, gæti alveg verið, sko. En auðvitað vil ég það og vil ég, þú veist, ég vil.
0: Þú vilt ekkert kjósa?
1: Jú, ég er að segja, auðvitað vil ég vita eitthvað hvað máli varðar og ég verð að fara að kynna mér þessa hluta. Ég veit ekkert þetta, ekki neitt og mér alveg sama, mér drullu sama.
0: Já, já.
1: Og hérna, þetta hefur ekkert, þú veist, ég bara, já, já, eitthvað maður. En auðvitað á að nýta kosningaréttin og nýta, já, sko, þetta frelsi og þetta flotta það sem við höfum til þess að kjósa.
0: Já, auðvitað.
1: En ég skil ekkert alveg hvernig fólk mér, ef að vinkona mín kemur upp á mér og segir ég ætla ekki að kjósa, ég segi flott.
0: Já, já, mér geti ekki með sama.
1: Ég er búin að eiga svo margt, hérna, margar samræðu fólk þar sem fólk er bara, þú verður að kjósa.
0: Ég veit það.
1: Hvernig nenni fólk að eiga orkunni snýta að vera fiska hérna, eitt atkvæði frá einhverju gelgi og FM?
0: Nei, ég skil þetta ekki. Og ástæðan af hverju mér er sama, er út af því einhvern veginn sama hvað maður kýs, það er bara verið að reyna að setja einstefnu hérna á Suðurlandsbrautina, skattarnir eru háir og þú
1: veist, kílómetragjaldið.
0: Kílómetragjaldið og mér langar nú bara hérna, mér langar ekki að ræða kílómetragjaldið, það er eitthvað sem ég er mikið á móti. En sko, svo sama tíma, Jóna Margrét, heldur þú að fólki sem er núna hérna þríeikið, hérna piparmeyjarnar eða hvað sem eru kallaðar, heldur þú að þær hafi reynt að standa sig illa?
1: Nei, nei.
0: Þú veist, það er allir að reyna sitt besta.
1: Auðvitað.
0: Ég held að sé bara svo erfitt að stjórna landi.
1: Auðvitað.
0: Þannig að fólk verið ánægt. Þannig ég hugsa, mér er sama hver gera það. Það eru allir að reyna að gera það vel.
1: Já, ég sko,
0: það augljóslega er ekki að virka samt.
1: Nei, nei, auðvitað sat, ég sat eins og núna í nemendaráði í menntaskóla á Akureyri.
0: Já.
1: Og nei, en þetta er bara svona lítil flixa af dæmi um þetta. Sama hvað maður reynir að vera hérna eitthvað, þú veist, gera næs, gera gott, gera skemmtilegt og vera góður, maður er alltaf bara líka bara með fjármagn og bla bla blö, það verða alltaf einhverju fokki hundfúlir og pyrra.
0: Algjörlega.
1: Það er ekki hægta.
0: Það eru líka alltaf háværustu skrúfurnar.
1: Ég veit það. Og svo ef þú ert að gera mikið þá ertu pirrandi, þú gerir ekki neitt, þá ertu bara latur, þetta er bara, þú veist, þú átt ekki break.
0: Já, þess vegna segi ég, þú veist, I don't care.
1: Já, nei.
0: Hver tekur við þessu? Bara gerum flott, við erum flottust bara saman.
1: Já, bara þú veist, er
0: þetta fleiri bílastæði.
1: Já, eitthvað svoleiðis.
0: Fleiri bílastæði og hættið að pæli, fáum smá tóttónlist.

0: frétta í traffíkinni.
1: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti alls 120 málum á tímabilinu frá klukkan 5 til 5 samkvæmt dagbók embættisins. Verkefnin voru fjölbreytt og vörðuðu meðal annars umferðarbrot þjófnaði bruna atviki og aðstoð við einstaklinga. Tveir ein ökumenn voru stöðvar í sitt hvoru málinu vegna ofhraðus aksturs. Málum voru afgreitt á vettvang. Ég spyr bara hver ætlar að bera ábyrgð á þessu?
2: Já, ég spyr með þér.
1: Ætlar að bera helvits ábyrgð á því að fólk, jafnvel ungt fólk, sé ekki bara akandi hérna of hratt í umferð Reykjavíkur.
2: Lögreglan?
1: Fyrirgeðu hvað?
2: Sko nú... Hæstiréttur?
1: Já, nú segi ég það, nú eru borgar kosningar í gangi og hérna, hvaða flokkur ætlar að beða ábyrgð á þessu?
2: Já, maður spyr sig.
1: En það var ökumaður sektaði fyrir að leggja bifreið í stæði ætla hreyfi hömluðum án tilskilna réttinda. Viðkomandi játaði brotið og sagði að hann hefði verið að flýta sér. Máli var afgreitt á vettvangi.
2: Já, ég get nú sagt þér það. Hver á að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Er það ég?
2: Á ég að gera það?
1: Hver ætlar að taka ábyrgð á því?
2: Já, ekki lögreglan
1: að
2: því.
1: Að fólk sem þarf að nota sér og notfæra sér þessa aðstöðu og aðstöðu sem að stæði fyrir hreyfihamlaða er sé ekki nýtt bara fyrir fólk sem er bara kúk í sig og er bara að drífa sig og er ekki tíma, sko.
2: Hver á að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Hver ætlar að taka ábyrgð á þessu máli?
2: Eru það bílasölurnar sjálfar? Já,
1: eða bensínstöðarnar sem að fylla þessa bíla af bensíni.
2: Hver á að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Lögreglunum bárust einnig tvær tilkynningar þjófnað í verslunum og eru þau mál nú til rannsóknar. Nei, nú spyr ég spjörnum úr.
2: Já, spurðu mig.
1: Nú spyr ég spjörnum úr. Nú búum við á 2017 ári 2026. Og í dag eru þetta myndavélar og það er allt til og þetta er gervigreindin sem segir hvað það gera og hvað það ekki gera og þetta er gervigreindin sem segir hvernig þú getur nálgast hluti á ódýran hátt frekar en að fara dýrari háttinn, sko. Hver ætlar að bera ábyrgð á því að fólk sé bara vaðandi hérna í búð og rænandi og ruplandi. Er það ég? Er það ég sem á að taka hattinn á ofan og bera mig fram, sko?
2: Á ég að bera ábyrgð á þessu eða lögreglan?
1: Ég bara spyr. Hvenær ætlar Alþingi að segja til sín taks?
2: Hvenær ætlar ríkisvaldið að gera eitthvað sem stóru málum?
1: Hvar er Bjarni Ben?
2: Já, hvar er hann? Er hann heima á sér?
1: Já, og við erum haldið áfram. Tilkynnt var eld í bifreið og er það mál einnig til rannsóknar? Það spyr ég mig.
2: Já.
1: Þarna spyr ég mig.
2: Og hvað?
1: Hver ætlar að bera ábyrgð á þessu?
2: Ég bara...
1: Kolpasveitin?
2: Nei, það spyr...
1: Þú veist, Lóðrasveitin?
2: Nei. Lögreglan?
1: Hvar?
2: Alþýðuvaldið?
1: Hvar er Björgunarsveitin?
2: ESB?
1: Já, eða NASA? Þú veist, þegar alþýði borgari ríkisvandamálsins er komið á þann stað að efnahagurinn okkur er farin að skipta okkur það minnstu mál í heiminum,
2: já,
1: að það er bara kviknandi bílum.
2: Bílastæðagjöld.
1: Hver ætlar að bera ábyrgð á þessu?
2: Bílastæðagjöld.
1: Kílómetragjaldið. Yttari með engu ytti.
2: Hver er að bera ábyrgð á þessu? Lögreglan?
1: Viðsöku skattur. Þú veist, taxfrí hagkaup.
2: Skattgreiðendur, eru við að taka ábyrgð á þessu máli?
1: Að lokum aðstoða lögreglumann sem fannst sofandi stigagangi og var honum komið heim til sín. Nú spyr ég. Meistari Jakob, sefur þú? Hvað slær klukkan? Hún slær þrjú. Hver ber ábyrgð á þessu? Að fólk sé bara sofandi í stigagöngum almúan? Er það ég? Hvað ætlar Alþingi að gera í þessu máli?
2: Ég veit það ekki.
1: Kristrún Frostadóttir, þú veist. Vigdís Finnbogadóttir, þú veist.
2: Yrsa Sigurðardóttir.
1: Já, og
2: Lilja Katrín.
1: Ari Eldjáll, þú veist. Hvar er þetta fólk á þessum tímum sem við þurfum hvað mest á að halda?
2: Halla Tómasar,
1: Halldór Laxness.
2: Hvar er Halla Tómasar á meðan fólk er sofandi í almenningsgörðum?
1: Já, þú veist. Og í stegagöngum,
2: þessi þáttur er búinn.
1: Til hversu ætlast að okkur sjón?
2: Þessi...
1: Hvar er sjónin,
2: Jóna Margrét?
1: Þú veist.
2: Er engin sjón?
1: Er engin sjón? Þetta var hver ber ábyrgð og hérna og við þurfum að við spyrjum spurninga.
2: Jóna, þessi þáttur er búinn.
1: Já, og krefjumst svara.
2: Takk fyrir dag. Þessi þáttur er bara búinn og við getum ekki haft það mikið lengra. Jóna, takk fyrir geggjaðan dag.
1: Við þökkum Erasport, Amerikan var sólbásturinn spart og
2: Bóti fjúl fyrir að halda okkur uppi enn einn daginn við
1: stofmorgun og slæg. Þeir lögum vera stolt á okkur núna, fullorðna fólki inn einhvern veginn. Brálað að gera.
3: Í samstarfi við Amerikan Bar og Bóti fjúl.
0: Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta sko. Þetta er bara, þetta er
4: ég var einn sem að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mótt í lappi þar lappa á danskunum og alvörin á undan því smaka á Reykjavík
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
5: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass
0: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is Bodyfuel, fylltu á líkamann
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni
7: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
8: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíl.is

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Loop Zero 0,0.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum, álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Veitingastaði vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
3: They operate in the grey.
2: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
4: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin Ingolfsstræti 3, den danske kró.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: The fate of the human race will be decided
5: by Mortal Kombat. It's showtime.
6: Get over here!
7: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
8: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
9: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskjörugjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
12: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
13: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
14: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
5: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
6: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
4: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
8: Takmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
9: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
0: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum er stólið, eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.

0: fætur.
1: Góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, hann byrjar í smá brasi, sko.
2: Minn, ekki minn.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill, þjónar þér.
7: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
8: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.

0: Ertu að leita rétt að bílnum?
1: FM 957 mælin með bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókhálsi 7.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Sánur og harfiða sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Geitin í leiknum. Loop Zero.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.

0: Morgunsíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: The bait of the human race.

0: decided.
1: We're Mortal Kombat. It's showtime.
2: Get over here!
3: Mortal Kombat 2. Komin í bíó.
4: Ice Blue er sumarlitur í ár. Takmarka magn á erasport.is.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
7: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
8: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
7: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
9: FM 957 og Celsius kynna In the Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
10: They operate in the grey.
9: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói.
11: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
12: Turn up. FM 9.

0: Veitingastaður vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
5: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
7: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
10: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Ekki sækja að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
13: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín.

0: brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
1: Já, svo er skemmtrið líka að við komum bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þetta er
2: ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar sem lappaði á danskunum. Og alvörin á undan því smakaði á Reykjavík.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og Viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Númer 1 í topp tónlist.

0: FM 957 og Celsius kynna Inni Grey. Þegar miljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið.
1: They operate in the grey.
0: Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum. FM 957 býður hlustendum á sérstaka forsýningu miðvikudaginn 13. maí og allir sem mæta fá ískaldan Celsius orkudrykk. Fylgstu með á FM 957 og þú gætir unni miða. In the Grey. Frumsýn 14. maí í Laugarásbíói og Smárabíói. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Loop Zero 0,0.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: íslenskar aðstæður.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
8: Grilltættir grilláhöldin auðvelda þeir að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.